Dirbdami ar pasinėrę į veiklą, kuri reikalauja susikaupimo, darykite trumpas pertraukėles. Atsitraukite nuo ekrano, pasirąžykite, išgerkite vandens ar tiesiog pažiūrėkite pro langą. Tai padeda atgaivinti protą ir išvengti perdegimo.

Aktyvus fizinis aktyvumas ne tik gerina širdies veiklą, bet ir padeda sumažinti blogojo cholesterolio kiekį organizme. Pasivaikščiojimai, dviračio minimas ar joga – puikios veiklos, kurios stiprina sveikatą ir padeda atsipalaiduoti. Judėdami daugiau, ne tik rūpinate savo širdimi, bet ir mažinate stresą. Sutikite, be įtampos gyventi lengviau.

Gyvenk be įtampos. Easy FM.

0: Reguliarus fizinis aktyvumas ne tik gerina širdies veiklą, bet ir padeda sumažinti blogojo cholesterolio kiekį organizme. Pasivaikščiojimai, dviračio minimas ar joga – puikios veiklos, kurios stiprina sveikatą ir padeda atsipalaiduoti. Judėdami daugiau, ne tik rūpinate savo širdimi, bet ir mažinate stresą. Sutikite, be įtampos gyventi lengviau.
1: Gyvenk be įtampos. Easy FM.

Easy FM. Tavo darbui ir polsiui. Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

Nebūkite tuo, kuo nesate. Būkite autentiškas ir priimkite save tokį, koks esate. Pasitikėjimas savimi ir gebėjimas save priimti daro mus laimingesnius.

0: Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.
1: Gyvenk be įtampos. EasyFM.

0: Easy FM Kaune 97 ir 100 FM dažniu.
1: Kai svarbus darbai kaupiasi, pradeda spausti nerimas ir stresas. Todėl neatidėliokite ir veikite jau dabar. Susiplanuokite dieną, imkitės užduočių po truputį ir ženkite mažais žingsneliais. Taip įtampa mažės, o pasitenkinimas auks.

0: Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.
1: Įsijunk Easy FM ir internetu Easy FM LT. Įsijunk Easy FM LT ir gyvenk be įtampos.

0: Nebūkite tuo, kuo nesate. Būkite autentiškas ir priimkite save tokį, koks esate. Pasitikėjimas savimi ir gebėjimas save priimti daro mus laimingesnius.
1: Čia Easy FM.

0: Ryto espreso.
1: Labas rytas, žinių radio klausytojai, taip pat mūsų klausantys ir EZFM dažnius. Su jumis sveikinuosi aš, Rokas Simanavičius, prie pulto kolega Tomas Bareika. Įpusėja 32 šių metų savaitė, šiandien yra jau trečiadienis rugpjūčio 5. Prašvinta, kaip jau įprasta, šiomis dienomis, maždaug apie pusę 6, temti pradeda maždaug apie 15 minučių po 9, nuo dienos ilgumas siekia apie 15 valandų ir 40 minučių. Tik trumpai skaičiais apie šią rugpjūčio 5, na, o ryto espreso laidos pirmoje dalyje tradiciškai naujausios tekstinės publikacijos iš pagrindinių šalies dienraščių bei naujienų portalų. Antroje laidos dalyje, maždaug apie 7:40, draugė su finansų ekspertė Lina Banytė aptarsime nuo rugpjūčio įsigaliojusius atnaujintus atsakingojo skolinimo nuostatus, kurie leidžia dalį pirmąjį būstą perkančių gyventojų minimalų pradinį įnašą įnešti būtent iki 10% būsto vertės vietosinių buvusių 15%. Ar dėl to bus lengviau gauti paskolas su finansų ekspertė būtent apie tai antroje laidos dalyje? Na ir be abejo, teirausimės jūsų nuomonės vienu ar kitu aktualiu klausimu. Pradėkime rytą drauge, o dabar pats metas pirmosiom žinioms, kurias rengiame pagal naujienų agentūrų BNS, Eltos, taip pat žinių radio informaciją. Šiandien visuomenės sostinė Šventų Jonų bažnyčioje galės atsisveikinti su pirmąja atkurtos nepriklausomos Lietuvos premjere Kazimiera Prunskiene. Tai bus galima padaryti nuo 14 iki 20 valandos. Pavakarė bažnyčioje užmirusėje bus laikomo šventos mišios. Atsisveikinti su velione bus galima ir rytoj nuo 9 iki 13 valandos. Po to procesija pajudės link Antakalnio kapinių, kur politikė bus palaidota signatarų kalnelyje. Prunskienė praėjusią savaitę mirė, eidama 84-uosius. Jie buvo pirmoji Lietuvos vyriausybės vadovė po nepriklausomybės atkūrimo, aktyviai dalyvavusi šalies politikoje kelis dešimtmečius. Vaiko teisų specialistams nepavyko išklausyti vaikų nuomonių ukmergiškių šeimoje, dėl kurios svarstomas jų paėmimas, nes tėvai neįsileido tarnybos atstovų į namus, pranešė Valstybės vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnyba. Vilniaus apskrities skyriaus vedėja Lina Baranauskienė konkrečius sprendimus dėl situacijos planuoja turėti kitą savaitę. Vaiko teisų tarnyba praėjusią savaitę priėmė sprendimą paimti 7 vaikus iš šeimos, jį įtraukdama ir Kauno klinikose mirusį 2 mėnesių kūdikį. Vėliau tarnyba aiškino, jog sprendimo priėmimo metu apie kūdikio mirtį dar nebuvo informuota. Europos Sąjungos šalys po nesutarimų dėl migrantų antplūdžio į Seutą patvirtino solidarumą su Ispanija. Po 3 valandas trukusių derybų su bendrijos vidaus reikalų ministrais už migraciją atsakingas Europos komisijos narys Magnusas Briuneris žurnalistams pareiškė, kad ši krizė išbandė Europos sienų saugumą bei jos atsparumą dezinformacijai, taip pat valstybių narių solidarumą. Ispanija skubiai ėmėsi veiksmų, kad migrantai būtų įsiųsti į Seutos, bei šią savaitę patvirtino, kad iš 72 000 žmonių, kurie praėjusią savaitę suplūdo iš į enklavą iš Maroko, į savo šalį jau grįžo apie 70 000. Prancūzija ragina turistus grįžti į Atlanto pakrantės regioną po miškų gaisrų. Šalies turizmo ministerija bei Žirondos departamentas pranešė, kad vandens ir oro kokybė regione vėl normalizavosi. Pasak jų, vėl atidaryti paplūdimiai, kempingai ir apgyvendinimo įstaigos, taip pat visi regiono oro uostai bei geležinkelio stotys. Taip pat vėl galima užsiimti visomis pramogomis, vykti į ekskursijas. Tuo tarpu keliuose Prancūzijos regionuose ugnegesiai toliau kovojo su miško gaisrais. Vidaus reikalų ministras Loranas Nunesas teigė, kad šiais metais iki šiol už tyčią ar dėl neatsargumo sukeltus gaisrus buvo sulaikyti daugiau nei 400 asmenų, 36 iš jų yra suimti bei laukia teismo. Austrijoje buvo pasiektas naujas oro temperatūros rekordas, vienoje užfiksuotas 41 Celsijaus laipsnio karštis, skelbė Nacionalinė meteorologijos agentūra. Naujausias temperatūros šuolis užfiksuotas po pastaraisiais mėnesiais vyravusių išskirtinai karštų ir sausų orų, kai jau buvo užregistruoti keli vietos rekordai. Birželį Austrijoje užfiksuota ilgiausia karščio banga. Tuo tarpu kaimininėje Slovakijos sostinėje Bratislavoje antradienį taip pat buvo užfiksuota aukščiausia šių matavimų istorijoje oro temperatūra siekusi 48 Celsijaus laipsnio, kuri viršijo vos prieš dieną užregistruotą rekordą.
2: Orų prognozė pristato
3: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
1: Šiandien kai kur trumpas lietus, galima perkūnija, vėjas pietinių krypčių 5-10, per perkūniją gūsiai sieks nuo 15 iki 17 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra dienos metu laikysis nuo 28 iki 33 laipsnių karščio.
0: Orų prognozę remia.
4: Parduotuvė Armijai ir civiliams.
5: Apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
4: Parduotuvė Armijai ir civiliams.
6: Žinojimas keičia. Žinių radijas.

0: Reklama.
1: Pirmą kartą Lietuvoje legendinė operos žvaigždė Joyce DiDonato. Rugpjūčio 7 dieną LVSO koncertų salėje Vilniuje skambės išskirtinė programa Emily No Prisoner B, sukurta kartu su Grammy laureatais Time for Three. Nepakartojamas muzikos, teatro ir Emily Dickinson poezijos vakaras. Tik vienas pasirodymas Lietuvoje. Bilietus įsigykite biletai.lt.
2: Mados keičiasi, pinigai nuvertėja, tačiau ežeras, miškas, sodyba, saulėlydžiai ir saulėtekiai išlieka tokie pat madingi ir vertingi. Rinkis tai, kas nepavaldų laikui. Įsigyk dalelę Aukštaitijoje su namudė.lt. Padėsime atrasti tą vietą Aukštaitijoje, kuri jums tinka. Skubiai perkame ir parduodame sodybas, tvarkome dokumentus, konsultuojame. Daugiau informacijos namudė.lt.
0: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
2: Bent valandą prieš miegą venkite ryškių telefono, kompiuterio ir televizoriaus ekranų. Jie skleidžia mėlyną šviesą ir slopina melatonino gamybą. Verčiau paskaitykite knygą, pasiklausykite ramios muzikos, pasilepinkite šiltą vonę ar išbandykite lengvą meditaciją.
3: Kitoks rytas.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Kinijos sostinėje Pekine esantis uždraustasis miestas senovėje buvo vadinamas Dzidzinčenku, šiaurinė žvaigždė, laikyta dangiškąja imperatoriaus būstinė. 73 hektarų teritoriją supo gynybinis griovys ir aukštos sienos, o joje šeimininkavo ne viena didžioji dinastija. Įdomu, kad mieste tilpo 9000 gyventojų. Čia buvo kruopščiai laikomasi ceremonijų, o visi karališkosios šeimos nariai buvo šlovinami kaip dievai.
2: Su Easy FM diena lengvesnė.

patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt

0: smaližiams Radio Razina.
1: Ryškų saulę supantys žiedai vadinami halais. Jie pasirodo, kai saulė šviesa lūžta keliaudama pro aukštai atmosferoje esančius ledo kristalus. Dažnai šešiakampiai, plokštelės arba stripelio formos kristalai susirenka aukštai plaukiojančiuose plunksniniuose debesyse.

Saulės halas Lietuvoje yra dažnas optinis reiškinys, per metus pasirodantis bent 40 dienų per metus. Skirtingų halo formų priskaičiuojama net apie 50. Tačiau dažniausiai užfiksuojami ratilai aplink Saulę, o kiek rečiau – įvairūs lankai.

0: Ar žinote, kad bėgiojimas gali padėti sumažinti stresą ir pagerinti nuotaiką? Reguliarus bėgiojimas stiprina širdį, gerina kraujotaką ir skatina organizmą gaminti laimės hormonus endorfinus. Net trumpas rytinis ar vakarinis bėgimas padeda atsipalaiduoti, atgauti energiją ir gyventi be įtampos. Dar nebėgiojate? Meskite sau iššūkį ir pabandykite.
1: Kitoks rytas.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Pasaulio pabaigos laikrodį 1947 metais sukūrė atomo mokslininkų biuletenis, kaip atsaką į branduolinės grėsmės. Koncepcija gana paprasta. Kuo arčiau vidurnakčio yra minutinė rodiklė, tuo arčiau katastrofos mokslininkų nuomonė yra pasaulis. Įdomu, kad per tiek daug metų laikrodis sulaukė nemažai kritikos. Kai kurie skeptikai teigia, kad didžiausi pavojai žmonijai yra žmogaus sukurti, todėl įprastos tikimybės nustatymo formos yra ne tik netikslios, bet ir aktyviai klaidinančios. Pasaulio pabaigos laikrodis sukant rodiklės atsižvelgia į tokius faktorius kaip branduolinės grėsmės ar klimato kaita, o paskutiniai laikrodžio skaičiavimai rodo, kad iki vidurnakčio liko vos 90 sekundžių.
2: Su Easy FM diena lengvesnė.

0: ryto espreso.
1: Metas naujausiam žinioms, kurias rengiame pagal naujienų agentūrų BNS, Eltos bei žinių radio informaciją. Prieš JAV prezidento Donaldo Trumpo vizitą Los Andželė sulaikytas ginkluotas vyras, apie tai pranešė vietos šerifo biuras. Incidentas įvyko likus 2 dienoms iki suplanuoto respublikono apsilankimo jo paties golfo aikštyne. Įtariamasis 38 metų Žaninas Džonas Teleš netolėse esančio Daunio miesto Kalifornija buvo sulaikytas sekmadienio popietę Rančo Palos Verdeso golfo aikštyne. Kaip teigiama šerifo biuro pranešime, neuniformuoti federaliniai agentai pastebėjo įvaikštant po golfo aikštyno teritoriją, fotografuojantį ir filmuojantį, bei panašu stebinti apsaugos planavimo veiklą. Trumpas šią savaitę sraigtas per netvyko į golfo klubą, kur dalyvavo Respublikonų nacionalinio komiteto surengtoje lėšų rinkimo vakarinėje. Raudonojo jūroje netoli Jemeno vandenų apsivertė ir nuskendo Indijos laivas, į kurį pataikė svaidmuo. Apie šį incidentą platformoje X pranešė Indijos uostų laivybos ir vandens kelių ministras. Sarbanando Sonovalo teigimu visi 14 įgulos narių, tarp jų 13 Indijos piliečių, buvo sėkmingai išgelbėti. Jemeno pakrančių apsauga jūreivius evakavo ir nugabeno į Mokos uostą. Ministras nenurodė, kas įvykdė išpuolį ir kokio tipo ginklas buvo panaudotas. Rusijos surinktos raketų ir dronų atakos Ukrainos sostinėje bei jos apylinkėse nusinešė mažiausiai 2 žmonių gyvybės, dar 10 asmenų sužeisti, pranešė vietos pareigūnai. Kijevo karinė administracija informavo, kad smūgiai apgadino gyvenamosius pastatus ir sandėlius. Ukraina pastaraisiais mėnesiais ragina sąjungininkus tiekti daugiau JAV gamybos Patriot sistemų, nes Rusija, tęsdama jau daugiau nei 2 metus trunkantį plataus masto karą, vis dažniau naudoja balistinės raketas. Jungtinės valstijos panaikino Brazilijos ambasadoriaus Vašingtone vizą, apie tai skelbė valstybės departamento atstovai. Toks sprendimas Vašingtone buvo priimtas Brazilijai delsiant patvirtinti naują JAV ambasadorių. Šis naujausias kivirčas kilo po to, kai Brazilija atsisakė išduoti vizas 2 JAV pareigūnams, kurie praėjusį mėnesį norėjo susitikti su rinkimų institucijų atstovais. Teigė vienas Brazilijos diplomatinis šaltinis, tokio atsisakymo priežastimi nurodydamas politinio išnaudojimo riziką. Šiandien visuomenė sostinės Šventų Jonų bažnyčioje galės atsisveikinti su pirmąja atkurtos nepriklausomos Lietuvos premjere Kazimiera Prunskiene. Tai bus galima padaryti popiet nuo 14 iki 20 valandos. Pavakare bažnyčioje užmirusėje bus laikomo šventosios mišios. Atsisveikinti su velione bus galima rytoj iki pietų, po to procesija pajudės link Antakalnio kapinių, kur politikė bus palaidota signatarų kalnelyje. Prunskienė praėjusią savaitę mirė eidama 84-osius. Ji buvo pirmoji Lietuvos vyriausybės vadovė po nepriklausomybės atkūrimo, aktyviai dalyvavusi šalies politikoje kelis dešimtmečius.
2: Orų prognozė pristato
3: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
1: Orai. Šiandien kai kur trumpas lietus, galima perkūnija, vėjas pietinių krypčių 5-10, per perkūniją gūsiai sieks nuo 15 iki 17 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra dienos metu laikysis nuo 28 iki 33 laipsnių karščio.
4: Orų prognozę remia
5: parduotuvė Armija ir civiliams.
6: Apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
5: Parduotuvė Armija ir civiliams.
7: Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.

0: žinojote, kad vaikams ir paaugliams per dieną rekomenduojama nueiti ne mažiau kaip 10-12 tūkstančių žingsnių, suaugusiesiems bent 8 tūkstančius, o vyresniems nei 65 metų žmonėms bent 7 tūkstančių žingsnių per dieną. Reguliariai vaikštant stiprinama širdis ir kraujagyslių sistema, mažinama širdies ligų ir insulto rizika.
1: Kitoks rytas.

0: Reklama.
1: Žolinėk. Tai kvietimas švęsti žolinės kartu ir pažinti tradicijas kartu su Gražina Kadžyte ir Libertu Klimka. Rugpjūčio 15 dieną kviečiame žolinėti Vilniaus universiteto botanikos sode Kairėnuose. Čia vyks koncertai, edukacijos ir ekskursijos, paskaitos ir parodos, veiklos pirties laboratorijoje, linksmybės vaikų pievoje, žolininkų ir menininkų mugė. Susitikime žolinėk renginyje Vilniaus universiteto botanikos sode Kairėnuose rugpjūčio 15 dieną.
2: Jokių matomų varžtų, tik nepriekaištinga terasa. Su Fast Shifter nematomais tvirtinimais sukursite švarų ir profesionalų vaizdą. Oficialus Fast Shifter atstovas Lietuvoje – mds.terasos.lt. Fast Shifter – affordable quality.
3: Ilgametę tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija. Įsikūrusi Druskininkuose, ant vaizdingo Nemuno upės kranto miesto centre. Gydomų ir sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija, platus spa procedūrų asortimentas padės atgauti jėgas jums ir jūsų artimiesiems. Daugiau informacijos www.draugystė.lt.
4: Pirmą kartą Lietuvoje legendinė operos žvaigždė Joyce DiDonato. Rugpjūčio 7 dieną LVSO koncertų salėje Vilniuje skambės išskirtinė programa Emily No Prisoner B, sukurta kartu su Grammy laureatais Time for Three. Nepakartojamas muzikos, teatro ir Emily Dickinson poezijos vakaras. Tik vienas pasirodymas Lietuvoje. Bilietus įsigykite biletai.lt.
5: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums iš gamtos. Ramybei, imunitetui, cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos pjaunugryba.lt.
6: Visagino Country. Tai dvi dienos gyvos muzikos, tikros festivalio dvasios, bendrystės ir nepakartojamų įspūdžių. Puikus muzikantai ir pašėlusiai geras laikas festivalyje Visagino Country. Rugpjūčio 21-22 dienomis. Festivalį pristato Žinių radijas.
0: Domina reklama radijos stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta izfm.lt.
7: Smaližiams radio Razina.
8: ...2005-aisiais minint keliautojo Mato Šalčiaus 115-asias gimimo ir 65-asias mirties metinės, lietuvių keliautojai leidosi ieškoti žymaus tautiečio laidojimo vietos. Ta kartą, per daugiau nei mėnesį ekspedicijos, dalyviai žygiavo spėjimai žymaus tarpukario žurnalisto, rašytojo bei keliautojo takais Pietų Amerikoje. Deja, ekspedicijos dalyviams nepavyko rasti Mato Šalčiaus laidojimo vietos Bolivijoje. Nors sėkmės ir labai tikėtasi. Guajara Merinas, kuriame mirė keliautojas iš anuometinio mažo kaimelio, išaugo į didelį miestą. Visgi lietuvių keliautojai žymėjo veikėjo dukrai pargabeno žipsnelį žemės iš tėvo kūną priglaudusio šalies. Matas Šalčius mirė 1940 metais. Manoma, kad keliautojas plaukdamas laivu Beni upe, Bolivijos ir Peru pasienyje, susirgo drugiu.

Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Jungtinių Amerikos valstijų kosmoso agentūros mokslininkai skelbė, kad per pastaruosius 30-mečius į archyvus nugulė informacija apie daugiau kaip 800 vadinamųjų įvykių, kurių nuo 2-5% laikomi galimai anomaliais. Apie NSO Lietuvoje nemažai kalbėta atkūrus nepriklausomybę. Tačiau vėliau šią temą nustota domėtis. Vienas žymiausių Lietuvos NSO atvejų užfiksuotas 1996 metais netoli Vilniaus. Dviejų lietuvių policininkų pranešimas apie Vilniaus apylinkėse matytą skraidančią lėkštę buvo ilgai saugomas slaptuose JAV žvalgybos archyvuose. Vėliau visuomeniai atvertuose CŽV dokumentuose rasti liudijimai sudomino ne tik Lietuvos, bet ir užsienio tyrėjus bei NSO mėgėjus. Ataskaitoje teigiama, kad su NSO policininkai susidūrė apie vidurnaktį, Nemėžio miestelio apylinkėse, netoli kelio vedančio į Medininkus. Esą pareigūnai maždaug pusvalandį stebėjo sferos pavidalo objektą, kuris pulsavo ir tai įsiplėsdavo, tai susitraukdavo. Be to, minima, kad keistų šviesos reiškinius lydėjo ir elektros variklį priminantis garsas.

0: Reklama.
1: Pirmą kartą Lietuvoje legendinė operos žvaigždė Joyce DiDonato. Rugpjūčio 7 dieną LVSO koncertų salėje Vilniuje skambės išskirtinė programa Emily No Prisoner B, sukurta kartu su Grammy laureatais Time for Three. Nepakartojamas muzikos, teatro ir Emily Dickinson poezijos vakaras. Tik vienas pasirodymas Lietuvoje. Bilietus įsigykite biletai.lt.
2: Stenkitės eiti miegoti ir keltis tuo pačiu metu kiekvieną dieną, net savaitgaliais. Kokybiškas miegas būtinas mūsų fiziniai ir psichiniai geroviai. Padeda sumažinti stresą, pagerinti nuotaiką ir padidinti produktyvumą.
3: Kitoks rytas.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Ilgiausiai trukusi vaivorykštė užfiksuota Taivane. Nuotraukos ir vaizdo įrašai parodė, kad ji truko 8 valandas ir 58 minutes. Iki tol ilgiausiai trukusi vaivorykštė fiksuota Yorkshire'o mieste Anglijoje. Remiantis Guinness World Records duomenimis, tą kartą vaivorykštė truko 6 valandas. Įprastai šis reiškinys trunka apie valandą.
2: Easy FM. Tavo darbui ir polsiui.

0: ryto espreso.
1: Metas naujausiam žinioms per žinių radiją, kurias rengiame pagal naujienų agentūrų BNS, Eltos bei žinių radio informaciją. Kijeve ir jo apylinkėse praėjusią naktį per Rusijos raketų ir dronų smūgių žuvo mažiausiai 14 žmonių, apie tai skelbė vietos pareigūnai. Pridurima, kad dar 10 žmonių buvo sužeisti. Kijevo karinė administracija informavo, kad smūgiai apgadino gyvenamosius pastatus ir sandėlius. Ukraina pastaraisiais mėnesiais ragina sąjungininkus tiekti daugiau JAV gamybos Patriot sistemų, nes Rusija tęsdama jau daugiau nei 2 metus trunkantį plataus masto karą vis dažniau naudoja balistinės raketas. Po atakos Raudonojo jūroje nuskendo Indijos vėliava plaukiojantis krovininis laivas. Jemene dirbantis pareigūnas pranešė, kad pakrančių apsaugos tarnyboms pavyko išgelbėti visą laivo įgulą. Naujasis Delis pasmerkė šią neprovokuotą agresiją. Tarptautiniu mastu pripažįstama Jemeno vyriausybė dėl išpuolio apkaltino Irano remiamus Husių sukilėlius. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas, duodamas interviu televizijos kanalui Fox News, pareiškė, kad Iranui labai smarkiai klius, jei labai greitai nebus vėl atidarytas strateginės svarbos Hormūzo sąsiauris. Respublikonas teigė, kad derybos vyksta toliau, o naujienų portalas Axios pranešė, kad JAV, Iranas ir Omanas netrukus turėtų sudaryti laikiną susitarimą dėl sąsiaurio atidarimo, apie kurį Vašingtonas tikėjosi paskelbti šiandien. Portalas, remdamasis neįvardytais regiono pareigūnais ir vienu JAV pareigūnu, pranešė, kad šiuo metu derimasi dėl susitarimo, kuriuo 60 dienų laikotarpį būtų užtikrinama saugi laivyba sąsiauriu tarp Irano ir Omano. ES šalys po nesutarimų dėl migrantų amplūdžio į Seutą patvirtino solidarumą su Ispanija. Po 3 valandas trukusių derybų su bendrijos vidaus reikalų ministrais už migraciją atsakingas Europos komisijos narys Magnusas Briuneris žurnalistams pareiškė, kad ši krizė išbandė Europos sienų saugumą bei jos atsparumą dezinformacijai bei valstybių narių solidarumą. Ispanija skubiai ėmėsi veiksmų, kad migrantai būtų įsiųsti iš Seutos bei šią savaitę patvirtino, kad iš 72 tūkstančių žmonių, kurie praėjusią savaitę suplūdo į šį enklavą iš Maroko, į savo šalį jau grįžo apie 70 tūkstančių. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgręžta 16 neteisėtų migrantų, praneša valstybės sienos apsaugos tarnyba. Tuo tarpu Latvijos pasieniečiai apgręžė 7 migrantus, o Lenkijos pasienyje jų nefiksuota. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleista jau daugiau nei 1000 neteisėtų migrantų. Visuomenės sostinės Šventų Jonų bažnyčioje galės atsisveikinti su pirmąja atkurtos nepriklausomos Lietuvos premjere Kazimiera Prunskienė. Tai bus galima padaryti nuo 14 iki 20 valandos. Pavakare bažnyčioje užmirusėje bus laikomos šventosios mišios. Atsisveikinti su velione bus galima ir rytoj nuo 9 iki 13 valandos. Po to procesija pajudės link Antakalnio kapinių, kur politikė bus palaidota signatarų kalnelyje. Prunskienė praėjusią savaitę mirė eidama 84-uosius. Ji buvo pirmoji Lietuvos vyriausybės vadovė po nepriklausomybės atkūrimo, aktyviai dalyvavusi šalies politikoje kelis dešimtmečius.
2: Orų prognozė pristato
3: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintinio nuo ausytės iki uodegytės.
2: Orai.
1: Šiandien kai kur trumpas lietus, galima perkūnija, vėjas pietinių krypčių 5-10, per perkūniją gūsiai sieks nuo 15 iki 17 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra dienos metu laikysis nuo 28 iki 33 laipsnių karščio.
4: Easy FM Kaune 97 ir 100 FM dažniu.

0: of everything.
1: Regulius fizinis aktyvumas ne tik gerina širdies veiklą, bet ir padeda sumažinti blogojo cholesterolio kiekį organizme. Pasivaikščiojimai, dviračio minimas ar joga – puikios veiklos, kurios stiprina sveikatą ir padeda atsipalaiduoti. Judėdami daugiau, ne tik rūpinate savo širdimi, bet ir mažinate stresą. Sutikite, be įtampos gyventi lengviau.
2: Kitoks rytas.

0: reklama.
1: Jokių matomų varžtų, tik nepriekaištinga terasa. Su Fast Shifter nematomais tvirtinimais sukursite švarų ir profesionalų vaizdą. Oficialus Fast Shifter atstovas Lietuvoje – mds.terasos.lt. Fast Shifter – affordable quality.
2: Pirmą kartą Lietuvoje legendinė operos žvaigždė Joyce DiDonato. Rugpjūčio 7 dieną LVSO koncertų salėje Vilniuje skambės išskirtinė programa Emily – No Prisoner B, sukurta kartu su Grammy laureatais Time for Three. Nepakartojamas muzikos, teatro ir Emily Dickinson poezijos vakaras. Tik vienas pasirodymas Lietuvoje. Bilietus įsigykite biletai.lt.
3: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunugryba.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums iš gamtos. Ramybei, imunitetui, cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos pjaunugryba.lt.
4: Domina reklama radijo stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
5: Smaližiams radio razina.
6: Pasaulyje Marija Montesori išgarsėjo kaip naujo vaikų mokymo metodo skatinančio mažųjų savarankiškumą ir asmenybės lavinimą kūrėja. Būdama dar visai jaunai, sulaužė tradicinius supratimus apie vyro ir moters, mokytojo ir mokinio vaidmenis. Štai 1897 metais Montesori atrado savo pašaukimą. Jie išvystė edukacinę teoriją, kuri apjungė filologo Frobelio, antropologo Giuseppe Serchio, prancūzų gydytojų Žano Itardo ir Eduardo Sigino idėjas bei savo metodus, kuriuos jie atrado medicinoje, pedagogikoje ir antropologijoje. 1900 metais Marija pradėjo vadovauti mažai mokyklai, skirtai sunkiems vaikams Romoje. Metodas, kurį pradėjo taikyti, buvo eksperimentinis ir stebinantis. Visgi didelę Marijos nustebimui jie sureagavo į jos ugdymo metodus. Paskutiniaisiais savo gyvenimo metais daktarė Montesori visą savo laiką ir energiją skirdavo mokyklų steigimui Europoje ir Šiaurės Amerikoje. Vėliau, iki praėjusio amžiaus 5-ojo dešimtmečio pabaigos, ji keliavo po Indiją ir Šri Lanką, apmokydama tūkstančius mokytojų Montesori mokymo programos bei metodologijos.
7: Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.

Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: jų tai buvo pirma nuotrauka gyvenime. O štai 1920 metais išduotas pasas jau lietuvių kalba. Jame daug ranka rašytų įrašų, registracijos ir kitų antspaudų, įrašytas ir užsiėmimas raštininkas. Carinės rusų valdžios pasai ir vokiečių okupaciniai pasai Lietuvoje nustojo galioti 1922 metais, visiems Lietuvos piliečiams buvo privaloma pasikeisti pasus į lietuviškus. Pirmųjų Lietuvos pasų popierius buvo paprastas kartoninis, be vandens ženklų. Viršeliai buvo smėlio spalvos, su užrašu pasas, jame buvo atspaustas ir vytis.
1: Su Easy FM diena lengvesnė.

0: Ar žinojote, kad vaikams ir paaugliams per dieną rekomenduojama nueiti ne mažiau kaip 10-12 tūkstančių žingsnių, suaugusiesiems bent 8 tūkstančius, o vyresniems nei 65 metų žmonėms bent 7 tūkstančių žingsnių per dieną. Reguliariai vaikštant stiprinama širdis ir kraujagyslių sistema, mažinama širdies ligų ir insulto rizika.
1: Kitoks rytas.

0: Reklama.
1: Pirmą kartą Lietuvoje legendinė operos žvaigždė Joyce DiDonato. Rugpjūčio 7 dieną LVSO koncertų salėje Vilniuje skambės išskirtinė programa Emily No Prisoner B, sukurta kartu su Grammy laureatais Time for Three. Nepakartojamas muzikos, teatro ir Emily Dickinson poezijos vakaras. Tik vienas pasirodymas Lietuvoje. Bilietus įsigykite biletai.lt.
2: Smaližiams Radio Razina.
3: M. rugpjūčio 1 dieną Helsinkyje buvo pasirašytas saugumo ir bendradarbiavimo Europoje baigiamasis aktas. 35 valstybės, tarp jų ir Sovietų sąjunga, pasižadėjo gerbti žmogaus teisės. Tačiau tikrovė buvo kitokia. Sovietų sąjungoje žmogaus teisės ir toliau buvo ignoruojamos. Disidentinio judėjimo Sovietų sąjungoje vadovo akademiko Andrejaus Sacharovo aplinkoje gimė mintis steigti grupes, tiriančias Helsinkio baigiamojo akto pažeidimus ir informuojančias apie juos pasaulio visuomenę. Iki praėjusio amžiaus 9-ojo dešimtmečio pradžios Lietuvos Helsinkio grupės atstovai išleido apie 30 dokumentų, dauguma kurių pasiekė vakarus. Dokumentai atskleidė didelių žmogaus teisių bei laisvių pažeidimus. Kartu buvo iškeltos visai žmonijai bendros problemos, atkreiptas dėmesys ir į nacionalinių mažumų teisių varžymus, akivaizdžiai išskiriantis Lietuvos Helsinkio grupę iš kitų pogrindžio organizacijų.

0: Rusija raketomis ir dronais atakavo Kijevą ir jo apylinkės, skelbiama apie žuvusiosius. Trampas įspėjo Iraną atidaryti Hormūzo sąsiaurį, grasindamas naujais smūgiais. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Kijeve ir jo apylinkėse praėjusią naktį per Rusijos raketų ir dronų smūgių žuvo mažiausiai 14 žmonių. Skelbiama, kad dar daugiau kaip 20 buvo sužeisti. Pastaruoju metu Kijevas nuolat tampa atakų taikiniu. Kijevas nekartai įspėjo apie mažėjančias oro gynybos sistemoms Patriot skirtų raketų atsargas. Ukrainos dronai naktį smogė bendrovės Valberis sandėliui Rusijos Tulos srityje, po atakos kilo gaisras. Taip pat pranešta apie Ukrainos smūgius Rusijos Tatarstano Respublikos Kazanės miestui. Tačiau kol kas neaišku, kokie objektai galėjo būti atakuoti. Prezidentas Donaldas Trumpas televizijos kanalui Fox News pareiškė, kad Iranui bus labai smarkiai smogta, nebent labai greitai bus atidarytas Hormūzo sąsiauris. Trumpas teigė, kad derybos vyksta toliau labai sėkmingai. Naujienų portalas Axios pranešė, kad Jungtinės valstijos, Iranas ir Omanas artėja prie laikino susitarimo dėl sąsiaurio atvėrimo ir kad apie šį susitarimą Vašingtonas tikisi paskelbti jau šiandien. Prieš prezidento Donaldo Trumpo vizitą Los Andželo golfo aikštyne sulaikytas ginkluotas vyras. Kaip teigiama šerifo biuro pranešime, federaliniai agentai pastebėjo įtariamai vaikštantį po golfo aikštyną, fotografuojantį ir stebintį apsaugos planavimo veiklą. Įtariamojo sulaikimo metu ir jo namuose pareigūnai rado ginklų. Trumpas į golfo klubą sraigtasparniu atvyko vakar vakare, kad dalyvautų Respublikonų nacionalinio komiteto rengiamoje lėšų rinkimo vakarienėje. Valdančiosios Demokratų sąjungos lyderis Virginijus Sinkevičius sako, kad bendrijoje pasigirdė raginimai šalinti Ispaniją iš Šengeno erdvės yra populizmas. Demokratų lyderis žinių radijui teigė, kad atsakyti į kilusią migrantų krizę reikėtų stiprinant išorinės ES sienos apsaugą. Praėjusią savaitę Ispanija susidūrė su masiniu migrantų antplūdžiu į šiaurinį Afrikos pakrantį esantį Seutos anklavą. Ispanija skubėjo ėmėsi veiksmų, kad migrantai būtų išsiųsti iš Seutos. Šiandien ir rytoj visuomenė galės atsisveikinti su pirmąja po nepriklausomybės atkūrimo premjere nepriklausomybės akto signatare Kazimira Prunskienė. Atsisveikinti su Velione visuomenė kviečiama Vilniaus Šventų Jonų bažnyčioje šiandien nuo 14 iki 20 valandos ir rytoj iki 13 valandos. Šią pavakarę bažnyčioje užmirusėje bus aukojamos mišios. Politikė bus palaidota Antakalnio kapinėse signatarų kalnelyje. Per Paternieku pasienio punktą vėl galima kirsti Latvijos ir Baltarusijos sieną, pranešė Latvijos valstybės sienos apsaugos tarnyba. Nuo praėjusio penktadienio šis postas neveikė dėl techninių informacinių sistemų sutrikimų.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orų prognozė pristato
3: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
1: Orai.
0: Šiandien kai kur numatomas trumpas lietus perkūnija. Vėjas pietinių krypčių vidutinio stiprumo. Per perkūniją gūsiai 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 28-33 laipsniai karščio. Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje bus 29, Kaune 32, Klaipėdoje 27 laipsniai.
4: Orų prognozę remia.
5: Parduotuvė Armija ir civiliams.
6: Apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
5: Parduotuvė Armija. armijai ir civiliams.
3: Easy FM. Tavo darbui ir polsiui.

Easy FM diena lengvesnė. Skaitimas stimuliuoja smegenis ir padeda ugdyti tokius pažinimo įgūdžius kaip atmintis, dėmesys, susikaupimas ir kritinis mąstymas. Paprastai vaikams, kurie dažnai skaito, geriau sekasi mokykloje, jie lengviau įsisavina naują informaciją. Be to, vaikai, kurie nuo mažens mato skaitančius suaugusiuosius ir turi teigiamą skaitimo patirtį, labiau linkę skaityti ir suaugę.

0: reklama.
1: Pirmą kartą Lietuvoje legendinė operos žvaigždė Joyce DiDonato. Rugpjūčio 7 dieną LVSO koncertų salėje Vilniuje skambės išskirtinė programa Emily No Prisoner B, sukurta kartu su Grammy laureatais Time for Three. Nepakartojamas muzikos, teatro ir Emily Dickinson poezijos vakaras. Tik vienas pasirodymas Lietuvoje. Bilietus įsigykite biletai.lt.
2: Jokių matomų varžtų, tik nepriekaištinga terasa. Su Fast Shifter nematomais tvirtinimais sukursite švarų ir profesionalų vaizdą. Oficialus Fast Shifter atstovas Lietuvoje – mds.terasos.lt. Fast Shifter – affordable quality.
3: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
4: Kitoks rytas. Easy FM. Gyvenk be įtampos.
5: Renkuosi knygą.
6: Eterija laida Renkuosi knygą. Prie mikrofono esu aš, jos vedėjų Ratė Samušytė. Sveiki. Pristatysiu Arno Junzės knygą Vienintelis liudininkas. Ir tai yra ne tik įtemptas trileris, bet ir nusikaltimo, aistros bei išdavysčių kupina kelionė tarp Rygos ir Vilniaus. Pagrindinis romano veikėjas – vyras, kuris atrodytų apsirūpinęs viskuo. Veda populiarią televizijos laidą, turi žmoną ir meilužę, draugų ir pažinčių su įtakingais asmenimis, taip pat pinigų ir prabangų automobilį. Tačiau akivaizdžiai kenčia nuo vadinamosios vidutinio amžiaus krizės. Tiesa, į krizę Janį, pravardė Džo, pastumėja ir keletas kitų lemtingų įvykių, dėl kurių jis pats yra iš dalies kaltas, mat šis gyvenimo išlepintas žmogus gan sudėtingo būdo. Per vieną dieną Džo praranda darbą, šeimą ir automobilį. Karčiai palinkėjęs visiems geriausios kloties, Džo išvyksta į Vilnių, kur tikėdamasis užsimiršti, draugo nuomojame bute ima rašyti skandalingą knygą apie aukštuomenės gyvenimą. Netrukus Džo susižavė mergina. Sutikta nauja meilė jam atrodo lyg išsigelbėjimas, tačiau meilės istorija baigėsi kraupiai, o Džo tampa vieninteliu liudininku arba pagrindiniu įtariamuoju. Plėtodamas kriminalinio filmo vertą siužetą, autorius nevengia ironijos, taiklių įžvalgų apie šiuolaikinę visuomenę, kultūrinį gyvenimą, žiniasklaidą, kasdienybę ženklus. Tai ne tik įtemptas trileris, nusikaltimo aistros ir išdavysčių kupina istorija, bet ir vidinė kelionė į žmogaus sąmonės gelmes. Ar įmanoma pažinti tiesą, kai net pats sau tampi paslaptimi? Knygos autorius Arno Junzė yra ne vieną premiją pelnęs latvių prozininkas, kultūros žurnalistas, literatūros kritikas ir teoretikas, bene 20 knygų autorius. Vienintelis liudininkas yra trečioji šio rašytojo knyga išversta į lietuvių kalbą. Pats autorius viename interviu yra sakęs, kad šis romanas nėra klasikinis trileris. Aš jį vadinu pandemijos laikotarpio pasaka, sako autorius. Jame aprašomi ne tik kraupūs įvykiai, bet ir ironiškai su šypsena vaizduojami mano kartos vyriškiai, kurie gyvenime daug pasiekė, o tada patys viską sugriovė. Per savo tuštybę, per nežabotą pasitikėjimą savimi. Jie mano esą pasaulio centras. Išsiskiria su žmonomis, veda jaunas merginas, švaisto pinigus jei jų turi. Bet galop, dažniausiai nieko gero iš to nebūna. Taigi pagrindinis mano knygos herojus taip pat pabėga į Vilnių, kad pasislėptų nuo to, ką pat sugriovė. Iš pradžių ketinau rašyti kiek rimtesnį kūrinį, bet tuo metu pasaulyje dėjęs įvykiai šį planą pakoregavo. Tad tekstas, kurį parašiau, priminė veikiau šio laikinę brolių Grimų pasaką. Seksas, alkoholis, spalvingi banditai, narkotikai, nemažiau spalvingas tyrėjas, sudaužyta širdis, meilės istorija ir laiminga pabaiga. Šių dalykų pageidavo visi, kurie skaitė pirminį rankraštį. Romano kūrimo užkulisius interviu atskleidė latvių prozininkas Arno Junzė. Jo knygą vertė Jurgis Banevičius, išleido Lietuvos rašytojų sąjungos leidiklą. Tiek šiandien, aš Jūratė Samuštė, su jumis jau atsisveikinu. Iki.

Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play. EasyFM – tavo darbui ir polsiui.

0: Kitoks rytas. Čia Easy FM. Pažink miestą.
1: Laida Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas.
2: Sveiki, prie mikrofono Rokas Simanavičius ir laida Pažink miestą. Šiandien susipažinsime su objektu, kuris buvo pastatytas dar 17 amžiuje Lietuvos didžiosios kunigaikštystės didžiojo Etmono Vilniaus vaivados Kazimiero Jono Sapiegos užsakymu. Žinoma, kalbu apie Sapiegų rūmus Antakalnyje, tai brandžiojo baroko stiliaus pavyzdys. 17 amžiaus pabaigos užmiesčio rūmai Vilniaus rezidencinių ir kulto pastatų ansamblio dalis. Šis objektas per savo gyvavimo istoriją nekartą keitė paskirtį, o galiausiai jau šiais mūsų laikais tapo visiškai prieinamu ir visuomeniai. Plačiau apie jį pasikalbėsime su Sapiegų rūmų kultūros pažinimo skyriaus vedėja Laura Misiūnaitė. Sapiegų rūmai istorijos būtent metraščiuose minimi jau 16 amžiuje. Apskritai, kas yra gal ta Sapiegų šeima? Pradėkime nuo jų, kokio tai buvo masto šeima ir koks buvo jų vaidmuo to laikmečio Vilniuje.
3: Tai gal du dalykai svarbus. Minimas pastatas Sapiegų rūmų vietoje. Tai, ką mes vadiname Sapiegų rūmais, yra vasaros rezidencija, Sapiegų šeimos vasaros vila, pastatyta 17 amžiaus pabaigoje. Tai iki tol ten buvo pastatas, jis kitaip atrodė, bet dabartiniai barokiniai rūmai būtent priklauso Sapiegų didikų šeimai, mes vadiname juos pagal šį vardą. O Sapiegų šeima, kaip tokia, ji žinoma dar nuo Vytauto didžiojo laikų. Tai jeigu taip apibendrinus, tai yra didikų šeima, didikais mes vadiname na, tokias žymi žmonės kaip Radvilas, Goštautus, Pacus ir na, Sapiegos įsiterpia tarp jų. Ir Sapiegų šeimoje daugiausia, kokios valstybinės pareigybės figuravo, tai buvo raštininkai, kancleriai, vaivados, etmonai, iždininkai. Be abejo, mes kalbame tik tai apie vyriškąją šeimos pusę. Tai jeigu neklystų, berods 63 žmonės nuo pat to laiko, kai šeima yra žinoma, užėmė kažkokias valstybinės pareigas. Ir Sapiegų rūmai buvo pastatyti Kazimiero Jono Sapiegos, jis buvo Vilniaus vaivada. Galima tai atitikmuo tolimas, bet būtų panašus kaip mero turbūt šių laikų pareigybėse. Ir Lietuvos didžiosios kunigaikštystės didysis etmonas, tai yra svarbiausias žmogus Lietuvoje, kuris rūpinosi kariuomenę, jo Kazimiero Jono Sapiegos brolis Benediktas tuo metu buvo valstybės iždininkas, tai matome, kad karinė galia ir finansai buvo tose pačiose rankose, toje pačioje šeimoje. Ar tai kėlė įtampas valstybėje? Taip, bet ar tai buvo neįprastas dalykas tuo metu Lietuvos, Lenkijos valstybėje? Nebūtinai, bet rūmai buvo pastatyti būtent tokiamis aplinkybėmis, kai Sapiegų šeima buvo viena iš įtakingiausių, tikrai labai prisidėjusi prie politinio valstybės vystymosi ir kultūrinio taip pat, nes kiekviena didikų šeima, ji turėjo tam tikrų, galima juos vadinti kultūriniu įsipareigojimu, mecenuoti kultūrą, mecenuoti vienuolius, pavyzdžiui, vienuolynus, bažnyčias ir taip pat reprezentuoti savo giminę įvairiai. Tarp jų ir netgi užmiesčio vilomis, tai buvo lauktinas dalykas iš didikų šeimos turėti nekilnojamo turto, kuris būtų gražus, kuris būtų reprezentatyvus, kurį galima būtų parodyti kitiems.
2: Sapiegų rūmai yra Antakalnyje, na ir žvelgiant iš šių laikų perspektyvos, na turbūt Antakalnis yra vienas tokių prabangiausių ir tuo pačiu seniausių sostinės rajonų. Tuo laiku, kai šie rūmai buvo statomi, koks tuo metu buvo Antakalnio vaidmuo?
3: Antakalnis iš tiesų yra labai senas rajonas, jo negalima vadinti miesto dalimi. Senoje miesto dalimi tai buvo užmestis, medžioklės plotų vietos, miškinga vietovė. Ir pats pavadinimas, netgi tarkim lotyniškai skambantis, jis nurodo į lietuvišką vietovės pavadinimą Antekolis, tai yra tokia vieta ant kalno. Ir tai buvo pirmiausia, į šį rajoną atkreipė dėmesį karališkoji šeima. Žygimantas Augustas, žinome, turėjo Viršupio dvarą ir tai buvo, kaip sakiau, na, vieta medžiokliai. Ir didikų šeimos po truputį žiūrėdami ten, kur žiūri ir karališkoji šeima, jie pradėjo kurtis ten arba pradėjo, tarkime, funduoti vienuolynus, kaip Laterano kanoninkų vienuolyną šalia Petro ir Povilo bažnyčios kartu su pačia bažnyčia. Sluškų rūmai, taip pat link Antakalnio einant yra pastatyti, na ir Sapiegų rūmai. Iki Sapiegų rūmų čia taip pat stovėjo Pacų rezidencija. Žinome, kad netgi vienuoliai jezuitai čia turėjo naujokyną. Ir, na, kaip jau minėjote pradžioje, šioje vietoje pastatas jau buvo žinomas nuo 16 amžiaus. Kaip kiekvieną pastatą versiją atrodė, mes nelabai žinome, žinome tik tai, kad iki sapiegų rūmų, rūmai buvo baigti statyti 1692 metais. Šioje vietoje pasikeitė bene 30 šeimininkų, kol vat, Kazimieras Jonas Sapiega įsigeidė šias vietos. Nusipirko čia jau stovėjusius rūmus, aplinkinę žemės ir, na, užsakė pastatyti ansamblį su parku ir taip pat pasikvietė vienuolius trinitorius įsikurti šalia, pastatė jiems vienuolyną ir bažnyčią.
2: Ir Sapiegų rūmai Antakalnyje yra tuo pačiu ir baroko stiliaus pavyzdys. Kiek tuo laikmečiu apskritai baroko, na, stilistika buvo paplitusi?
3: Vilniuje buvo itin paplitusi, neveltui mes turime, na, savo baroko mokyklą, dažniausiai siejama su Glaubico vardu. Ir daugiausiai, ko mes galime išvysti iki šių dienų Vilniaus senamestyje, tai yra vienuolynų ir bažnyčių architektūra. Ir tikrai dekoro, architektūrinių formų, skulptūros, freskų yra išlikę daug. Kuo skiriasi Sapiegų rūmai, kuo jie yra išskirtiniai šiame kontekste, tai yra užmiesčio rezidencija, tai yra nesakralus pastatas. Šalia rūmų yra išlikusi šventovė, bažnyčia ir vienuolynas. Dabar šio ansamblio dalimi naudojas vienuolį joanitai. Tai vienuolynas veikia pagal paskirtį, bažnyčia lygiai taip pat. Bet užmiesčio rūmų tokių mes turime kitų, bet jie yra nerestauruoti, kaip jau mano minėti, sluškų rūmai. Todėl dabar, na, galima pamatyti Sapiegų rūmus su puikiu skulptūriniu dekoru. Du Sapiegų rūmų fasadai yra rekonstruoti, reiškia dekoras, koks ir taip pat ir spalva, kokia čia turėjo būti, yra atkurti. Paminėjau du fasadus, kiti du yra sutvarkyti, konservuoti, bet galima pamatyti tam tikrą kontrastą tarp skirtingose pusėse. Viduje Sapiegų rūmų dėja neišliko tiek daug dekoro, kiek mums norėtųsi, kadangi Sapiegų rūmai, na, tik tai maždaug šimtmetį tarnavo pagal savo pirminę paskirtį, tai yra užmiesčio rezidencija, vasaros rezidencija, vėliau savo paskirtį keitė ir dėl to buvo daromos tokios pertvarkos, per kurias buvo neatsižvelgiama į vidaus dekorą ir, na, rūmų tokį estetinį paveldą.
2: Ar būtent čia galima ir prisiminti, kad Sapiegų šeimai rūmai priklausė iki 18 amžiaus pabaigos ir vėliau juose įsikūrė ligoninė, taip pat ir pukarių veikė oftalmologijos klinikos su vietmečiu karinės mokyklos. Ir, na, tai statinys, kuris, na, galima sakyti, labai daug paskirčių įvairių turėjo, ar ne skirtingais amžiais ir skirtingais laikotarpiais.
3: Taip. Ir galima, taip ir yra. Ir kai keičiasi funkcija, keičiasi paskirtis, be abejo, keičiasi ir erdvių išplanavimas, kadangi rūmai statyti itališkos vilos stiliaus, jie turi labai daug įėjimų durų, turi didžiulę laiptinę viduryje, gražųjį tą antrąjį aukštą, reprezentacinį aukštą su nepraktiškomis 8 metrų aukščio lubomis. Visa tai buvo skirta, na, polsiui, vakarėliams, šeimos reprezentacijai, o kai Sapiegų šeima rūmus pardavė, po kurio laiko 19 amžiaus pradžioje čia įsteigta karo ligoninė. Tai nebuvo trumpas procesas, po įsteigimo dar vyko didžiulės rekonstrukcijos, kurios paliko iki šių dienų pėdsakus rūmų architektūroje ir dekore. Kaip sakiau, dėl to jo ir neišliko, į pastatą nebuvo žiūrima kaip į paveldo objektą, nors tuo metu, na, pavaldosaugos idėjas jau buvo žinomas, bet šiuo atveju, kadangi turime priminti, mes buvome Rusijos imperijos sudėtyje, okupuota šalis, okupuotas Vilnius, tai rūmai nerūpėjo tai valdžiai ir juos nebuvo žiūrima kaip į objektą, pastatą, kurį reikia išsaugoti. Ir ligoniniai įsikūrus Sapiegų rūmose ir taip pat visame ansamblyje, čia atsirado ir kitų pastatų, vandens bokštas šalia rūmo esantis taip pat yra iš to paties laikmečio, tai kalbu apie 1901 metus. Ligoninė čia veikia, mes taip įvardyjame šitą laikotarpį iki pat antrojo pasaulinio karo. Sovietmečiu čia veikia karinė mokykla ir tai vėl buvo uždara teritorija. Ir tuo metu na, pastatas vis ėjo iš rankų į rankas, kol tik tai jau Lietuvai atkūrus nepriklausomybę buvo rengiami planai, kaip pastatą restauruoti, sutvarkyti, atskleisti, na, pirmiausia, visų pirma, barokinę pastato architektūrą, o taip pat paskui pasižiūrėti, galbūt kažkas išliko ir iš kitų laikotarpių vertingo.
2: Ir pačiai pabaigai apžvelkime paskutinį etapą susijusį su šiais rūmais, kuris, na, drąsiai galima teikti, kad tęsiasi iki šiol, tai yra 2024-aisiais Sapiegų rūmai atsivėrė visuomeniai kaip nauja kultūros ir meno erdvė. Kaip šitą etapą galima detalizuoti?
3: Taip, šis etapas yra tikrai naujas ir juo, na, prieš tai, aišku, jau keliasdešimt metų, galima sakyti, į pastatą žiūrima kaip į paveldo objektą, kurį mes saugome ir kuris yra nuolatiniame atkūrimo procese. Tai nereiškia, kad šiuo metu jis yra nenaudojamas, jis veikia. Kaip sakėte, kaip teisingai paminėjote, mes atsidarėme jau 2024 metais, bet restauravimas yra nuolatinis ir restauravimo paveldosaugos tyrimai yra nuolatinė mūsų veiklos dalis ir mes stengiamės restauravimo, restauratoriaus amatą, taip pat įterpti į savo programą šalia šiuolaikinio meno ir architektūros istorijos. Nes pastatas veikia kaip kultūros ir meno erdvė, kurioje yra šiuolaikinio meno parodos, mes nesame muziejus, reiškia, nekaupiame kolekcijos, netgi nelabai turėtume kur tai daryti, pastatas nėra toks didelis. Ir tai reiškia, kad turime nuolatinę apykaitą skirtingų temų, kurios nori, nenori vis tiek atėjusiam lankytojui, taip pat šiek tiek susisieja ir su pačia rūmų estetika. Šiuolaikinė mano kūriniai ir gana aptrupėjusios tokios skylėtos rūmų vidaus sienos, kuria tam tikrą kontrastą, kuris yra kitoks Lietuvos kontekste nei Balto kubo erdvė. Balto kubo erdvė puikiai atsklindžia šiuolaikinę meno kūrinius, o šiuo atveju kuriasi na, tam tikras santykis tarp istorinės senos architektūros ir naujų šiuolaikinių kūrinių. Ir taip pat mes programoje turime muziką, seną ir šiuolaikinę muziką, eksperimentinę muziką. Tai veikiame iš tiesų labai įvairiai, stengiamės užčiuopti skirtingus kultūros pažinimo būdus. Ne tik žiūrėti meno kūrinius, bet taip pat ir patirti per garsą, aišku, per veiksmą, judas, ekskursijas, daug skirtingų būdų.
2: Aš dėkuoju už pokalbį Sapiegų rūmų kultūros pažinimo skyriaus vedėjai Laurai Misiūnaitei. Primenu, kad šiandien apžvelgėme Sapiegų rūmus įsikūrusius Antakalnyje, tai brandžiojo baroko stiliaus 17 amžiaus pabaigos užmiesčio rūmus, kurie nekartą keitė savo paskirtį, o galiausiai nuo 2024 metų šie rūmai atsiverė lankytojams kaip nauja visuomeninė erdvė. Laidą vedė Rokas Simanavičius, ačiū ir iki kitų kartų.
0: Pažink miestą.
1: Laidą Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas.
0: Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.

0: Rusija raketomis ir dronais atakavo Kijevą bei jo apylinkės, skelbiama apie žuvusiosius. Trumpas įspėjo Iraną atidaryti Hormūzo sąsiaurį, grasindamas naujais smūgiais. Demokratų sąjungos lyderis siūlymų šalinti Ispaniją iš Šengeno zonos vadina populizmu. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Per naujus Rusijos raketų ir dronų smūgius praėjusią naktį Kijeve ir jo apylinkėse žuvo mažiausiai 15 žmonių, daugiau nei 20 buvo sužeisti. Kijevo karinė administracija nurodė, kad rusai smogė gyvenamiesiems pastatams ir keliems sandėliams. Ukrainos karinės oro pajėgos pranešė, kad per naktinę ataką nepavyko numušti nė vienos rusų raketos. Ukrainos pareigūnai skundžiasi drastišku antibalistinės amunicijos trūkumu. Prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad balistinių raketų perėmimo priemonių trūkumas tik skatina Rusiją vykdyti tokias atakas, kurios nusineša žmonių gyvybės. Prezidentas Donaldas Trumpas televizijos kanalui Fox News pareiškė, kad Iranui bus labai smarkiai smogta, nebent labai greitai bus atidarytas Hormūzo sąsiauris. Trumpas teigė, kad derybos vyksta toliau labai sėkmingai. Naujienų portalas Axios pranešė, kad Jungtinės valstijos, Iranas ir Omanas artėja prie laikino susitarimo dėl sąsiaurio atvėrimo ir kad apie šį susitarimą Vašingtonas tikisi paskelbti jau šiandien. Valdančiosios demokratų sąjungos lyderis Virginijus Sinkevičius sako, kad bendrijoje pasigirdę raginimai šalinti Ispaniją iš Šengeno erdvės yra populizmas. Demokratų lyderis žinių radijui teigė, kad atsakyti į kilusią migrantų krizę reikėtų stiprinant išorinės Europos sąjungos sienos apsaugą. Jo teigimu, bendrijos šalys susiduria su skirtingomis grėsmėmis, tad būtina rasti sutarimą. Anot Sinkevičiaus, šioje istorijoje neatmestinas ir Maroko vaidmuo. Todėl būtina nusiųsti kietą ir nedviprasmišką žinutę bei atlikti tyrimą. Praėjusią savaitę Ispanija susidūrė su masiniu migrantų antplūdžiu į Seutos anklavą, tačiau skubėjėmėsi veiksmų, kad migrantai būtų išsiųsti. Demokratų sąjungos vardan Lietuvos lyderis Virginijus Sinkevičius teigė, nematantis didelės problemos dėl prezidento Gitano Nausėdos sprendimo šią savaitę dirbti nuotoliniu būdu iš Madeiros. Žinių radijui politikas sakė, kad šalies vadovas taip pat turi teisę į poilsį, bet to anot jo politinė darbotvarkė šiuo metu nėra intensyvi. Premjeras Mindaugas Sinkevičius taip pat teigė nematantis problemų dėl šalies vadovo darbo nuotoliu. Jo teigimu, darbas nuotoliu suderinamas tiek iš Lietuvos, tiek ir iš užsienio. Per Paterniekų pasienio punktą vėl galima kirsti Latvijos ir Baltarusijos sieną, pranešė Latvijos valstybės sienos apsaugos tarnyba. Šiandien vėl galima rezervuoti naują sienos kirtimo laiką. Nuo rytojos vakaro Paterniekų pasienio poste vėl bus galima įvažiuoti ir išvažiuoti į Baltarusiją. Nuo praėjusio penktadienio šis postas neveikė dėl techninių informacinių sistemų sutrikimų. Valstybės sienos apsaugos tarnyba anksčiau ragino naudotis Medininkų arba Šalčininkų pasienio punktais prie Lietuvos ir Baltarusijos sienos.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orų prognozė pristato
3: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
1: Orai.
0: Šiandien kai kur numatomas trumpas lietus perkūnija. Vėjas pietinių krypčių vidutinio stiprumo. Per perkūniją gūsiai 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 28-33 laipsniai karščio. Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje bus 29, Kaune 32, Klaipėdoje 27 laipsniai.
4: Orų prognozę remia
5: parduotuvė Armijai ir civiliams.
2: apranga, avalinė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
5: Parduotuvė armijai ir civiliams.
6: Easy FM Vilniuje 101.5 FM dažniu.

0: Reklama.
1: Nori investuoti, bet nežinai, nuo ko pradėti? Prisijung prie Bondea investuotojų bendruomenės ir uždirbk net iki 11% metinių palūkanų investuodamas į obligacijas. Rinkis Bondea ir investuok paprastai, aiškiai ir greitai. Bondea.lt – Lietuvos bankų licencijuota sutelktinio finansavimo platforma. Investavimas susijęs su rizika.
2: Pirmą kartą Lietuvoje legendinė operos žvaigždė Joyce DiDonato. Rugpjūčio 7 dieną LVSO koncertų salėje Vilniuje skambės išskirtinė programa Emily No Prisoner B, sukurta kartu su Grammy laureatais Time for Three. Nepakartojamas muzikos, teatro ir Emily Dickinson poezijos vakaras. Tik vienas pasirodymas Lietuvoje. Bilietus įsigykite biletai.lt.
0: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
3: Nuo šiol daugiau laiko skirkite mėgstamai veiklai. Skaitykite, leiskite laiką su artimaisiais, vaikščiokite gamtoje ar ramiai medituokite. Reguliariai skirdami laiko sau, atsipalaiduosite ir pasikrausite energijos.
4: Diena su prieskoniu.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Turbūt nedažnai pasitaiko, kad skrisdamas į vieną pasaulio vietą atsiduri kitoje. Visgi taip nutiko britų porai, kuri vietoj Barcelonos atvyko į Kauną. Ši kurioziška klaida įvyko nepaisant to, kad buvo daugybę kartų tikrintos poros įlaipinimo kortelės. Visgi situacija baigėsi laimingai. Atskridus į Kauną, pora pranešė įgulai apie klaidą, tuomet pastarieji buvo nuvežti į Rygą, iš kur įskrido į Barceloną.
2: Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.

Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

Rainbow, cutie pumpkin, and I'll be all your city.

0: you know.
1: Norint išlaikyti esamą svorį, daugumai suaugusiųjų rekomenduojama per dieną nueiti bent 10 tūkstančių žingsnių. Norint per savaitę numesti pusę ar vieną kilogramą, siūloma kasdien žingsniuoti apie 12-15 tūkstančių žingsnių. O tiems, kurie norėtų per savaitę numesti daugiau nei kilogramą, per dieną reikėtų įveikti daugiau nei 15 tūkstančių žingsnių iššūkį.
2: Diena su prieskoniu.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Manoma, kad į tinklinį panašus žaidimas buvo žaidžiamas prieš pustrečio tūkstančio metų senovės Graikijoje bei perimtas iš egiptiečių. Šiuolaikinio tinklinio kūrėjų laikomas kūno kultūros mokytojas Viljamas Morganas. Pirmosios tinklinio taisyklės sukurtos 1895-aisiais, o po metų jis jau pradėta žaisti ir Europoje. Lietuvoje tinklinio pradžia reikėtų laikyti 1921-23 metus. Tiesa, tuomet Šiauliuose kūno kultūros mokytojų kursuose buvo mokoma žaisti kumščiasvidį. Buvo žaidžiama aikštėje, o vietoj tinklo dažnai ištiesiama tik virvė. Kamuolys buvo mušamas kumščiu į varžovų pusę, o ši privalėjo jį atmušti atgal. Šį žaidimą sąlyginai galima laikyti orasvidžio pirmtakumu.

0: Easy FM. Tavo darbui ir poilsiui. Gyvenk be įtampos. Easy FM.
1: 11 valandų.
2: Žinios.
3: Ukrainos prezidentas prašo sąjungininkų balistinių raketų perėmėjų. Demokratų sąjungos lyderis siūlymų šalinti Ispaniją iš Šengeno zonos vadina populizmu. Nusekus Dunojaus upė iškilo antro pasaulinio karo laivai. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Ukrainos lyderis Volodymyras Zelenskis paragino sąjungininkus atsiųsti daugiau antibalistinės oro gynybos priemonių. Per rusų smūgių žuvus mažiausiai 17 žmonių. Jis pabrėžė, kad balistinių raketų perėmėjai yra tai, kas šiandien galėjo išgelbėti žuvusiųjų gyvybės. Anot jo partneriams labai svarbu suprasti, kad vėlavimas jas pristatyti arba antibalistinių priemonių nesuteikimas sukelia tokias baises aukas ir sugriovimus. Ukrainos valdžios institucijos pranešė, kad naktį per Rusijos raketų ir dronų smūgius Kijeve ir aplinkinėme regione žuvo mažiausiai 17 žmonių, o dar per 40 buvo sužeista. Ukrainiečiams nepavyko numušti ne vienos Rusijos paleistos raketos. Kadangi Maskva intensyvina išpolius, Kijevas prašo daugiau Patriot perėmėjų. Ukrainos dronai naktį smogė bendrovės Valberis sandėliui Rusijos Tulos rytyje. Po atakos kilo gaisras. Taip pat pranešta apie Ukrainos smūgius Rusijos Tatarstano Respublikos Kazanės miestui. Tačiau kol kas neaišku, kokie objektai galėjo būti atakuoti. Valdančiosios Demokratų sąjungos lyderis Virginijus Sinkevičius sako, kad bendrijoje pasigirdė raginimai šalinti Ispaniją iš Šengeno erdvės yra populizmas. Demokratų lyderis žinių radijui teigė, kad atsakyti į kilusią migrantų krizę reikėtų stiprinant išorinės ES sienos apsaugą. Jo teigimu, bendrijos šalys susiduria su skirtingomis grėsmėmis, tad būtina rasti sutarimą. Praėjusią savaitę Ispanija susidūrė su masiniu migrantų antplūdžiu į Seutos anklavą, tačiau skubiai ėmėsi veiksmų, kad migrantai būtų išsiųsti atgal į Maroką. Anot Sinkevičiaus šioje istorijoje neatmestinas ir Maroko vaidmuo, todėl būtina nusiųsti kietą ir nedviprasmišką žinutę bei atlikti tyrimą. Demokratų sąjungos vardan Lietuvos pirmininkas Virginijus Sinkevičius sako, kad paaiškėjus, jog per uždarą socialdemokratų tarybos posėdį rastas slaptai rašinėjantis įrenginys priklauso LRT žurnalistė Eglė Samoškaitei, pasitikėjimas jai yra pažeistas. Sinkevičius žinių radijui teigė, kad politikai turi teisę tartis jiems svarbiais klausimais už uždarų durų. Tokiais atvejais privatumas turi būti užtikrintas. Prokuratūra nutraukė iki teisminį tyrimą dėl uždarame socdemo posėdėje rasto įrašinėjančio įrenginio, tačiau patvirtino, kad jis priklauso Samoškaitei. Dėl sausros taip nuseko vandens lygis Dunojoje, kad matosi dešimtis upėje nuskendusių antrojo pasaulinio karo vokiečių karo laivų. Vasaros karščių metu dėl rekordiškai žemo Dunojaus vandens lygio elektrinės taip pat atsidūrė ties uždarimo riba, o vidurio ir rytų Europos vyriausybės imasi priemonių elektrai taupyti. Laivai, kai kurie vis dar pakrauti ginklais, kadaise priklausė nacistinės Vokietijos juodosios jūros laivynui, kuri vokiečiai sąmoningai nuskandino traukdamiesi iš Rumunijos besibaigiant karui. Istorikų teigimu Dunojaus tarpeklėje netoli Serbijos Prahovo uosto buvo nuskandinta iki 200 Vokietijos karo laivų.
2: Jūs klausėtės žinių radijo žinių. Orų prognozė pristato
4: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
2: Orai.
3: Šiandien kai kur numatomas trumpas lietus per kūniją. Vėjas pietinių krypčių vidutinio stiprumo. Per kūniją gūsiai 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 28-33 laipsniai karščio. Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje bus 29, Kaune 32, Klaipėdoje 27 laipsniai.
1: Orų prognozė remia.
5: Easy FM Kaune 97 ir 100 FM dažniu.

Jūs klausotės Easy FM.

0: Reklama.
1: Žolinėk. Tai kvietimas švęsti žolinės kartu ir pažinti tradicijas kartu su Gražina Kadžyte ir Libertu Klimka. Rugpjūčio 15 dieną kviečiame žolinėti Vilniaus universiteto botanikos sode Kairėnuose. Čia vyks koncertai, edukacijos ir ekskursijos, paskaitos ir parodos, veiklos pirties laboratorijoje, linksmybės vaikų pievoje, žolininkų ir menininkų mugė. Susitikime žolinėk renginyje Vilniaus universiteto botanikos sode Kairėnuose rugpjūčio 15 dieną.
2: Visagino Country. Tai dvi dienos gyvos muzikos, tikros festivalio dvasios, bendrystės ir nepakartojamų įspūdžių. Puikus muzikantai ir pašėlusiai geras laikas festivalyje Visagino Country. Rugpjūčio 21-22 dienomis. Festivalį pristato Žinių radijas.
3: Jokių matomų varžtų, tik nepriekaištinga terasa. Su Fast Shifter nematomais tvirtinimais sukursite švarų ir profesionalų vaizdą. Oficialus Fast Shifter atstovas Lietuvoje – mds.terasos.lt. Fast Shifter – affordable quality.
4: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunugryba.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums iš gamtos, ramybei, imunitetui, cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos pjaunugryba.lt.
5: Ilgametę tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija. Įsikūrusi Druskininkuose, ant vaizdingo Nemuno upės kranto miesto centre. Gydomų ir sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija, platus spa procedūrų asortimentas padės atgauti jėgas jums ir jūsų artimiesiems. Daugiau informacijos www.draugystė.lt.
0: Domina reklama radijo stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
6: Reguliarus fizinis aktyvumas ne tik gerina širdies veiklą, bet ir padeda sumažinti blogojo cholesterolio kiekį organizme. Pasivaikščiojimai, dviračio minimas ar joga – puikios veiklos, kurios stiprina sveikatą ir padeda atsipalaiduoti. Judėdami daugiau, ne tik rūpinate savo širdimi, bet ir mažinate stresą. Sutikite, be įtampos gyventi lengviau.
7: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Ko lietuviai metai iš metų persukinėja laikrodžių rodiklės, vis daugiau šalių atsisako šio papročio. Azija ir didžioji Afrikos dalis niekada nekeičia laiko. Per pastaruosius 10 metų nesukioti rodiklių nutarė ir Azerbaidžanas, Iranas, Jordanija, Namibija, Rusija, Samoa, Sirija, Turkija, Urugvajus bei kitos valstybės. ES buvo bandymų atsisakyti laikrodžio rodiklių persukimo, tačiau galutinio sprendimo niekas nepriėmė. Valstybės narės nesutarė dėl to, ar toliau taikyti tik tai nuolatinį žiemos, ar tik vasaros laiką.
2: Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.

Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Reguliarus fizinis aktyvumas ne tik gerina širdies veiklą, bet ir padeda sumažinti blogojo cholesterolio kiekį organizme. Pasivaikščiojimai, dviračio minimas ar joga – puikios veiklos, kurios stiprina sveikatą ir padeda atsipalaiduoti. Judėdami daugiau, ne tik rūpinate savo širdimi, bet ir mažinate stresą. Sutikite, be įtampos gyventi lengviau.
1: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: JAF išradėjas Garetas Morganas, pirmojo automobilio Klivlende savininkas, buvo labai sukrėstas pamatęs, kaip gatvėje susidūrė automobilis ir karieta. Netrukus Morganas pirmasis pasaulyje 1922 metais nurodė šviesoforo paskirtį. Visgi pirmasis gatvės šviesoforas buvo pastatytas dar 1868 metų gruodžio 10 dieną Londone, priešais parlamento pastatą. Rankinio valdymo šviesoforas priminė kaliausę. Į horizontalią padėtį pakelti du sparnai, rankos reiškia stop, o nuleisti 45 laipsnių kampu dėmesio. Šviesoforas padėjo pėstiesiems pereiti gatvę, bet veikė neilgai. 1869 metų sausio 2 dieną sprogo jo dujinis žibintas ir sužeidė šviesoforą valdžiusį policininką. 1914 metais Amerikos šviesoforų bendrovė Klivlende pastatė 4 elektrinius šviesoforus. Jie turėjo raudoną ir žalią bei garso signalus, taip pat buvo valdomi sankryžos stiklinėje būdelėje sėdinčio policininko.
2: Easy FM Kaune 97 ir 100 FM dažniu.

0: Rusijos raketų ir dronų smūgius Ukrainos sostinės regione žuvo 17 žmonių. Nėra duomenų, kad Lietuvos ambasada Kijeve buvo rusų taikinys. Tarnybinės etikos sargai tirs buvusios mokesčių inspekcijos viršininkės sprendimą jos vadovaujamam fondui skirti inspekcijos patalpas. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Rusijos praėjusios nakties raketų ir dronų smūgius Kijevui bei aplinkiniam regionui žuvo 17 žmonių, o dar 44 buvo sužeisti, pranešė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Per ataką Rusija paleido 24 balistines ir 4 kitokias raketas bei 115 dronų, kurių daugelis turėjo reaktyvinius variklius. Zelenskis nurodė, kad smūgiai daugiausiai buvo nukreipti į civilių įmonėms priklausančius sandėlius, geležinkelio stotį ir kitą infrastruktūrą, kuri nesiejama su karu. Prezidentas paragino sąjungininkus atsiųsti daugiau antibalistinės oro gynybos priemonių, kurio šiandien galėjo išgelbėti žuvusių gyvybės. Karinės oro pajėgos skelbė, kad nepavyko numušti nė vienos Rusijos paleistos raketos. Rusijai praėjusią savaitę per smūgius Kijevui apgadinus Lietuvos ambasados pastatą, užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys teigė, jog Vilnius neturi duomenų, kad pati atstovybė buvo rusų taikinys. Verslo žinioms Budrys pabrėžė, kad Rusija privalo užtikrinti diplomatinių atstovybių saugumą, o Maskvos prašoma atlyginti padarytą žalą. Užsienio reikalų ministerija Rusijos atstovui yra pareiškusi griežtą protestą ir pažymėjusi, kad tokie veiksmai širkščiai pažeidžia Vienos konvenciją dėl diplomatinių santykių. Tarnybinės etikos sargai aiškinsis, ar buvusi Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininkė Edita Janušienė nepažeidė viešojo intereso, kai leido jos įsteigtam ir vadovaujamam fondui įsikurti VMI patalpose. Vyriausioji tarnybinės etikos komisija pranešė nusprendusi pradėti tyrimą dėl to, ar Janušienė nepateko į interesų konflikto situaciją, kai pasirašė sutikimą labdaros ir paramos VMI darbuotojams fondo buveinę registruoti patalpose Druskininkuose, kurias pasitikėjimo teisę valdo inspekcija. Janušienė yra šio fondo steigėja, vadovė ir dalininkė. Demokratų sąjungos vardan Lietuvos pirmininkas Virginijus Sinkevičius sako, jog paaiškėjus, kad per uždarą socialdemokratų tarybos posėdį rastas slaptai rašinėjantis įrenginys priklauso LRT žurnalistė Eglė Samoškaitė, pasitikėjimas jai yra pažeistas. Sinkevičius žinių radijui teigė, kad politikai turi teisę tartis jiems svarbiais klausimais už uždarų durų. Tokiais atvejais privatumas turi būti užtikrintas. Prokuratūra nutraukė iki teisminį tyrimą dėl uždarame socdemų posėdėje rasto įrašinėjančio įrenginio, tačiau patvirtino, kad jis priklauso Samoškaitei. Neblaivus vairavęs politologas Vladimiras Laušius nesutinka su jam paskelbtu Vilniaus miesto apylinkės teismo nuosprendžiu ir prašo jį pakeisti. Teismas gavo Laušiaus apeliacinį skundą, kuriuo prašoma sutrumpinti draudimą vairuoti automobilį. Taip pat prašoma maksimaliai sumažinti konfiskuotiną automobilio vertę atitinkančią piniginių lėšų sumą. Teismo nuosprendžiu neblaivus automobilį vairavęs Laušius atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą. Teismas kartu nutarė 2,5 metų laikotarpiui atimti iš jo teisę vairuoti transporto priemonės. Be to teismas nutarė iš Laušiaus išieškoti automobilio vertę atitinkančią sumą per 20 tūkstančių eurų.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orų prognozė pristato
3: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
1: Orai.
0: Sinoptikai praneša, kad rytoj vietomis numatomas trumpas lietus per kūniją. Vėjas pietų pietvakarių perinantis į vakarų šiaurės vakarų vidutinio stiprumo. Per perkūniją kai kur gūsiai 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 16-21, diena 26-31, o vakariniame šalies pakraštyje 22-25 laipsniai šilumos.
1: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
2: Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.

0: Skaitymas stimuliuoja smegenis ir padeda ugdyti tokius pažinimo įgūdžius kaip atmintis, dėmesys, susikaupimas ir kritinis mąstymas. Paprastai vaikams, kurie dažnai skaito, geriau sekasi mokykloje, jie lengviau įsisavina naują informaciją. Be to, vaikai, kurie nuo mažens mato skaitančius suaugusiuosius ir turi teigiamą skaitymo patirtį, labiau linkę skaityti ir suaugę.
1: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Šiais metais pranešta, jog Amsterdamo centre už 500 000 eurų parduodama 18 kvadratinių metrų dydžio parkavimo vieta. Objektas garsiajame muziejų rajone siūlomas nekilnojamo turto portale Funda ir yra brangiausia automobilių statymo vieta Nyderlanduose. Parkavimo vieta yra uždarame patalpų komplekse, garsiausioje ir išskirtiniausioje Nyderlandų parduotuvių gatvėje, netoli valstybinio ir Van Gogo muziejų. Anot skelbimo, parkavimo vieta taip pat gali būti nuomojama už 750 eurų per mėnesį.
2: Su Easy FM diena lengvesnė.

Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: tobulų žmonių. Visi darome klaidų ir patiriame sunkumų. Būkite kantrūs sau ir nepasiduokite savikritikai. Suklydę, išmokite pamoką ir judėkite į priekį.
1: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Hurritų dainos – tai akmens plokštelės, kuriuose muzika užrašyta dantirašiu. Šios plokštelės buvo iškastos senovinio Ugarito Uostamiesčio teritorijoje, šiaurinėje dabartinėje Sirijos dalyje, kurioje tuomet gyveno amonitai, priklausantys semitų etniniai grupiai. Plokštelės datuojamos daugmaž 1400 prieš Kristų metais. Įdomu, kad vienoje iš šių plokštelių yra iškalta hurritų giesmė. Tai yra pats seniausias žmogaus užrašytas pilnas muzikinis kūrinys. Šio himno dainų žodžiai skirti semitų deivei Nikalai, kuri buvo atsakinga už vaismedžių sodus.
2: Su Easy FM diena lengvesnė.

0: žinios.
1: Europos komisijos vadovė pasmerkė Maskvą už vykdomus žiaurumus. Per rusų atakas Ukrainoje žuvo lenkų savanoris. Tarnybinės etikos sargai tirs buvusios mokesčių inspekcijos viršininkės sprendimą savo fondui skirti įstaigos patalpas. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Po mirtinos atakos Kijevo regione Europos komisijos vadovė Ursula von der Leyen pasmerkė Rusiją už jos vykdomus žiaurumus. Ji taip pat pranešė apie Ukrainai skiriamus beveik 1,5 milijardo eurų gautų iš įšaldyto Maskvos turto. Europos komisijos pirmininkė nurodė, kad ES gavo dalį pajamų gautų iš bloko teritorijoje įšaldyto Rusijos turto ir šios lėšos bus perduotos Kijevui. Per Rusijos raketų ir dronų smūgius Kijevui bei aplinkiniam regionui žuvo 17 žmonių, o dar 44 buvo sužeisti. Prezidentas Volodymyras Zelenskis paragino sąjungininkus atsiųsti daugiau antibalistinės oro gynybos priemonių, kurios šiandien galėjo išgelbėti žuvusiųjų gyvybės. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys sako, kad švelnėjančios prezidento Donaldo Trumpo retorikos Kijevo atžvilgių rezultatus galima bus vertinti pagal pažangą diplomatinėmis priemonėmis siekiant pabaigti Rusijos karą Ukrainoje. Verslo žinioms Budrys sakė, kad Trumpo politiką Ukrainos atžvilgių reikia matyti laiko ašyje nuo pat jo administracijos darbo pradžios. Ministras taip pat pabrėžė, kad Putinas ne tik tai pajėgus, bet ir nori griauti bet kokias pastangas užbaigti karą. Ukrainoje per rusų drono ataką žuvo lenkų savanoris pristatinėjęs humanitarinę pagalbą netoli fronto linijos, pranešė Užsienio reikalų ministerija Varšuvoje. Ministerijos atstovas patvirtino mirties faktą, teikdamas, kad savanorių žuvo dėl Rusijos karinių veiksmų ir pareiškė užuojautą jo šeimai. Apie savanorių mirtį iš pradžių Liepos pabaigoje pranešta grupės Kartu už Ukrainą profilyje socialiniuose tinkluose. Pasak organizacijos, maždaug Liepos 27-ąją Charkive savanorių mirtinai sužalojo rusų dronas. Tarnybinės etikos sargai aiškinsis, ar buvusi valstybinės mokesčių inspekcijos viršininkė Edita Janušienė nepažeidė viešojo intereso, kai leido jos įsteigtam ir vadovaujamam fondui įsikurti mokesčių inspekcijos patalpose. Vyriausioji tarnybinės etikos komisija pranešė nusprendusi pradėti tyrimą dėl to, ar Janušienė nepateko į interesų konflikto situaciją, kai pasirašė sutikimą labdaros ir paramos VMI darbuotojams fondo buveinę registruoti patalpose Druskininkuose, kurias pasitikėjimo teisę valdo inspekcija. Janušienė yra šio fondo steigėja, vadovė ir dalininkė. Vilniaus miesto apylinkės teismas gavo politologo Vladimiro Laučiaus skundą, kuriuo jis prašo sušvelninti už vairavimą neblaiviam paskirtas baudžiamojo poveikio priemonės. Laučius prašo sutrumpinti teisės vairuoti uždraudimo terminą ir sumažinti konfiskuotiną piniginių lėšų sumą. Teismas pagal laidavimą atleido jį nuo baudžiamosios atsakomybės už vairavimą išgėrus. Laiduotoje vieniems metams tapo buvusi Laučiaus sutuoktinė. Baudžiamoji byla nutraukta.
0: Jūs klausėtės žinių radijo žinių. Orų prognozė pristato
2: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
0: Orai.
1: Sinoptikai praneša, kad rytoj vietomis numatomas trumpas lietus perkūnija. Vėjas pietų pietvakarių perinantis į vakarų šiaurės vakarų, vidutinio stiprumo. Per perkūniją kai kur gūsiai 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 16-21, dieną 26-31, o vakariniame šalies pakraštyje 22-25 laipsniai šilumos.
3: Orų prognozę remia.
4: Parduotuvė armijai ir civiliams.
5: Apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
4: Parduotuvė armijai ir civiliams.
6: Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.

0: reklama.
1: Jokių matomų varžtų, tik nepriekaištinga terasa. Su Fast Shifter nematomais tvirtinimais sukursite švarų ir profesionalų vaizdą. Oficialus Fast Shifter atstovas Lietuvoje – mds.terasos.lt. Fast Shifter – affordable quality.
2: Pirmą kartą Lietuvoje legendinė opero žvaigždė Joyce DiDonato. Rugpjūčio 7 dieną LVSO koncertų salėje Vilniuje skambės išskirtinė programa Emily No Prisoner B, sukurta kartu su Grammy laureatais Time for Three. Nepakartojamas muzikos, teatro ir Emily Dickinson poezijos vakaras. Tik vienas pasirodymas Lietuvoje. Bilietus įsigykite biletai.lt.
0: Domina reklama radijo stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
3: Tavo gerai dienai. Pradėkite dieną dėkingi. Kiekvieną rytą skirkite kelias minutes apmąstyti tris dalykus, už kuriuos esate dėkingi. Tai gali būti saulėtas rytas, smagus pašnekesys su kaimynu ar sveiki šeimos nariai. Dėkingumo praktika padeda sutelkti dėmesį į teigiamus dalykus ir gerinti nuotaiką.
4: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Pagėgiuose vykstantis žasų turgus vienintelis toks Lietuvoje. Jis mena dar Smetonos laikus. Būtent jais Lietuvoje būdavo auginama labai daug žasų. Jų kasmet vien tik į Vokietiją eksportuodavo maždaug po 600 tūkstančių. Kalėdiniai žasų turgus pradėti rengti dar prieš antrąjį pasaulinį karą. Pagėgiuose vykstantis turgus Lietuvoje atkurtas 2011 metais. Atkurdami Smetonos laikų tradicijas, pagėgiškiai kalėdinį žasų turgų pavertė smagiu vaidinimu, kuriame atvykusius pasitinka žandaras ir pasienietis, bei įteikdami leidimą nukreipia prie žasų svėrimo punkto.
2: FM Šiauliuose 96,1 FM dažniu.

Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Ar žinote, kad bėgiojimas gali padėti sumažinti stresą ir pagerinti nuotaiką? Reguliarus bėgiojimas stiprina širdį, gerina kraujotaką ir skatina organizmą gaminti laimės hormonus endorfinus. Net trumpas rytinis ar vakarinis bėgimas padeda atsipalaiduoti, atgauti energiją ir gyventi be įtampos. Dar nebėgiojate? Meskite sau iššūkį ir pabandykite.
1: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Mėlynas kraujas – tai terminas, kuris dažnai naudojamas apibūdinti aristokratiją, kilminguosius arba išskirtinius asmenis, kurie, pasak legendų, turi specialių savybių. Mėlyno kraujo sąvoka kilo viduramžiais Ispanijoje, kai kilmingieji pradėjo akcentuoti savo statusą ir skirtumą nuo paprastų žmonių. Būtent šiuo laikotarpiu mėlyno kraujo terminas buvo naudojamas apibūdinti Ispanijos aristokratijai, kuri didžiuodavosi savo švariu krauju. Jie manė, kad jų kilmė ir statusas suteikė jiems ypatingų teisių ir privilegijų, todėl mėlynas kraujas tapo simboliu rodančiu socialinę hierarchiją.
2: Su Easy FM diena lengvesnė.

0: valandų.
1: Žinios.
2: Vyriausybė kol kas neplanuoja imtis priemonių kuro kainoms mažinti. Socialinės apsaugos ministrė ragina sparčiau indeksuoti pensijas, finansų ministras to nežada. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Po mirtinos atakos Kijevo regione Europos komisijos vadovė Ursula von der Leyen pasmerkė Rusiją už jos vykdomus žiaurumus. Ji taip pat pranešė apie Ukrainai skiriamus beveik 1,5 milijardo eurų, gautų iš bloko teritorijoje įšaldyto Rusijos turto. Per Rusijos raketų ir dronų smūgius Kijevui bei aplinkiniam regionui žuvo 17 žmonių, dar 44 buvo sužeisti. Prezidentas Volodymyras Zelenskis paragino sąjungininkus atsiųsti daugiau antibalistinės oro gynybos priemonių, kurios šiandien galėjo išgelbėti žuvusiųjų gyvybės. Vidutiniai dyzelino kainai Lietuvoje siekia 2 eurus už litrą. Finansų ministras Taurimas Valys sako, kad situacija kuro rinkose dar nėra tokia dramatiška, jog reikėtų skubiai imtis priemonių dėl degalų kainų. Jis kartoja, kad poreikis atsirastų, jeigu kelias dienas iš eilės naftos kaina laikytųsi aukštesnėme nei $100 lygyje. Ministras pabrėžė, kad dabar yra išsigrynintos mokestinės ir nemokestinės kuro kainų švelninimo priemonės, tačiau jų naudoti kol kas nėra pagrindo. Valys teigė, jog viena iš priemonių būtų akcizo kūrui mažinimas. Prezidentūrai raginant vyriausybę pateikti išvadą dėl šalies vadovo siūlymo dalį sodros biudžeto pertekliaus skirti pensijų indeksavimui, finansų ministras Taurimas Valys teigia negalintis to žadėti. Pasak jo, siūlymas būtų įgyvendinamas, jei leis valstybės finansai. Tuo metu socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė ragina intensyvinti pensijų indeksavimą, nes seniorų skurdas yra didelis. Prezidento iniciatyva Seime įveikė pateikimo stadiją, tačiau vyriausybė iki šiol įstatymo projektui nėra pateikusi išvados. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas teigia, kad kitų metų lėšų poreikis statutinėms įstaigoms yra didelis. Jam patenkinti bus ieškoma šaltinių. Policija, ugniagesiai ir pasieniečiai kitų metų biudžete papildomai prašo numatyti beveik 350 milijonų eurų. Katelynas anksčiau kėlė idėją didesnį dalį lėšų pareigūnų algoms numatyti įstaigų biudžetuose, joms peržiūrint, ar tikslingai naudojami pinigai automobiliams. Anot jo, norint kažkokių pokyčių, pirmiausiai žiūrima į vidinius resursus. Prezidento Donaldo Trumpo sprendimą imti mokestį už išankstinę prieigą prie jo įrašų platformoje Truth Social, kurie dažnai daro įtaką rinkai, kritikai vadina paprasčiausia korupcija. Trumpas savo platformą naudoja ir tam, kad paskelbtų svarbias naujienos, kurios gali akimirksniu lemti didžiulius rinkos vertės svyravimus. Netrukus po to, kai pradėjo veikti naujoji paslauga, Trumpas aiškiai parodė, kokį poveikį rinkoms gali daryti jo įrašai. Šeštadienį paskelbus, kad atšaukė planą pulti Iraną, smarkiai nukrito naftos kainos. Keli demokratai paragino vertybinių popierių ir biržos komisiją pradėti tyrimą dėl šokiruojančio piknaudžiavimo prezidento pareigomis siekiant asmeninės naudos.

0: Klausėtės žinių radijo žinių.
1: Orų prognozė pristato
2: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintinio nuo ausytės iki uodegytės.
3: Orai.
4: Sinoptikai praneša, kad rytoj vietomis numatomas trumpas lietus per kūniją. Vėjas pietų pietvakarių perinantis į vakarų šiaurės vakarų vidutinio stiprumo. Per kūniją kai kur gūsiai 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 16-21, diena 26-31, o vakariniame šalies pakraštyje 22-25 laipsniai šilumos.
5: Easy FM Kaune 97 ir 1/100 FM dažniu.

0: Čia Easy FM.
1: Išeikite iš savo komforto zonos ir išbandykite ką nors naują. Kopkite į kalnus, mėgskite, vienas keliaukite po kitas šalis, užkalbinkite nepažįstamą žmogų, šokite ar pradėkite mokytis plaukti. Naujos patirtys gali padėti augti kaip asmenybėms ir rasti naujų pomėgių.

0: patiko daina, bet nežinote, kaip ji vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. easyfm.lt
1: Čia EasyFM.

0: užuot sutelkę dėmesį į tai, ko jums trūksta, dėkuokite už tai, ką turite. Dėkingumas leidžia jaustis laimingesniems.
1: Čia Easy FM.

0: Įtas dar 17 amžiuje Lietuvos didžiosios kunigaikštystės didžiojo etmono Vilniaus vaivados Kazimiero Jono Sapiegos užsakymu. Žinoma, kalbu apie Sapiegų rūmus Antakalnyje, tai brandžiojo baroko stiliaus pavyzdys. 17 amžiaus pabaigos užmiesčio rūmai Vilniaus rezidencinių ir kulto pastatų ansamblio dalis. Šis objektas per savo gyvavimo istoriją nekartą keitė paskirtį, o galiausiai jau šiais mūsų laikais tapo visiškai prieinamu ir visuomeniai. Plačiau apie jį pasikalbėsime su Sapiegų rūmų kultūros pažinimo skyriaus vedėja Laura Misiūnaitė. Sapiegų rūmai istorijos būtent metraščiuose minimi jau 16 amžiuje. Apskritai, kas yra gal ta Sapiegų šeima? Pradėkime nuo jų, kokio tai buvo masto šeima ir koks buvo jų vaidmuo to laikmečio Vilniuje.
1: Tai gal du dalykai svarbus. Minimas pastatas Sapiegų rūmų vietoje. Tai, ką mes vadiname Sapiegų rūmais, yra vasaros rezidencija, Sapiegų šeimos vasaros vila, pastatyta 17 amžiaus pabaigoje. Tai iki tol ten buvo pastatas, jis kitaip atrodė, bet dabartiniai barokiniai rūmai būtent priklauso Sapiegų didikų šeimai, mes vadiname juos pagal šį vardą. O Sapiegų šeima, kaip tokia, ji žinoma dar nuo Vytauto didžiojo laikų. Tai jeigu taip apibendrinus, tai yra didikų šeima, didikais mes vadiname na, tokias žymi žmonės kaip Radvilas, Goštautus, Pacus ir na, Sapiegos įsiterpia tarp jų. Ir Sapiegų šeimoje daugiausia, kokios valstybinės pareigybės figuravo, tai buvo raštininkai, kancleriai, vaivados, etmonai, iždininkai. Be abejo, mes kalbame tik tai apie vyriškąją šeimos pusę. Tai jeigu neklystų, berods 63 žmonės nuo pat to laiko, kai šeima yra žinoma, užėmė kažkokias valstybinės pareigas. Ir Sapiegų rūmai buvo pastatyti Kazimiero Jono Sapiegos, jis buvo Vilniaus vaivada. Galima tai atitikmuo tolimas, bet būtų panašus kaip mero turbūt šių laikų pareigybėse. Ir Lietuvos didžiosios kunigaikštystės didysis etmonas, tai yra svarbiausias žmogus Lietuvoje, kuris rūpinosi kariuomenę, jo Kazimiero Jono Sapiegos brolis Benediktas tuo metu buvo valstybės iždininkas, tai matome, kad karinė galia ir finansai buvo tose pačiose rankose, toje pačioje šeimoje. Ar tai kėlė įtampas valstybėje? Taip, bet ar tai buvo neįprastas dalykas tuo metu Lietuvos, Lenkijos valstybėje? Nebūtinai, bet rūmai buvo pastatyti būtent tokiamis aplinkybėmis, kai Sapiegų šeima buvo viena iš įtakingiausių, tikrai labai prisidėjusi prie politinio valstybės vystymosi ir kultūrinio taip pat, nes kiekviena didikų šeima, ji turėjo tam tikrų, galima juos vadinti kultūriniu įsipareigojimu, mecenuoti kultūrą, mecenuoti vienuolius, pavyzdžiui, vienuolynus, bažnyčias ir taip pat reprezentuoti savo giminę įvairiai. Tarp jų ir netgi užmiesčio vilomis, tai buvo lauktinas dalykas iš didikų šeimos turėti nekilnojamo turto, kuris būtų gražus, kuris būtų reprezentatyvus, kurį galima būtų parodyti kitiems.
0: Sapiegų rūmai yra Antakalnyje, žvelgiant iš šių laikų perspektyvos, turbūt Antakalnis yra vienas tokių prabangiausių ir tuo pačiu seniausių sostinės rajonų. Tuo laiku, kai šie rūmai buvo statomi, koks tuo metu buvo Antakalnio vaidmuo?
1: Antakalnis iš tiesų yra labai senas rajonas, jo negalima vadinti miesto dalimi. Senoje miesto dalimi tai buvo užmestis, medžioklės plotų vietos, miškinga vietovė. Ir pats pavadinimas, netgi tarkim lotyniškai skambantis, jis nurodo į lietuvišką vietovės pavadinimą Antekolis, tai yra tokia vieta ant kalno. Ir tai buvo pirmiausia, į šį rajoną atkreipė dėmesį karališkoji šeima. Žygimantas Augustas, žinome, turėjo Viršupio dvarą ir tai buvo, kaip sakiau, vieta medžiokliai. Ir didikų šeimos po truputį žiūrėdami ten, kur žiūri ir karališkoji šeima, jie pradėjo kurtis ten arba pradėjo, tarkime, funduoti vienuolynus, kaip Laterano kanauninkų vienuolyną šalia Petro ir

0: Povilo bažnyčios kartu su pačia bažnyčia. Sluškų rūmai, taip pat link Antakalnio einant yra pastatyti, na ir Sapiegų rūmai. Iki Sapiegų rūmų čia taip pat stovėjo pacų rezidencija. Žinome, kad net gyvenuoliai jezuitai čia turėjo naujokyną. Ir, na, kaip jau minėjote pradžioje, šioje vietoje pastatas jau buvo žinomas nuo 16 amžiaus. Kaip kiekvieną pastatą versiją atrodė, mes nelabai žinome, žinome tik tai, kad iki Sapiegų rūmai buvo baigti statyti 1692 metais. Šioje vietoje pasikeitė bene 30 šeimininkų, kol vat, Kazimieras Jonas Sapiega įsigeidė šias vietos. Nusipirko čia jau stovėjusius rūmus, aplinkinę žemės ir na, užsakė pastatyti ansamblį su parku ir taip pat pasikvietė vienuolius trinitorius įsikurti šalia, pastatė jiems vienuolyną ir bažnyčią.
1: Ir Sapiegų rūmai Antakalnyje yra tuo pačiu ir baroko stiliaus pavyzdys. Kiek tuo laikmečiu apskritai baroko stilistika buvo paplitusi?
0: Vilniuje buvo itin paplitusi, neveltui mes turime savo baroko mokyklą, dažniausiai siejama su Glaubico vardu. Ir daugiausiai, ko mes galime išvysti iki šių dienų Vilniaus senamestyje, tai yra vienuolynų ir bažnyčių architektūra. Ir tikrai dekoro, architektūrinių formų, skulptūros, freskų yra išlikę daug. Kuo skiriasi Sapiegų rūmai, kuo jie yra išskirtiniai šiame kontekste, tai yra užmiesčio rezidencija, tai yra nesakralus pastatas. Šalia rūmų yra išlikusi šventovė, bažnyčia ir vienuolynas. Dabar šio ansamblio dalimi naudojas vienuolį joanitai. Tai vienuolynas veikia pagal paskirtį, bažnyčia lygiai taip pat. Bet užmiesčio rūmų tokių mes turime kitų, bet jie yra nerestauruoti, kaip jau mano minėti Sluškų rūmai. Todėl dabar galima pamatyti Sapiegų rūmus su puikiu skulptūriniu dekoru. Du Sapiegų rūmų fasadai yra rekonstruoti, reiškia dekoras, koks ir taip pat ir spalva, kokia čia turėjo būti, yra atkurti. Paminėjau du fasadus, kiti du yra sutvarkyti, konservuoti, bet galima pamatyti tam tikrą kontrastą tarp skirtingose pusėse. Viduje Sapiegų rūmų dėja neišliko tiek daug dekoro, kiek mums norėtųsi, kadangi Sapiegų rūmai, tik tai maždaug šimtmetį tarnavo pagal savo pirminę paskirtį, tai yra užmiesčio rezidencija, vasaros rezidencija, vėliau savo paskirtį keitė ir dėl to buvo daromos tokios pertvarkos, per kurias buvo neatsižvelgiama į vidaus dekorą ir rūmų tokį estetinį paveldą.
1: Ir būtent čia galima ir prisiminti, kad Sapiegų šeimai rūmai priklausė iki 18 amžiaus pabaigos ir vėliau juose įsikūrė ligoninė, taip pat ir pukurių veikė oftalmologijos klinikos su vietmečiu karinės mokyklos. Ir tai statinys, kuris, galima sakyti, labai daug paskirčių įvairių turėjo, ar ne skirtingais amžiais ir skirtingais laikotarpiais.
0: Taip. Ir galima, taip ir yra. Ir kai keičiasi funkcija, keičiasi paskirtis, be abejo, keičiasi ir erdvių išplanavimas, kadangi rūmai statyti itališkos vilos stiliaus, jie turi labai daug įėjimų durų, turi didžiulę laiptinę viduryje, gražųjį tą antrąjį aukštą, reprezentacinį aukštą su nepraktiškomis 8 metrų aukščio lubomis. Visa tai buvo skirta polsiui, vakarėliams, šeimos reprezentacijai, o kai Sapiegų šeima rūmus pardavė, po kurio laiko 19 amžiaus pradžioje čia įsteigta karo ligoninė. Tai nebuvo trumpas procesas, po įsteigimo dar vyko didžiulės rekonstrukcijos, kurios paliko iki šių dienų pėdsakus rūmų architektūroje ir dekore. Kaip sakiau, dėl to jo ir neišliko, į pastatą nebuvo žiūrima kaip į paveldo objektą, nors tuo metu paveldosaugos idėjas jau buvo žinomas, bet šiuo atveju, kadangi turime priminti, mes buvome Rusijos imperijos sudėtyje, okupuota šalis, okupuotas Vilnius, tai rūmai nerūpėjo tai valdžiai ir juos nebuvo žiūrima kaip į objektą, pastatą, kurį reikia išsaugoti. Ir ligoniniai įsikūrus Sapiegų rūmose ir taip pat visame ansamblyje, čia atsirado ir kitų pastatų, vandens bokštas šalia rūmo esantis, taip pat yra iš to paties laikmečio, tai kalbu apie 1901 metus. Ligoninė čia veikia, mes taip įvardyjame šitą laikotarpį iki pat antrojo pasaulinio karo. Sovietmečiu čia veikia karinė mokykla ir tai vėl buvo uždara teritorija. Ir tuo metu pastatas vis ėjo iš rankų į rankas, kol tik tai jau Lietuvai atkūrus nepriklausomybę buvo rengiami planai, kaip pastatą restauruoti, sutvarkyti, atskleisti, na, pirmiausia, visų pirma, barokinę pastato architektūrą, o taip pat paskui pasižiūrėti, galbūt kažkas išliko ir iš kitų laikotarpių vertingo.
1: Dar pačiai pabaigai apžvelkime paskutinį etapą susijusį su šiais rūmais, kuris, na, drąsiai galima teikti, kad tęsiasi iki šiol, tai yra 2024-aisiais sapiegų rūmai atsiverė visuomeniai kaip nauja kultūros ir meno erdvė. Kaip šitą etapą galima detalizuoti?
0: Taip, šis etapas yra tikrai naujas ir juo, na, prieš tai, aišku, jau keliasdešimt metų, galima sakyti, į pastatą žiūrima kaip į paveldo objektą, kurį mes saugome ir kuris yra nuolatiniame atkūrimo procese. Tai nereiškia, kad šiuo metu jis yra nenaudojamas, jis veikia. Kaip sakėte, kaip teisingai paminėjote, mes atsidarėme jau 2024 metais, bet restauravimas yra nuolatinis ir restauravimo paveldosaugos tyrimai yra nuolatinė mūsų veiklos dalis ir mes stengiamės restauravimo, restauratoriaus amatą, taip pat įterpti į savo programą šalia šiuolaikinio meno ir architektūros istorijos. Nes pastatas veikia kaip kultūros ir meno erdvė, kurioje yra šiuolaikinio meno parodos, mes nesame muziejus, reiškia, nekaupiame kolekcijos, netgi nelabai turėtume kur tai daryti, pastatas nėra toks didelis. Ir tai reiškia, kad turime nuolatinę apykaitą skirtingų temų, kurios nori, nenori vis tiek atėjusiam lankytojui, taip pat šiek tiek susisieja ir su pačia rūmų estetika. Šiuolaikinė mano kūriniai ir gana aptrupėjusios tokios skylėtos rūmų vidaus sienos kuria tam tikrą kontrastą, kuris yra kitoks Lietuvos kontekste nei Balto kubo erdvė. Balto kubo erdvė puikiai atsklendžia šiuolaikinę meno kūrinius, o šiuo atveju kuriasi tam tikras santykis tarp istorinės senos architektūros ir naujų šiuolaikinių kūrinių. Ir taip pat mes programoje turime muziką, seną ir šiuolaikinę muziką, eksperimentinę muziką. Tai veikiame iš tiesų labai įvairiai, stengiamės užčiuopti skirtingus kultūros pažinimo būdus. Ne tik žiūrėti meno kūrinius, bet taip pat ir patirti per garsą, aišku, per veiksmą, judas, ekskursijas, daug skirtingų būdų.
1: Aš dėkuoju už pokalbį Sapiegų rūmų kultūros pažinimo skyriaus vedėjai Laurai Misiūnaitei. Primenu, kad šiandien apžvelgėme Sapiegų rūmus įsikūrusius Antakalnyje, tai brandžiojo baroko stiliaus 17 amžiaus pabaigos užmiesčio rūmus, kurie nekartą keitė savo paskirtį, o galiausiai nuo 2024 metų šie rūmai atsiverė lankytojams kaip nauja visuomeninė erdvė. Laidą vedė Rokas Simanavičius, ačiū ir iki kitų kartų.
2: Pažink miestą.
3: Laidą Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas.
2: Easy FM Šiauliuose 96,1 FM dažniu.

0: 15 valandų.
1: Žinios.
0: Neteisėti migrantai Baltarusijos pasienyje užpuolė Lietuvos pasieniečius. Finansų ministras tikina, kad priemonių kuro kainoms mažinti dar nereikia. Sprogus automobiliui sužeistas Rusijos dronų gamyklos vadovas. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Varėnos rajone Kapčiamiesčio užkardos teritorijoje prie sienos su Baltarusija būrys tuneliu į Lietuvą mėginusių patekti neteisėtų migrantų užpuolė pasieniečius, skelbia portalas Delfi. Rašoma, kad incidentas įvyko Liepos pabaigoje, tačiau valstybės sienos apsaugos tarnyba tai nutylėjo, visuomenė apie tai nebuvo pranešta. Kaip rašo Delfi, pasieniečiai užfiksavo, kad po valstybės sieną kasamas tunelis ir surengė pasalą. Kai iš po žemių išlindo pirmieji sienos pažeidėjai, keturi pareigūnai juos sulaikė ir surakino antrankiais. Bet tada iš tunelio išlindo dar apie 20 migrantų, kurie puolė pasieniečius. Pastariesiems teko gelbėtis bėgant. Neteisėti migrantai, skaitant surakintuosius, paspruko atgal į Baltarusiją. Vidutiniai dyzelino kainai Lietuvoje siekiant 2 eurus už litrą, finansų ministras Taurimas Valys sako, kad situacija kuro rinkose dar nėra tokia dramatiška, jog reikėtų skubiai imtis priemonių dėl degalų kainų. Jis kartuoja, kad poreikis atsirastų, jeigu kelias dienas iš eilės naftos kaina laikytųsi aukštesnėme nei $100 lygyje. Ministras pabrėžė, kad dabar yra išsigrynintos mokestinės ir nemokestinės kuro kainų švelninimo priemonės, tačiau jų naudoti kol kas nėra pagrindo. Valys teigė, jog viena iš priemonių būtų akcizo kurui mažinimas. Rusijos valstybinė žiniasklaida pranešė, kad per automobilio sprogimą buvo sunkiai sužeistas dronų gamyklos generalinis direktorius Vladimiras Tkačiukas. Tai, kaip įtariama, jau antras pasikėsinimas į Rusijos gynybos sektoriaus pareigūną per pastarąsias kelias dienas. Praėjusią savaitę per šaudimo incidentą buvo sužeistas kitos Rusijos dronų gamyklos direktorius ir įkūrėjas. Prokurorai šį įvykį vertino kaip pasikėsinimą nužudyti. Ukraina naujausio išpuolio dar nekomentavo. FIFA prezidentas Žanis Infantinas su kitais pasaulinės futbolo organizacijos direktoriais Maroke surengė skubų susitikimą kilus kritikos bangai dėl jo dabar jau atšaukto plano atverti pasaulio futbolo čempionatą privačioms investicijoms. Infantinas patiria vis didesnį spaudimą, net iš pačios organizacijos dėl šio pasiūlymo, o raginimai jam atsistatydinti sustiprėjo pripažinus klaidą ir šio plano atsisakius. 4 tonų svorio SpaceX raketos dalis, manoma, netyčia rėžėsi į mėnulį. Šis susidūrimas nekelia pavojų Žemėje, tačiau tikimasi, kad po jo liks krateris. Nors dar nėra oficialaus patvirtinimo, kad Falcon 9 viršutinė pakopa atsitrenkė į mėnulio paviršių, buvo tikimasi, kad smūgis įvyks apie 9:30 ryto Lietuvos laiku. NASA zondas planavo nufotografuoti vietą po smūgio, tačiau informacijos rinkimas gali užtrukti kelias dienas.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orų prognozė pristato
3: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
1: Orai.
0: Sinoptikai praneša, kad rytoj vietomis numatomas trumpas lietus perkūnyje. Vėjas pietų pietvakarių perinantis į vakarų šiaurės vakarų, vidutinio stiprumo. Per perkūniją kai kur gūsiai 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 16-21, dieną 26-31, o vakarinėme šalies pakraštyje 22-25 laipsniai šilumos.
4: EasyFM. Gyvenk be įtampos.

0: reklama.
1: Pirmą kartą Lietuvoje legendinė operos žvaigždė Joyce DiDonato. Rugpjūčio 7 dieną LVSO koncertų salėje Vilniuje skambės išskirtinė programa Emily No Prisoner B, sukurta kartu su Grammy laureatais Time for Three. Nepakartojamas muzikos, teatro ir Emily Dickinson poezijos vakaras. Tik vienas pasirodymas Lietuvoje. Bilietus įsigykite biletai.lt.
2: Žolinėk. Tai kvietimas švęsti žolinės kartu ir pažinti tradicijas kartu su Gražina Kadžyte ir Libertu Klimka. Rugpjūčio 15 dieną kviečiame žolinėti Vilniaus universiteto botanikos sode Kairėnuose. Čia vyks koncertai, edukacijos ir ekskursijos, paskaitos ir parodos, veiklos pirties laboratorijoje, linksmybės vaikų pievoje, žolininkų ir menininkų mugė. Susitikime žolinėk renginyje Vilniaus universiteto botanikos sode Kairėnuose rugpjūčio 15 dieną.
3: Domina reklama radijo stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
4: Vandens garsai ir vaizdai ramina protą ir atgaivina sielą. Pasivaikščiojimas pakrantė, žvejyba ar tiesiog sėdėjimas prie vandens leidžia atsikvėpti ir pamiršti rūpesčius. Net trumpas laikas prie vandens gali pakeisti nuotaiką ir suteikti naujų jėgų. Tad, kai norisi pabėgti nuo įtampos, tiesiog leiskite sau būti prie vandens. Ten be streso gyventi lengviau.
5: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Gineso rekordų knyga pranešė apie neįtikėtiną pasiekimą, kurį pagerinti bus be galo sunku. Gegužė buvo oficialiai patvirtinta, kad 106 metų amerikietis pernai lapkritį pasiekė pasaulio rekordą ir tapo vyriausiu žmogumi kada nors šokusiu parašiutu. Remiantis rekordų knygos svetainę, Teksaso gyventojui Alfredui Blaškui šuolio metu buvo 106 metai ir 327 dienos. Pažymima, kad šis rekordinis šuolis Alfredui jau antrasis. Pirmą tokį rekordą vyras pasiekė 2020 metais, kai jam buvo 103. Tas iki suplanavo reginį taip, kad sutaptų su jo dvynių anūkų koledžo baigimu. Visgi pastarąjį rekordą po 2 metų pavyko pagerinti švedijai Rūtai Lini Ingegard Larsson. Šuolio metu jai buvo 103 metai ir 259 dienos.
2: Easy FM Kaune 97 ir 100 FM dažniu.

Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Norint išlaikyti esamą svorį, daugumai suaugusiųjų rekomenduojama per dieną nueiti bent 10 tūkstančių žingsnių. Norint per savaitę numesti pusę ar 1 kilogramą, siūloma kasdien žingsniuoti apie 12-15 tūkstančių žingsnių. O tiems, kurie norėtų per savaitę numesti daugiau nei kilogramą, per dieną reikėtų įveikti daugiau nei 15 tūkstančių žingsnių iššūkį.
1: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Ilgiausiai trukusi vaivorykštė užfiksuota Taivane.

0: Afganistane. Nuotraukos ir vaizdo įrašai parodė, kad ji truko 8 valandas ir 58 minutes. Iki tol ilgiausiai trukusi vaivorykštė fiksuota Yorkshire mieste Anglijoje. Remiantis Guinness World Records duomenimis, tą kartą vaivorykštė truko 6 valandas. Įprastai šis reiškinys te trunka apie valandą.
1: EasyFM. Gyvenk be įtampos.

0: Premjeras kritikuoja informacijos nutylėjimą apie Varėnos rajone užpultus pasieniečius. Vokietijos oro uoste šalia Ukrainos lėktuvo rastas dronas. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Premjeras Mindaugas Sinkevičius kritikuoja jo teigimo nepakankamai operatyvų informavimą apie Varėnos rajone Liepos pabaigoje užpultus pasieniečius. Delfi naujienų portalas skelbė, kad Kapčiamiesčio užkardos teritorijoje prie sienos su Baltarusija būrys tunelių atėjusių neteisėtų migrantų užpuolė pasieniečius. Sinkevičius sakė, kad apie Liepos pabaigoje įvykusį incidentą į vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas informavo šiandien po vyriausybės posėdžio. Premjeras tvirtino supratęs, jog apie incidentą pats ministras taip pat sužinojo tik šiandien. Sinkevičiaus vertinimu informacijos perdavimo prasme ši situacija yra nepriimtina. Vokietijos policija naktį Leipcigo ir Halės oro uoste pasitelkė bombų neutralizavimo robotą, kai ant kilimo ir tupimo tako netoli ukrainiečių krovininio lėktuvo buvo rastas dronas, privertęs kitur nukreipti daug skrydžių. Vienas orlaivis netoliese ore susidūrė su nežinomu objektu, bet vėliau saugiai nusileido kitur. Pareigūnai pranešė, kad Vokietijos oro uoste prie Ukrainos krovininio lėktuvo rastame drone buvo sprogstamasis įtaisas. Detonatoriui pašalinti pareigūnai panaudojo robotą. Ukrainos ambasadorius Oleksijus Makejevas išreiškė įtarimą, kad už šį incidentą atsakinga Maskva. Leipcigo ir Halės oro uostas vaidina svarbų vaidmenį gabenant karinės prekes, įskaitant Vokietijos kariuomenės ir NATO sąjungininkių krovinius. Taip pat tarnauja kaip Ukrainos oro bendrovės bazė. Ukrainos lyderis Volodymyras Zelenskis paragino sąjungininkus atsiųsti daugiau antibalistinės oro gynybos priemonių. Per rusų smūgių žuvus mažiausiai 17 žmonių. Jis pabrėžė, kad balistinių raketų perėmėjai yra tai, kas šiandien galėjo išgelbėti žuvusių į gyvybės. Praėjusią naktį per Rusijos raketų ir dronų smūgius Kijeve ir aplinkinėme regione žuvo mažiausiai 17 žmonių, dar per 40 buvo sužeista. Europos komisijos vadovė Ursula von der Leyen pasmerkė Rusiją už jos vykdomus žiaurumus. Ji taip pat pranešė apie Ukrainai skiriamus beveik 1,5 milijardo eurų gautų iš įšaldyto Maskvos turto. Rusijos valstybinė žiniasklaida pranešė, kad per automobilio sprogimą buvo sunkiai sužeistas dronų gamyklos generalinis direktorius Vladimiras Kačiukas. Tai, kaip įtariama, jau antras pasikėsinimas į Rusijos gynybos sektoriaus pareigūną per pastarąsias kelias dienas. Praėjusią savaitę per apšaudymą buvo sužeistas kitos Rusijos dronų gamyklos direktorius ir įkūrėjas. Prokurorai šį įvykį vertino kaip pasikėsinimą nužudyti. Dėl užsitęsusios karščio bangos Lenkijos meteorologijos tarnyba Varšuvoje ir didelėje šalies dalyje paskelbė aukščiausio pavojaus lygio įspėjimą gyventojams. Prognozuojama, kad pietrytinėje Lenkijos dalyje oro temperatūra pakils iki 40 laipsnių, Varšuvoje numatomas 38 laipsnių karštis. Ateinanti naktis taip pat bus tropinė, temperatūra nenukris žemiau 20 laipsnių. Meteorologai šį vakarą vakarų Lenkijoje prognozuoja audras su smarkiomis liūtimis ir kruša. Atvėsimo tikimasi tik penktadienį.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę pristato
3: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintinio nuo ausytės iki uodegytės.
1: Orai.
0: Sinoptikai praneša, kad rytoj vietomis numatomas trumpas lietus per kūniją. Vėjas pietų pietvakarių perinantis į vakarų šiaurės vakarų vidutinio stiprumo. Per kūniją kai kur gūsiai 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 16-21, diena 26-31, o vakariniame šalies pakraštyje 22-25 laipsniai šilumos.
2: Orų prognozę remia
4: parduotuvė Armija ir civiliams. Apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje. Parduotuvė Armija ir civiliams.
5: Jūs klausotės Easy FM.

0: Reklama.
1: Jokių matomų varžtų, tik nepriekaištinga terasa. Su Fast Shifter nematomais tvirtinimais sukursite švarų ir profesionalų vaizdą. Oficialus Fast Shifter atstovas Lietuvoje – mds.terasos.lt. Fast Shifter – affordable quality.
2: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums. Iš gamtos, ramybei, imunitetui, cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos pjaunugryba.lt.
0: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
3: Bent valandą prieš miegą venkite ryškių telefono, kompiuterio ir televizoriaus ekranų. Jie skleidžia mėlyną šviesą ir slopina melatonino gamybą. Verčiau paskaitykite knygą, pasiklausykite ramios muzikos, pasilepinkite šiltą vonę ar išbandykite lengvą meditaciją.
4: Diena su prieskoniu.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Gali būti sunku patikėti, bet yra žmonių, kurie bijo kramtomosios gumos. Tokia baimė vadinama čiklefobija. Su šia fobija susiduria pokalbių šou legenda Oprah Winfrey. Moteris net uždraudė kramtyti gumą pastate Čikagoje, kur vykdavo jos laidos filmavimai. Pati Winfrey prisimena, kad jos močiutė kramtomą gumą saugodavo sudėliojusi trumpomis eilutėmis spintelėje. Bijodavau jas paliesti, nes tai atrodė šlykščiai. Fobijos atsiradimo ištakas pasakojo Oprah.
2: Čia Easy FM.

pakvietė. Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

Easy FM Kaune 97 ir 100 FM dažnių. Gonna wash the dust off my

0: tobulų žmonių. Visi darome klaidų ir patiriame sunkumų. Būkite kantrūs sau ir nepasiduokite savikritikai. Suklydę, išmokite pamoką ir judėkite į priekį.
1: Diena su prieskoniu.

0: daugėja žuvusiųjų per Rusijos smūgius Kijeve. Dėl užpultų pasieniečių incidento pradėtas valstybės sienos apsaugos tarnybos vadovybės tarnybinis patikrinimas. Finansų ministras turi planą, kaip suvaldyti kuro kainas, bet šiuo metu esą nėra pagrindo jį aktyvuoti. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Rusijos praėjusios nakties raketų ir dronų smūgius Kijevui bei aplinkiniam regionui naujausiais duomenimis žuvo 21 žmogus, o dar per 40 buvo sužeisti. Ukrainos lyderis Volodymyras Zelenskis paragino sąjungininkus atsiųsti daugiau antibalistinės oro gynybos priemonių, kurios šiandien galėjo išgelbėti žuvusių gyvybės. Karinės oro pajėgos skelbė, kad nepavyko numušti nei vienos rusų paleistos raketos. Europos komisijos vadovė Ursula von der Leyen pasmerkė Rusiją už jos vykdomus žiaurumus. Ji taip pat pranešė apie Ukrainai skiriamus beveik 1,5 milijardo eurų gautų iš išaldyto Maskvos turto. Vokietijos policija naktį Leipcigo ir Halės oro uoste pasitelkė bombų neutralizavimo robotą. Kai netoli ukrainiečių krovininio lėktuvo buvo rastas dronas su sprogstamuoju įtaisu, dėl to kitur buvo nukreipta daug skrydžių. Vienas orlaivis netoliese ore susidūrė su nežinomu objektu, bet vėliau saugiai nusileido kitame oro uoste. Ukrainos ambasadorius Oleksijus Makejevas išneiškė įtarimą, kad už šį incidentą atsakinga Maskva. Leipcigo ir Halės oro uostas vaidina svarbų vaidmenį gabenant karinės prekes, taip pat tarnauja kaip Ukrainos oro bendrovės bazė. Vidaus reikalų ministras Martinas Katelinas pavedė atlikti tarnybinį valstybės sienos apsaugos tarnybos vadovybės patikrinimą. Paaiškėjus, kad būrys neteisėtų migrantų Liepos pabaigoje užpuolė pasieniečius, tačiau apie incidentą buvo nutylėta. Pirmasis apie Lazdijų rajone Kapčiamiesčio užkardos teritorijoje įvykusį incidentą pranešė portalas Delfi. Premjeras Mindaugas Sinkevičius kritikuoja nepakankamai operatyvų informavimą apie užpultus pasieniečius. Lietuvos degalinėse vidutiniai dyzelino kainai siekiant 2 eurus už litrą, finansų ministras Taurimas Valys sako, kad situacija nėra dramatiška ir dar nėra pagrindo imtis priemonių kainų suvaldymui. Ministras kartojo, kad riba, kuri reikštų poreikį taikyti priemonės kainų suvaldymui, būtų $100. Tokia kaina rinkose turėtų išlikti 5 dienas ir ilgiau. Anot jo, signalų priemonių poreikiui galėtų tapti kaina 2,20 € ar 3 € už litrą degalų. Kaip ir anksčiau, finansų ministras išskyrė, kad tarp priemonių būtų svarstomas akcizo degalams mažinimas. 4 tonų svorio SpaceX raketos dalis, manoma, netyčia rėžėsi į mėnulį. Šis susidūrimas nekelia pavojaus Žemėje, tačiau tikimasi, kad po jo išliks krateris. Nors dar nėra oficialaus patvirtinimo, kad Falcon 9 viršutinė pakopa atsitrenkė į mėnulio paviršių, buvo tikimasi, kad smūgis įvyks ryte. NASA zondas planavo nufotografuoti vietą po smūgio, tačiau informacijos rinkimas gali užtrukti kelias dienas.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orų prognozė pristato
3: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
1: Orai.
0: Sinoptikai praneša, kad rytoj vietomis numatomas trumpas lietus per kūniją. Vėjas pietų pietvakarių perinantis į vakarų šiaurės vakarų vidutinio stiprumo. Per kūniją kai kur gūsiai 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 16-21, diena 26-31, o vakariniame šalies pakraštyje 22-25 laipsniai šilumos.
4: Orų prognozę remia
5: parduotuvė Armijai ir civiliams.
2: apranga, avalinė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
4: Parduotuvė Armija ir civiliams.
5: Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.

0: Reklama.
1: Žolinėk. Tai kvietimas švęsti žolinės kartu ir pažinti tradicijas kartu su Gražina Kadžyte ir Libertu Klimka. Rugpjūčio 15 dieną kviečiame žolinėti Vilniaus universiteto botanikos sode Kairėnuose. Čia vyks koncertai, edukacijos ir ekskursijos, paskaitos ir parodos, veiklos pirties laboratorijoje, linksmybės vaikų pievoje, žolininkų ir menininkų mugė. Susitikime žolinėk renginyje Vilniaus universiteto botanikos sode Kairėnuose rugpjūčio 15 dieną.
2: Ilgametę tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija. Įsikūrusi Druskininkuose, ant vaizdingo Nemuno upės kranto miesto centre. Gydomų ir sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija, platus spa procedūrų asortimentas padės atgauti jėgas jums ir jūsų artimiesiems. Daugiau informacijos www.draugystė.lt.
3: Visagino Country. Tai dvi dienos gyvos muzikos, tikros festivalio dvasios, bendrystės ir nepakartojamų įspūdžių. Puikus muzikantai ir pašėlusiai geras laikas festivalyje Visagino Country. Rugpjūčio 21-22 dienomis. Festivalį pristato Žinių radijas.
4: Jokių matomų varžtų, tik nepriekaištinga terasa. Su Fast Shifter nematomais tvirtinimais sukursite švarų ir profesionalų vaizdą. Oficialus Fast Shifter atstovas Lietuvoje – mds.terasos.lt. Fast Shifter – affordable quality.
5: Pirmą kartą Lietuvoje legendinė operos žvaigždė Joyce DiDonato. Rugpjūčio 7 dieną LVSO koncertų salėje Vilniuje skambės išskirtinė programa Emily No Prisoner B, sukurta kartu su Grammy laureatais Time for Three. Nepakartojamas muzikos, teatro ir Emily Dickinson poezijos vakaras. Tik vienas pasirodymas Lietuvoje. Bilietus įsigykite biletai.lt.
6: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums iš gamtos, ramybei, imunitetui, cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos pjaunugryba.lt.
7: Mados keičiasi, pinigai nuvertėja, tačiau ežeras, miškas, sodyba, saulėlydžiai ir saulėtekiai išlieka tokie pat madingi ir vertingi. Rinkis tai, kas nepavaldų laikui. Įsigyk dalelę Aukštaitijoje su namudė.lt. Padėsime atrasti tą vietą Aukštaitijoje, kuri jums tinka. Skubiai perkame ir parduodame sodybas, tvarkome dokumentus, konsultuojame. Daugiau informacijos namudė.lt.
0: Domina reklama radijo stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta EasyFM.lt.
7: Nebūkite tuo, kuo nesate. Būkite autentiškas ir priimkite save tokį, koks esate. Pasitikėjimas savimi ir gebėjimas save priimti daro mus laimingesnius.
8: EasyFM. Atsikvėpk.

Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Reklama.
1: Pirmą kartą Lietuvoje legendinė operos žvaigždė Joyce DiDonato. Rugpjūčio 7 dieną LVSO koncertų salėje Vilniuje skambės išskirtinė programa Emily No Prisoner B, sukurta kartu su Grammy laureatais Time for Three. Nepakartojamas muzikos, teatro ir Emily Dickinson poezijos vakaras. Tik vienas pasirodymas Lietuvoje. Bilietus įsigykite bilietai.lt.

0: Norint išlaikyti esamą svorį, daugumai suaugusiųjų rekomenduojama per dieną nueiti bent 10 tūkstančių žingsnių. Norint per savaitę numesti pusę ar 1 kilogramą, siūloma kasdien žingsniuoti apie 12-15 tūkstančių žingsnių. O tiems, kurie norėtų per savaitę numesti daugiau nei kilogramą, per dieną reikėtų įveikti daugiau nei 15 tūkstančių žingsnių iššūkį.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

vandens garsai ir vaizdai ramina protą ir atgaivina sielą. Pasivaikščiojimas pakrantė, žvejyba ar tiesiog sėdėjimas prie vandens leidžia atsikvėpti ir pamiršti rūpesčius. Net trumpas laikas prie vandens gali pakeisti nuotaiką ir suteikti naujų jėgų. Tad, kai norisi pabėgti nuo įtampos, tiesiog leiskite sau būti prie vandens. Ten be streso gyventi lengviau.

0: reklama.
1: Pirmą kartą Lietuvoje legendinė operos žvaigždė Joyce DiDonato. Rugpjūčio 7 dieną LVSO koncertų salėje Vilniuje skambės išskirtinė programa Emily No Prisoner B, sukurta kartu su Grammy laureatais Time for Three. Nepakartojamas muzikos, teatro ir Emily Dickinson poezijos vakaras. Tik vienas pasirodymas Lietuvoje. Bilietus įsigykite biletai.lt.
2: Nori investuoti, bet nežinai nuo ko pradėti? Prisijung prie Bondea investuotojų bendruomenės ir uždirbk net iki 11% metinių palūkanų investuodamas į obligacijas. Rinkis Bondea ir investuok paprastai, aiškiai ir greitai. Bondea.lt – Lietuvos banko licencijuota sutelktinio finansavimo platforma. Investavimas susijęs su rizika.
3: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.

0: Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.
1: Renkuosi knygą.
2: Eterė laida Renkuosi knygą, prie mikrofono esu aš jos vedėjų Ratė Samušytė, sveiki. Pristatysiu knygą Vandens chronologija. Jos autorė, Lidija Juknavič, yra Oregone, Jungtinėse Amerikos valstijose gyvenanti lietuvių kilmės rašytoja, kurios proseneliai Juknevičiai emigravo į Ameriką. Interviu ir esi autorė dažnai prisimena savo močiutę. Tuomet jai mažametėje nukiai pasakojusi legendas apie Eglę Žalčių karalienę ir vandens deivę Laumę. Autobiografinis romanas Vandens chronologija yra garsiausias Lidijos Juknavič, kuri yra ne tik rašytoja, bet ir puiki plaukikė kūrinys. Autobiografinėme romane ji pasakoja apie architektų dirbusi tėvą, stambų piktą vyriškį, smurtavusi prieš dukras ir žmoną, apie psichologinį terorą šeimoje, nusižudyti kelis kartus bandžiusią girtaujančią motiną, apie paauglišką maištą, pabėgimus iš namų, narkotikus ir valkatavimą, apie alinančias plaukimo treniruotes baseine ir žlugusias viltis pelnyti olimpinę auksą. Apie atsitiktinius juodus darbus, policijos areštus ir už grotų praleistas dienas, apie begalinės meilės paieškas, meilužius ir meilužes, naujų nusivylimų skausmą, apie jaunos moters pagimdžiusios negyvą kūdikį pastangas iškentėti šią neviltį, apie kūrybinius eksperimentus universitete, savasties atradimus ir lėtą žaizdų randėjimą, apie išsigelbėjimą, kurį suteikia meilė, lyg vanduo nugludinanti aštrius patyrimus. Skaityti Lidiją Juknavič tai jausti, kaip žodžiai duria, bado, pjauna, sako knygos leidėjai. Vandens chronologija tai triumfuojančiai atviras žvilgsnis į gyvenimą moters, gebančio sukurti save iš nuolaužų. Gyvų, pulsuojančių romanų ji paverčia drąsi stilistika, suardyta struktūra ir plastiškas nardimas tarp gyvenimo įvykių. Visi mano gyvenimo įvykiai nardo vieni tarp kitų, be chronologijos, kaip sapnuose. Taigi, kai galvoju apie buvusius santykius, arba apie važiavimą dviračiu, arba apie meilę literatūrai ir menui, arba apie tai, kaip pirmą kartą paragavau alkoholio, arba kaip dievinau savo seserį, arba apie tą dieną, kai tėvas pirmą kartą mane palietė, tarp šių prisiminimų nėra jokio linijinio ryšio, sako pati autorė, ir priduria mananti, kad linijinį pasakojimo būdą laužančią rašytoją ją pavertė tai, kad būdama 20 pagimdė negyvą kūdikį. Šis įvykis sugriovė mano supratimą apie laiką, erdvę, pradžią, vidurį ir pabaigą. Buvau taip giliai sukrėsta, kad į laiką patirtį ir atmintį pradėjau žvelgti, kaip į suskaidytus pasaulio fragmentus, pasakoja rašytoja. Vėjas į veidą, delnai dega skauda kelius, minu atgal greitis ir greitis, sulaikau kvėpavimą, oda dilgčioja, kaip tada aukštai medžiuose šiurpus vorai ropoja mano odą, kaip tada aukštai prie didžiojo kanjono mano galva per karšta, suk, aš suku, aš stabdau, aš nejaučiu pėdų, aš nejaučiu kojų, aš nejaučiu rankų, aš nejaučiu delnų, galvo, širdies, tėvo balsas rėkia, gera mergaitė, tėvas bėga nuo kalno, tėvas, kuris tai padarė, kuris mane pastūmė, mano akis merkėsi, mano galūnės atsipalaiduoja, aš pasileidžiu, aš paleidžiu, tokia mieguista, tokia lengva, kažkas skrieja greitis, akis užmerktos, smarkus smūgis, trenksmas niekas. Citatos pabaiga. Beje, pagal šį sukrečiantį autobiografinį romaną, Kristen Stewart sukūrė savo debiutinį filmą, kuriame tarp smurto šeimoje, atsparumo ir prieglobšio literatūroje nagrinėjamos jaunos moters laisvės paieškos. Tikėtina, kad šį filmą Lietuvos žiūrovai galės išvysti kino pavasaryje. Na, o knygą iš anglų kalbos vertė Emilija Ferdmanaitė, išleido Kitos knygos. Tiek šiandien. Aš Jūratė Samuštė, su jumis jau atsisveikinu. Iki.
1: Renkuosi knygą.
0: Easy FM Vilniuje 101.5 FM dažniu.

0: Dirbdami ar pasinėrę į veiklą, kuri reikalauja susikaupimo, darykite trumpas pertraukėles. Atsitraukite nuo ekrano, pasirąžykite, išgerkite vandens ar tiesiog pažiūrėkite pro langą. Tai padeda atgaivinti protą ir išvengti perdegimo.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Būkite fiziškai aktyvūs. Reguliarus fizinis aktyvumas ne tik gerina fizinę sveikatą, bet ir gali padidinti laimės jausmą.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: Tavo gerai dienai. Pradėkite dieną dėkingi. Kiekvieną rytą skirkite kelias minutės apmąstyti tris dalykus, už kuriuos esate dėkingi. Tai gali būti saulėtas rytas, smagus pašnekesys su kaimynu ar sveiki šeimos nariai. Dėkingumo praktika padeda sutelkti dėmesį į teigiamus dalykus ir gerinti nuotaiką.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

Patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt

0: bent valandą prieš miegą venkite ryškių telefono, kompiuterio ir televizoriaus ekranų. Jie skleidžia mėlyną šviesą ir slopina melatonino gamybą. Verčiau paskaitykite knygą, pasiklausykite ramios muzikos, pasilepinkite šiltą vonę ar išbandykite lengvą meditaciją.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: tobulų žmonių. Visi darome klaidų ir patiriame sunkumų. Būkite kantrūs sau ir nepasiduokite savikritikai. Suklydę, išmokite pamoką ir judėkite į priekį.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

atostogaujate? Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Kai svarbus darbai kaupiasi, pradeda spausti nerimas ir stresas. Todėl neatidėliokite ir veikite jau dabar. Susiplanuokite dieną, imkitės užduočių po truputį ir ženkite mažais žingsneliais. Taip įtampa mažės, o pasitenkinimas augs.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: dirbdami ar pasinėrę į veiklą, kuri reikalauja susikaupimo, darykite trumpas pertraukėles. Atsitraukite nuo ekrano, pasirąžykite, išgerkite vandens ar tiesiog pažiūrėkite pro langą. Tai padeda atgaivinti protą ir išvengti perdegimo.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: užuot sutelkę dėmesį į tai, ko jums trūksta, dėkokite už tai, ką turite. Dėkingumas leidžia jaustis laimingesniems.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

galvoje vis dar sukasi darbai, nors darbo diena jau seniai baigėsi, pabandykite paprastą, bet veiksmingą ritualą. Baigę darbus, užrašykite, ką šiandien nuveikėte, ką perkelite į rytojų, išjunkite kompiuterį, padėkite telefoną ir išeikite pasivaikščioti. Ramybė neprasideda savaime. Ji prasideda nuo jūsų pasirinkimo brėžti ribą tarp darbo ir poilsio.

Tavo gerai dienai. Pradėkite dieną dėkingi. Kiekvieną rytą skirkite kelias minutės apmąstyti tris dalykus, už kuriuos esate dėkingi. Tai gali būti saulėtas rytas, smagus pašnekesys su kaimynu ar sveiki šeimos nariai. Dėkingumo praktika padeda sutelkti dėmesį į teigiamus dalykus ir gerinti nuotaiką.

Išeikite iš savo komforto zonos ir išbandykite ką nors naują. Kopkite į kalnus, mėgskite, vienas keliaukite po kitas šalis, užkalbinkite nepažįstamą žmogų, šokite ar pradėkite mokytis plaukti. Naujos patirtys gali padėti augti kaip asmenybėms ir rasti naujų pomėgių.

Dirbdami ar pasinėrę į veiklą, kuri reikalauja susikaupimo, darykite trumpas pertraukėles. Atsitraukite nuo ekrano, pasirąžykite, išgerkite vandens ar tiesiog pažiūrėkite pro langą. Tai padeda atgaivinti protą ir išvengti perdegimo.

0: Radio ritmas.
1: Sveiki, gyvi, čia Radio ritmas. Aš Tomas Loipo, su manimi Lukas iš grupės Jetstar.
2: Sveikas, Tomai.
1: Valio, sveikas, Lukai. Lukas yra grupės Jetstar frontmenas, muzikos kūrėjas, atlikėjas, dainininkas, gitaristas, kūrybinis variklis.
2: Galima taip sakyti,
1: vienas iš
2: kūrybinių variklių.
1: Taip. Taip, o Jetstar yra glam roko grupė, vis dar vadinatės glam roko, ar ne?
2: Šiaip jo,
1: jums tinka tas.
2: Taip, vis dar save.
1: Ir aš manyčiau, kad jūs esate, aš bent jau nepastebėjau daugiau grupių Lietuvoje, kurie būtų glam roko.
2: Buvo, iš tikrųjų buvo tokių nemažai visokio atsiradę skirtingų kažkokių tai užuomazgų, sakykim taip, bet jeigu taip biški savo pakėlus uodegą, galvoju, kad nu, mes kurį laiką jau esame vieni tokių sėkmingesnių, kurie vis dar stengiamės tęsiam tą veiklą, nešam tą savo vėliavą ir stengiamės jos nepamesti.
1: Tradicijos glam roko. Žmonėms, kurie galbūt nežino, kas yra glam rokas, tikrai yra girdėję gabalų, bet apie ką tau jis yra?
2: Šiaip viskas prasidėjo man apskritai, man 15 metų aš pirmą kartą pasiėmiau akustinę gitarą, paskui biški grojau bliuzą. Ir vienu metu tiesiog išgirdau per radiją, tiesiog įsiklausiau į tai, ką nori pasakyti glam rokas. Tai man svarbiausia visą laiką buvo negalvoti apie tas depresovus grandžo laikus, kurie atėjo 90-tieji. Aš visą laiką labai norėjau skleisti gerą nuotaiką, sukelti gerą nuotaiką žmonėms ir kad jie jaustųsi gerai, tūsintųsi, kai sako liaudiškai. Ir man visa tai yra apie tai, apie gerą nuotaiką tiesiog.
1: Per rock'n'rollą.
2: Jo, rock'n'rollą, išsitaškimą, ne rock'n'rollą, gal daužimo stiklų kartais, ar tenais dar kažko, tai. Bet tiesiog apie tą išsitaškimą, kur atsiguli vakare namo, grįžęs namo ir jauties toks išsitaškęs, pasikrovęs geros energijos, kitam žmogui atidavęs geros energijos. Tai mums visą laiką tai buvo apie tai, apie tiesiog gerą nuotaiką.
1: Kokie atlikėjai yra glam roko vėliavnešiai pasaulyje? Def Leppard?
2: Def Leppard, Bon Jovi savo laiku buvo, White Snake, yra tokia grupė Danger, Poisonai, Rat, ta prasme, be galo daug, tai ir galima būtų vardinti.
1: Kisai kažkuria prasme
2: kisai.
1: Yra.
2: Jo,
1: nu, jie kisai yra kisai, šiaip, žinai, bet,
2: ja.
1: bet jų muzika tai primena. Tai,
2: žinoma.
1: Jo, ypač laikai, kuriais grojo.
2: Taip, 70-tieji vėlyvėje, 80-tieji, iš tikrųjų, kisai absoliučiai yra glam rokas ir jų, nes glam rokas tai nėra tik tai muzikos stilius, tai yra aprangos stilius, tai yra elgsena ant scenos, tai netgi yra scenografija. Tai yra tokios, kaip pasakyti, didingos šviesos kažkokios, tai yra kažkas tokio, nu, glamūrinis
1: dalykas. Ilgi ir gražus plaukai, kuriuo aš tau žiauriai pavydžiu. Ir tas dar aptimtos kelnes, kerzai, žinai, make-upas ir visi šitie panašus dalykai. Šiaip, man atrodo, scenai tai yra cool.
2: Jo, visą laiką norėjom būti ryškus kažkokie, tai nes būna iki šiol dar muzikantų, kur jis gali būti bile koks gitaristas, bet jisai atsistoja kažkur tai kampe ir jisai groja ten savo, sau pats būna su savim, bet tai jisai šaumenas galų gale. Mhm. Tai va tai galbūt irgi apie tai yra glemas, kad tu atiduodi visą save, išsitaškai ant scenos ir atiduodi visą save žiūrovui.
1: Bet šiaip, taip, bet šiaip tu esi iš Elektrėnų, ne?
2: Jo.
1: Kaip Elektrėnų yra glam roko miestas? Šiaip muzikantų žiauriai daug gerų yra iš Elektrėnų.
2: Šiaip žiauriai daug yra gerų muzikantų, suprantančių, bet sunku kalbėti apie Elektrėnus, dėl to, kad kaip ir kalbėjom prieš tai visoje Lietuvoje nelabai yra tokių žmonių, kurie šiaip visi žino, su visais muzikantais nemažai profesionalių muzikantų pažįstu, teko susidurti. Tai iš tikrųjų žmonės labai patenkinti šituo stilium, sako, wow, geras šitas, ai, va, sneikai, ai, okay, čia tas, o geras, blemu čia.
1: Pasilgė.
2: Jo, ypač vyresni žmonės. Nes apskritai viskas kažkaip pabiškis sukas yra tu, va, ta, netgi dabartinės pop žvaigždės, sakykime, ten kažkokia Dua Lipa, tai yra, pavyzdžiui, ten kažkoks disko, gal net sakyčiau, truputėlį, ir va tas, ta muzika, jinai visą laiką kažkaip, tas grynas glam rokas 80-ųjų, galbūt jisai nelabai kažkada tai va tai paims ir sugrįž, bet jisai tikrai kažkokie tai, kažkokiais etapais, kažkokiamis formomis vis tiek įsilieja į tą muziką ir begalę girdžiu net ir dabar naujų muzikos kūrinių, kur yra, o, geras glemovai šitas buvo, žinai, kažkoks salekas, kažkoks likas, kažkas į Van Halen'ą panašaus, Van Halen nepažymėjo irgi glam roko.
1: Aš dabar nežinau, ar tu girdėjai, bet kažkas man sakė, kad Bon Jovis lyg tai grįžta koncertuoti.
2: Bondžiovis nebuvo dingęs?
1: Ne, taip žinai, jis kažkurį laiką nekoncertavo, man atrodo, ar koncertavo.
2: Nes... Buvo kažkada seniai jo.
1: Pauzę
2: buvo,
1: padaręs.
2: Jo, buvo vienu metu padaręs pauzę, bet šiaip jie dabar gan aktyviai su Felixu koncertuoja, tik tai, kad jie išsiskyrė su gitaristu Richie Sambora. ir tenais buvo vienu metu ten tokia jų istorija, nelabai graži, bet pats Bondžiovis, aš kaip tik neseniai apie jį dokumentį, kad aš kitką žiūrėjau ir taip užklausiai. Tai jo, tam žmogui visą gyvenimą, tai buvo visas jo gyvenimas, šita koncertinė veikla, jisai sako, aš visą laiką. Nes jisai, šiaip, nu, nemeluosiu, man atrodo, kad jis jau yra gerokai nupezęs dainavime ir jam yra
1: truputėlis. Nu, jis jau tokie gabalai, kur ten, man atrodo, jau gyvenime sunku, kai vyresnis jisai ištraukti tokias natas, kokias
2: turim, aišku, tokius pavyzdžius kaip Stevenas Tyleris iš Aerosmith, kuriam ten jam dabar, nežinau, 7-8 gal metai.
0: Kažkas ir...
2: Come on.
1: O kaip klausyk tavo balsas, pavyzdžiui, nes aš žinau, tu turi žiauri gerą balsą, tu trauki geras aukštas natas ir tau atrodo taip iš veido nematyt, kad tu labai taip stengtumės ir tas tau veidas persikreiptų, kai tu dainuoji, žinai, tos gabalus.
2: Aha.
1: Ar tu čia mokysi to kažkur, ar pas tave viskas yra taip natūralėti?
2: Šiaip visą laiką rėkdavau į mikrofoną, nes kai jis padarėm pirmą savo cover bandą Steel Panther, kuriame tarp kitko buvo net dabartinis bosistas mūsų,
1: aha,
2: aš jie jau antiek seniai pažįstu. Tai tiesiog, kas dainuoja, nebuvo kam dainuoti, aš tuo metu grojau bosu, o dabartinis bosistas grojo gitarą. Ir aš tiesiog rėkdavau realiai į mikrofoną. Tai būdavo pusę dainos, nes šiaip glam rockas yra toksai labai sudėtingas dainuoti žanras. Ir ypač atidainuoti visą kontrą. Tai iš tikrųjų yra labai labai sudėtinga. Bet tuo metu rėkdavo, paskui supratau, kad reikia kažką tai daryti, nes po pusės dainos aš jau sakydavau, į hebrą, žiūrėkit čia kažkaip iškia. Ir viskas atsiranda tenais. Yra dabar net žmogaus anatomija nuo diafragmos iki lūpų galiuko. Išmanau dėl to, kad visi tie vadinami ribcage expansion, tai yra bepročiškai sudėtingos vokalo technikos ir tai, ką vokalistai daro.
1: Tu mokysi visą tai?
2: Jo, aš paskui mokiausi pas Simoną Jakubėnaitę, kuri yra nuostabi, tarp kitko čia visai netoli.
1: Jo, tai, šiaip jinai žiauriai gera mokytoja.
2: Jo, jinai yra žiauriai gera mokytoja. Jinai man paaiškino, sudėliojo mano visus, sako, turi gerus duomenis. Jinai visą laiką net juokdavosi, grodavo tos dainavimo pratimus su pianinu. Sako, jungiu kitą oktavą, jungiu, sako, klavišų biškį neužtenka. Sako, duomenis geri, bet sustatydavo viską į vietas, kaip turi būti, kaip užlaikyti balsą, kaip padaryti, kad balsų stygos buvo stovėti tokioje pozicijoje, kaip turi. Tai yra.
1: Nes šiaip dainavimas, tai ten visų kūnų reikia tą daryti.
2: Jo,
1: taip, o kai tu šoki ir ten lipi ant senos kažkur aukštai ir panašius dalykus darai, negalvoji turbūt net apie tai?
2: Ne, negalvoju.
1: Tu sako automatiškai varo, ne?
2: Jo, šiaip esu toksai gal ekspresyvus žmogus iš savęs truputėlį ir visą laiką kasdieniam gyvenime stengiuosi save truputėlį tramdyti ten, nešokinėti iš laimės ir taip tariau. Ir scena yra ta vieta, kur jau aš pasileidžiu. Aš tiesiog darau tai, kas man tuo metu, aš valiojasi ant scenos, aš lipu kažkur, tai, nes ne dėl to, kad pasimait, man tokia ekspresija, aš taip tokia ekspresija ir aš taip iš savęs.
1: Tu visą laiką toks aktyvus buvai?
2: Jo.
1: Nuo vaikystės?
2: Jo. Sunki buvo gal truputėlė ta mano vaikystė, iš tikrųjų ir tos plaukus ilgus visą laiką norėdavo suturėti, tai būdavo ir patyčių kažkiek, tai ir viso kito, ir taip buvau toksai užspaustas gal truputėlė.
1: Na, dėl to, kad kas pas jūs...
2: Dėl to, kad buvau kitoks truputėlė. Jo, buvau kitoks. Visą laiką mano auklėtoja net mokyklai sakydavo, aš toks biškį vakarietiškas. Jo, sako, visi stovi, o sako, Lukas vis tiek tripčios. Kažką taip bandys judėti, tai vat man visą laiką aš netverdavau savo kailį.
1: Bet dar augai tais laikais, kai, ten, žinai, ilgus plaukus turėt mokyklą, jau būdavo, nu ką, čiumbras.
2: Jo, tai klasika. Aš manau, kad, aišku, jau aš dar jau gimiau 98 metais, tai jau buvo gal šiek tiek pasibaigę šitie laikai,
1: bet tai elektrinos gal dar nebuvo tie, žinai.
2: jo, viskas truputėlį.
1: Ne, bet rimtai, ta prasme, tai buvo tikrai sunkus laikas, nu?
2: Jo, kuris laikas buvo sunkus, aš nelabai daug draugų turėjau, nu, bet aš buvau kitoks, kažkurį laiką bandžiau pritapti gal, bet paskui nusprendžiau, kad aš nenoriu pritapti, kad aš noriu būti savim ir iš tikrųjų, kažkuris laikas buvo sunkus iki iki kol atradau. Elektrijansą buvo sunku, atvirai pasakė. Buvo sunku rasti tiek tų bendraminčių, tokių pačių kaip aš, nes mažas miestas, galbūt dėl to. Buvo kas palaikė, mokytojai palaikė mane labai daug. Labai daug suaugusių žmonių, bet savo amžyje, kai visi žmonės bando asimiliuotis ir supanašėti, tai jie visi pasidaro kažkokia viena mase, o aš niekada nenorėjau būti tą masę. Tai vat gal šitas turėjo kažkokią tai įtaką ir kurį laiką buvo sunku. Paskui tėjo 16 metų Vilniuje, supratau, kad yra dar tokių nurautų žmonių kaip aš.
1: Tu 16 į Vilnių išvai?
2: Ne, neišvai, pradėjau važinėti. Jo,
1: bendraminčių.
2: Jo, bendraminčių, draugų atsirado Vilniuje. Nice. Tai vat ir nuo tada pasidarė daug lengviau. Tada per pažintis ir kažkaip tai.
1: O jūsų grupės pavadinimas Jet Start, čia yra elektrėnų tas...
2: Amerikietiški
1: kalneliai, tie žiauriai nesaugus, kur buvo...
2: Taip, kur buvo žiauriai nesaugus, kaip yra, mes nesaugiai, kartais elgiamės ant sceną, sakiau, žiai, laipėjom.
1: Aš atsimenu, buvau, žinok, ant Jet Staro, kai buvau, nu nežinau, kiek man buvo metų, bet aš buvau ant tų amerikietiškų kalnelių, kur jūsų grupė pavadinta pagal jos, kai jie dar veikė, ten nebuvo jokių diržų.
2: Yeah.
1: Ten nieko nebuvo.
2: Aš irgi važiavau tais kalneliais.
1: Kaip tau patirtis?
2: Ai, nu savo, kai baisu buvo ir jie braškėdavo dar visi iš tikrųjų.
1: Sustodavo viršui.
2: Taip, ko tik tai tenais nebūdavo.
1: Atrodo, kad mirsi ten užlygti.
2: Taip, tai net per X-Factory mes jokavom ir per vieną reportažą stovėjom prie to ženklo ir sakė, mes esam prie didžiausio Jetstar logotipo Lietuvoje ir pasaulyje turbūt.
1: Jo, bet tas Jetstaras, aš žinau, baisus tiesiog, buvo jis braškėdavo, traškėdavo iki kol galiausiai jo neuždarė. Bet jis vis dar stovi.
2: Jo, keista, kad ratą nuvertė, va, tas apžvalgos ratas didžiulis jį nuvertė. O šito, tos kalnelius paliko, nežinau.
1: Nes vaikų pasaulis ten tas buvo, tas atrakcionų parkas šiaip visas apleistas buvo, kurį laiką ten netgi važiuodavo filmuotis, jau, bet
2: taip.
1: Ir jūs filmavot, man atrodo, kažką ar ne?
2: Ne, mes nefilmavom, bet dabar net gaminu, bet nemažai yra jo. Kažkas iš populiarių atlikėjų tikrai yra.
1: Taip, kažkas ten buvo filmavęs, net atsimenu, nes spalvotai ten kažkokį vieną klipą mačiau, nes jisai tikrai kurį laiką buvo apleista ta teritorija visą.
2: Taip. Dabar ten nuostabi scena stovi, yra
1: gražiai ten viskas.
2: Barelis toksai padarytas, aš kažkaip ilgą laiką elektrijansą nebuvau ir dabar vėl beje persikraušiu tenais gyvenu.
1: Dabar elektrijansą?
2: Jo, šiuo metu jo. Tai iš tikrųjų užėjau tenais elektrienai, labai gražiai susitvarkė tas vaikų pasaulis, be Jet Staro va, dar visus stovė kalneliai, tie patys traškantys ir...
1: įdomu, kokiam aplinkybėm mes uždarė, žinai, gal nukrito kažkas ar kas, bet būtumėm gal girdėję. Okay, prie muzikos grįžtant, jūsų repertuaras, daugumas sudaro jūsų autorinės dainos ar daug coverių groja?
2: Mes visą laiką norėjom turėti kažkokią tai taimą, kažkokią tai programą ir kol neturėjom savo dainų, rodavom nemažai coverių, iš tiesų. Bet dabar, vat, ir miesto šventėse, ir visur kitur mes stengiamės vis tik tai tą savo glemą, kuris yra šiek tiek kitoks, negu 70-tų pabaigos, 80-tų ar 90-tų, jis yra vat, dar kažkiek kitoks.
1: O kuo jis kitoks yra?
2: Aš nežinau, sunku pasakyti, kitokį truputėlį rifai, gitaristas Marius Palauskas beje rašo labai kūrybiškus, ne kažkokius standartinius rifus, o jisai rašo tikrai įdomiai, labai kūrybiškai žiūri į šitą pusę ir nepasakytum, kad ta muzika skamba kaip Bon Jovis, ar kaip Def Leppard, ar kaip tai visko kažkoksai tai mišinys. Truputėlį gal supopsintas, sumodernintas ir tai skamba, manau, kad šiek tiek kitaip. Tai vat, ir mes tą savo muziką, savo kūrybos dainas jis pakeičiam, coverius pakeičiam į savo dainas programą.
1: Tai taip žangliruojat gražiai.
2: Jo, aš truputėlį žangliruojam, jaučiam paprastai, ko reikia ten kažkokiam Panevėžy, gal žmonės nori kažkokių girdimesnių dainų truputėlį išgirsti, tai kažkiek tai daugiau coverių pagruojam ir patiem nenobodu, taip vis tą programėlę perdėlio. Bet šiaip stengiamės taip groti 80-90% savo dainas ir 10-20% coverius.
1: Bet sakai, žmonės žiauriai gerai priemo, toks jausmas, kad pasilgė galbūt tokio stilio.
2: Jo, ir kas keista, kad pagal mūsų dainas žmonės tūsinas, jie nežino nei žodžio, nei kažko tai, bet yra
1: rifas
2: dainos,
1: patinka.
2: Jo, rifai, kažkokios melodijos galbūt, tai ne tik tai išgirsta tenais kažkokią Def Leppard dainą ir ten dainuoja kartu, žinoma, šitas visada veikia, bet kai paglosto širdį iš tikrųjų, kada groji savo dainą kažkokią, tai nelabai seniai gal ten išleisti ar dar kažką, tai ir ta pirmą, antrą kartą girdima, ir žmonės tokie susidomėję klausus ir paskui tiesiog pradeda šokinėti, kelt rankas į viršų, tai yra pats didžiausias kaip award apdovanojimas. Tai pats didžiausias apdovanojimas mums kaip kūrėjams, kaip atlikėjams, tai nieko nėra geriau. Mm-hmm. Tuomet mes gaunam gerą emociją, ją kaip veidrodis dar dvigubinam ir užsisuka tokia cheminė brandolinė reakcija, kada mes vieni kitiem tiesiog pradedam didžiulį, labai gerą energiją.
1: Tai jūs, kaip čia pasakyti dabar, gyvenimo būdas jūsų yra panašus į glam roko, nes žinai, glam roko atlikėjai, tai iš tų 80-ųjų, ten vėlyvų 70-ųjų, tai jie būdavo tokie labai jau tūsinanti hebra. Ta prasme, nu, jie daug ir gerdavo, ir tas pats Tommy Lee pasakodavo, kiek jis ten galonų per dieną degtinės išgerdavo, ta, žinai, ta. Ir panašiai. Jūs gyvenimo būdą gyvenat sveiką, ar mėgstat pavuliavočių?
2: Šiaip, iš tiesų, visa tai, ką rodo, ir visas tas, aišku, būgnininkai, gal gitaristai, jiems yra truputėlį kitai, bet vokalistas taip gyvendinamas savo gyvenimą, dainuodamas tokius sudėtingumo dainas, išgerdamas tiek galonų, jisai, nu, tiesiog fiziškai nebepajėgtų nei padainuoti, nei pašokinėti ant scenos po kokių, nežinau, 5 metų. Tai vis tiek tą sveikatą stengiamės. Nevengiam pasitūsim.
1: Nebent esi ozis, žinai.
2: Nebent esi ozis. Aš jau gaila labai jo. Aš galvojau, kad jis tikrai dar mane pragyvens ir dar, nežinau, ir dar
1: turėjo.
2: Mano vaikus turėjo.
1: Gal dar gyvas. Šikšnosparadis dabar.
2: Taip, jis dabar šikšnosparadis.
1: Bet sakai, negalėtum išgyventi tokį gyvenimą.
2: Ne, dainuojant taip, aukštas dainas, tuomet prasideda arba pilnas pliusas, kas, nes vokalistas tiesiog nebepatempia, todėl stengiamės laikyti tą kažkokį. Tai vis tiek sveikas sportas, vanduo, yra rutinos iš tikrųjų labai sudėtingos, ko nevalgyti, kad rūkštis nesukiltų, nes balsas tygom rūkštis tenais, tai yra, nu, tiesiog kažkas tragiško, suvalgi kažką ne to sviestinį, kokį ragelį netinkamą ir supranti, kad tavo koncertas gali būti tuo sugadintas.
1: Rimtai iki tokio lygio žiūri, netgi stebi?
2: Taip. Wow. Visada rytais yra lengvi stygų pratempimo pratimai, drugnas vanduo, ne per šaldas, ne per karštas. Tai yra labai labai sudėtinga disciplina dainavimo, iš tikrųjų.
1: Palauk, kokie pratimai rytais?
2: Yra...
1: Miega balsasgi.
2: Miega balsas truputėlį, bet lengvai jį prastrečiant. Tai nėra kažkokie tai labai sudėtingi, dar ten nesiekia aukštų natų, bet biškį pabūdini, prasitampo balsas tigelės, truputėlį. Tada per pietus jau kažkokie po pietų, aš kaip tenoras esu, tai man yra ryte
1: iš vis balsas, aš kalbu, kaip kartais, kaip sodrus baritonas. Pakimės.
2: Jo, pakimės. Pas mane balsas atsibūna nuo kokių 2 valandų tik tais. Jo, aš tik tada pradedu šnekėti, vat, kažkaip tai vat, panašiai kaip dabar, o rytais būna, jo, sudėtinga. Ir tada jau pasidaryt normalesnius dainavimo pratimus, tada maistas būtinai kokios 2-3 valandos iki koncerto, kad viskas...
1: Visiškai nevalgai, ta prasme, prieš koncertą?
2: Jo, būtinai.
1: Dėl to, kad irgi nesukiltų rūkštis.
2: Jo, daug.
1: Aš žinau, kad šokoladas negerai yra šiandien.
2: Jo, užvelia balsus tygas. Mm-hmm. Vieni dalykai užvelia, ten kažkas labai smarkiai sudruska automatiškai išsausina balsus tygelės. Tai yra tokių žmonių, kur pavyzdžiui, kas keista, kad kuo žemesnis balso tembras, šiaip yra tuo jis yra nejautresnis dalykams. Dėl to baritonai, kaip Vilė Valo iš Himų, jisai ant scenos ir rūkydavo, ir gerdavo, ir visa kita.
1: Jam padėdavo,
2: dar. Jo, jam taip sužemdavo. Love is a funeral. Yeah. tai jiem, o aukšti balsai ten jie dažniausiai yra labai jautrus viskam. Sausumui, rūkščiai, nu, tiesiog.
1: Šiaip įdomu, kad užsiminė apie Vilę Valo, dėl to, kad neseniai man viena pažįstama pasakojo apie jo koncertą, čia buvo, nepamintu, kur tiksliai, bet sakė, kad jisai dainuoja identiškai, kaip ir dainuodavo. Sakė, žiauriai geri koncai. Jau ne him ten vadinasi ta grupė, kuris įgroja su jais, bet sakė, kad žiūri jį, jis atrodo taip pat irgi užsikonservavęs kažkur. Tai, žinai, tai kaip ir daug roko muzikantų, šiaip iš tikrųjų, žinai, jie atrodo gyvena tokį gyvenimo būdą, kuris neturėtų ten labai daug ten iš kokių Rolling Stones ir Keith Richards, pavyzdžiui, jis turėjo būti miręs prieš kiek metų, o jis tebe gyvas.
2: Va, ką daro geras vaibas.
1: Jo, tiesiog jis turbūt žmogus atradė, žinai, save kažkur, žinai, tai vat tame. Bet tu turi šiaip ir daugiau veiklų, ar ne? Ne tik tai muzika tavo yra pragyvenimo šaltinis ir gyvenimo aistra, ne?
2: Jo, dirbom su renginiais, su šviesomis, šiaip nemažai visokių renginių, esam padarę didelių koncertų, tai viskas kaip prasidėjo, aš atėjau į tokią įmonę dirbti Stage Light. Buvo iš viso man kosmosas kaip rockeriui, tai buvo Iron Maidenai, pirmas koncertas, visokį Brianas Adamsas atvažiavo, tada atsimenu. Ir aš tiesiog galiu vaikščioti backstage'ose, būti tenais ir prasilenkiu kartais su žvaigždėm.
1: Geras.
2: Vienas iki White Snake'o koncertą darėm, čia buvo paskutinis jų turas. Jau. Ir aš tiesiog viskas paruošta, mes tiesiog čilinam, būnam tiesiog arenai, ten nuėjau kavos atsigerti ir dar kažką tai. Ir tiesiog į areną įvažiavo Maybachas. Ir aš žiūriu, išlipa Misteris Coverdale'as, žinai, ir aš... Ir jis kalbasi su manimi, mes su jo puikiai pašnekėjom, kaip sekasi, ką veiki, kaip Lietuva, jisai sakė, nuostabi Lietuva yra šalis, kadangi jisai žinojo, kad bus paskutinis jo turas, jisai kiekvieną kartą visi skraidydavo lėktuvais ir ten turbusais važiuodavo, o jis atskrisdavo ir porą dienų praleisdavo toj šaly, ko niekas nežinojo iš tikrųjų.
1: Pakeliaudavo.
2: Jisai taip atsisveikino su savo fanais visose šalyse ir tiesiog aplankydavo ir pasivažinėdavo, tai paskui po visą šito šoko jį nulinks scenas visas drevantas ir žiūrėjai nuo Tommy Aldridge'as legendinis būgnininkas su tas dėdukas su savo tą šluotkočiu ant galvos ir hey, what's up, ir jau tokie paprasti faini, bet buvo COVID metas, aš su jais nemažai iš tikrųjų pabendravau, turiu dar pikus jų visų pasienas ir šita, bet buvo COVID metas, norėjau nuotrauką pasidaryti, bet sako negalima, nes
1: o kodėl negalima?
2: Todėl, kad COVID metas, jie tenais labai šitus precautions saugojus labai, jo, tai ir sako, jeigu net čia išeis tą nuotrauką, čia mūsų vadyba labai saugosi.
1: Ai, vis tiek tas jau PR'as
2: toks,
1: tie laikai buvo. Tai mes ir apie tuos laikus ir apie daugiau, tai pašnekėsim, turim trumpą pertrauką padaryti.
0: Radio ritmas.
3: Čia Easy FM.
4: Išeikite iš savo komforto zonos ir išbandykite ką nors naują. Kopkite į kalnus, mėgskite, vienas keliaukite po kitą šalis, užkalbinkite nepažįstamą žmogų, šokite ar pradėkite mokytis plaukti. Naujos patirtys gali padėti augti kaip asmenybėms ir rasti naujų pomėgių.

0: dieną.
1: Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.
2: Radio ritmas.
3: Sveiki sugrįžę į Radio ritmą, Lukas iš Jetstarų. Čia šiandien pas mus žinių radijų svečiuojasi ir per pertrauką primėtė tokių vardų, kurių jis dar yra žmonių sutikęs per savo kitas įvairias veiklas. Tai koks jausmas, pavyzdžiui, sutikti paskui tokį savo gyvenimo dievaitį, ten, nu ne tai, kad gyvenimo dievaitį, bet muzikinį, žinai, įkvėpimą, kaip žmogų. Jie juk irgi atrodo tokie žmonės, žinai, kaip ir mes. Bet per gyvenimą, kai klausai jų kūrybos, tai kažkiek sudievini, kažkiek su jais, nu, susieji save, žinai, savo gyvenimo patirtis ir ten laikus, kur klausai jų muziko, žinai, kokia tau buvo ten patirtis. Aš sakai, Alice Cooperį buvai sutikęs, ten, žinai, ir jų vairius muzikantus. Kaip tu tai priėmi?
4: Tai atsakysiu gal tokia truputėlį klišė, bet iš tikrųjų, vat, kai galvoji apie tą susitikimą, jeigu susitikčiau, tai čia būtų wow, tai čia kažkas. Tai. Bet atsakysiu tokia klišė, kad jie, nu, jie yra tokie patys paprasti žmonės. Jie tau sako, hey, what's up, kaip sekasi, kas čia, o, čia fainai, čia pas jūs viskas labai gerai, jie pagiria tavo šalį, tu jiem atsakai ir gaunasi kažkoks tiesiog natūralus pokalbis, kuris nieko iš tikrųjų neišsiskiria. Tai nėra kažkas tokio, wow, pasakai, kad turėjo labai didelį įtaką. Jis, aišku, tai yra girdėjęs begalę kartą.
3: Iš begalės žmonių.
4: Jo, iš begalės žmonių, tai sako, o, okay, faina girdėti, kad čia va tokia yra va tokia šaly, tokio va tokių muzikantų jaunų, kuriems va dar rūpi, va tie senieji laikai. Tai va tas yra tiesiog, nu, nežinau, nieko kažkokio, tai tokio neįprasto labai ar kažkokio drugelio pilve, žinai.
3: Tai iš viso sako, kai kurie žmonės geriau savo herojų nesutikti, jo, ne, žinai, yra tas momentas.
4: Esu girdėjęs tokį, bet aš džiaugiuosi, kad sutikau nemažai savo herojų.
3: Jo, buvo šiaip iš tikrųjų tokių dalykų, kur kai kurie net, nu, skundžiasi, ta prasme, kad, nu, kažkokis ten nukrenta, žinai, ar ten įsivaizdavimo žmogaus, arba ten kažkaip netinkamai bendrauja, žinai, ir panašiai. Juk visi mes irgi esam, žinai.
4: Taip.
3: Visko būna, tai va. Muzikinė prasme, dar kartą grįžtant prie tavo koncertų, užsiminėjai per pertrauką, kad privačių daug turit renginių. Ko žmonės iš jūsų tiekiasi, pavyzdžiui, kai kviečia į privačius renginius? Aš įsivaizduoju, kad ten dažniausiai būna tokie teminiai tūsai.
4: Jo, tai yra dažniausiai, ar tai yra dažniausiai vestuvės, ar ten kažkokias tai gimtadienis, arba įmonės vakarėliai, būtent mūsų tema, tai aišku, jeigu gimtadienintuvininkas, labai roko fanas, labai daug yra iš tikrųjų va tų IT's roko fanų, kurie sako, wow, mes čia pamatėm jūs, tu savo kaip gerai, nes niekas daugiau Lietuvoje mums to neduotų va tos dvasios. Šiaip yra žmonės, kurie groja iš tikrųjų IT's muziką, bet jie negyvena IT's, sakykim taip, netransliuoja IT's gal ant scenos. O mes tą ištransliuojam savo plaukais, tam gelniam ir taip toliau. Žmonės iš tikrųjų labai labai patenkinti būna, jie labai labai daug energijos jaučia. Vestuvėse esam pagroję ne kartą iš tikrųjų, kur žmonės tiesiog sako, mes su vyru didžiuliai roko fanai, ypač IT's, 90's paprašo dar kokią dainelę padaryti, vat kuri būtent jų. Ir iš tikrųjų smagu, labai smagu, kad nu, žmonės kažkokių alternatyvų ieško. Kai dabar yra, nežinau, kokių 7% yra popsas, 30% yra alternatyva ir į tą 30% eina ir džiazas, ir metalo visi skirtingi žanrai ir požanriai, ir roko, ir repas, ir taip toliau, ir panašiai. Tai faina, kad tam nedideliam procente visos rinkos mes kažkaip tai irgi randam savo vietą, randam savo kelią.
3: Nu, aš galvau, žinai, kai tave pakviečiau, aš galvau pasižiūrėsiu, žinai, ar dar kažkas panašaus yra Lietuvoje iš to glam roko. Nu, nematau aš tokių bandų, kur turėtų tokį ir išvaizdą tą. Nes visi su ilgais plaukai, žinai, visi su aptemtom kelnėm ten ir visi su tokiam sumaikiam, nu, ta apranga tokia, kuri yra adekvati tam stiliui, žinai. Ne šiaip, kad ateini ten, tarkim, apsirengi, žinai, su muškinukais ar kažką, žinai, ir groji ten Guns N' Roses. Žinai, o tiesiog, va, taip reprezent, žinai, tas toksai, va, tas įdomu, ta tokia niša jūsų rasti, savo rasti. Ir čia, bet čia, kaip suprantu, nebuvo tai dirbtinai ieškota. Tai buvo jūsų toks pasirinkimas nuo pat pradžių liekat prie to, ar ne?
4: Taip.
3: Jo. O pavyzdžiui, sunku to neišduot, sakykim, nėra noras kažkur paeksperimentuoti daugiau su sintezatoriais, tarkim, su elektronika ta pačia.
4: Yra, ir mes to visiškai nesibaidom, bet kol kas ant tų pačių akordų progresijų galbūt, bet gimsta tiesiog natūraliai va ta tokia daina, tas toksai geraširdiškas glemas, kaip mes mėgstam vadinti su savo grupe. Tai iš tikrųjų, tiesiog tai taip gimsta, bet dabar iš tikrųjų išleisim ir lietuvišką vieną dainą.
3: Pirmą kartą?
4: Jo, Jo, ir jinai gal jau šiek tiek toksai glemas, bet gal toks jau ir hard rock atraukė. Taip toliau, mes nestatom savęs į rėmus. Mums, sakyčiau, tai gaunasi natūraliai.
3: Mhm. Bet, pavyzdžiui, bet pavyzdžiui, kai... Na, tarkim, tuose koncertuose, arba išvaizda vien jau, tarkim, tas įėjimas į sceną, jūs ilgai ruošitės tam, tarkim, ten plaukus tvarkotės, ten kažką makijažą, kažkokį, ar darotės grimą, ar nesidarot grimą, kaip čia vien?
4: Jo, žinoma, daromės grimą, mes stengiamės reprezentuoti tą stilio, jo reprezentavimas, tai ir yra pasiruošimas tiek apranga, tiek plaukai, tiek makijažas kažkoksai šioks toks. Aišku, gal nedarom to taip agresyviai.
3: Kaip, lūpų nesidarom.
4: Jo, lūpų nesidarom, kaip va, tie 80-tieji. Sakau, viskas vis tiek ateina į šiuos laikus, modernizuojasi truputėlį. Tai mes turim irgi kažkokį tai, bet žinau, aš iš tikrųjų manau, kad ne tik tai glam rock'e. Aš manau, kad kiekvienas muzikantas turi kažkokį tai tą savo pusvalandį ar valandą prieš sceną, kada jisai ruošiasi, kada jisai apsirengia, persirengia kažką. Gal ten...
3: Įeina į vaidmenį jo labai.
4: Jo, gal ten Stingas toksai, jisai nueina į keiteringą, pavalgo su tais pačiais rūbais. užlipa paskui ant scenos.
3: Jo, Stingas irgi legenda yra.
4: Jo, ir jisai jauriai paprastas bičas yra.
3: Irgi jo konsą dirbėjai?
4: Jo, tarp, jisai labai dažnai į Lietuvą mėgsta atvažiuoti, tai jisai niekada jam nenešdavo nei maisto, nei nieko atskirai. Jisai visą laiką tiesiog su visais būna, su visais valgo, su visais bendrauja, su visais. Ir buvo jokinga istorija Žalgirio arenai. Jisai koncertavo ir dingo Stingas, just. Taip, tiesiog...
3: Dingo kažkur?
4: Jo, jisai pradingo. Ir kas dabar bus, visi ieško. Ir nėra, jisai bičas grįžta su marškinukais, su akiniais, spydo nuo saulės ir suka maišelį. Maksimas, sako, buvau pas jūs Akropolį. Čia reikia sako, dažniau pas jūs į šalį atvaryt, nes sako, ir manis prieina žmonės ir sako, tu labai Stinga panašus. Jisai sako, jo, žmonės man dažnai taip sako. Žmonės negalėjo pagalvoti, kad iš tiesų Stingas tiesiog vaikščiojo po Akropolį, apsipirkinėjo. Ir sako, nes žinai, būna dabar šiais laikais, kodėl žmonės nepagalvoja matyti, nes šiais laikais labai dažnai, labai, kaip pasakyti, žiūrovas labai mėgsta būti panašus į atlikėją ir jis specialiai apsikerpa taip pat ir niekam netėjo galvo, kad čia iš tikrųjų Stingas galvoja, tas look like, bando būti ir sako, žinai, šiandien Stingo koncertus, jo, sako, būtinai būsiu tam koncertu. Ir jis tiesiog sėdi keiteringę pasakai apie tokius dalykus. Tai,
3: šiaip Stingo koncertai žiauriai geri būna.
4: Jo.
3: Jis labai gerais muzikantais pasistato. Ir pats yra labai geras muzikantas.
4: Taip, iš tiesų taip. Ir man patinka be jokių playbackų, jokių tenais, kaip dabar yra overprocesintas garsas. Mm-hmm, jisai dar turi savo tą garsistą, su kuriuo dirba, nežinau, jau visą laiką kiek koncertuoja.
3: Taip, kaip ir bosas jo ten, nežinau, visą gyvenimą jisai groja turbūt su to pačiu savo precisionu.
4: Taip, va tik į tiek jisai paprastas žmogelis, tai toks.
3: Bet analogas, žinai, yra tas toks dalykas, kur neišeinantis iš mados ir jūs turbūt irgi į tą pusę linkę esat, ta prasme, palaikyti tą tokį, nu, tą tokį klasikinį stilių, kuris tiesiog yra išlaikęs tą laiko išbandymą. Žinai, nu.
4: Jo, bet mes nebijom sintetizuoti truputėlį to garso, vat kaip Stingas, jisai, vat kaip tu sakai, analogas, tai yra analoginiai garsai, įgarsinti ampai, kubai ir taip toliau. O mes kažkaip nebijom to sintetizavimo, kaip vat jeigu prisiminti Def Leppardus, jų tą sintetinį solininką, kuris ten skamba kaip, nežinau, katedrų.
3: Jo.
4: Tai mes nebijom tų sintezatorių, sintetizuoti truputėlį garsą, gal jį kartais šiek tiek paprocesant.
3: Nu, nes eitys buvo tas laikas, tai prasidėjo visą tai.
4: Iš tikrųjų, tai taip, nes 70-aisiais, jeigu taip imti kažkokį ikoną Led Zeppelin, darė visiškas analogas buvo, ir 80-aisiais su sintezatoriais jau žmonės pradėjo eksperimentuoti ir semplint garsą, ten visokius solinukus ir taip toliau.
3: O jūs dar dalyvavot X Factory, man atrodo, prieš kurį čia laiką. Kaip tau ta patirtis buvo su bendu sudalyvauti X Factory?
4: Neįtikėtinai gera patirtis. Jo, labai iš tikrųjų patiko, nežinau. Buvo sudėtinga psichologiškai, tai yra iš tikrųjų, vat, labai dažnai gal žmonės tyčiojasi iš tokių, oi, ką čia sudėtinga psichologiškai, nait ant scenos padainuoti. Bet iš tikrųjų labai psichologiškai mes užuodavom su bosistu, darėm namo ir mes nebuvo, kad iškrisdavom ten finale, bet vis tiek vat, labai gerai bosistas pasakė, sako, toks kartus skonius burnoj, nes ne tu iškirtai ir tu kitą šeštadienį vėl tą savaitę, vėl tas traukinys važiuoja ir tas toksai užsisukė viskas sudėtinga. Nesakau, kad tai yra blogai. Bet tai yra be galo gera patirtis, tiesiog reikia būti psichologiškai pasikaušęs. Dėl to, kad labai lengva po viso to iškelimo ir buvimo viršūniai, nu kaip ne viršūniai, bet sakykim, akiratyje visų. Mm-hmm. Ir kada visi sveikinasi ir tenais ir mato ir sako, o čia palaikom, yra kartais sudėtinga po to, kai viskas taip staigiai baigėsi ir nusikert. Mm-hmm. Ir labai daug žmonių pasiduoda po to, bet psichologiškai pasiruošus, tai yra be galo gera patirtis. Aš gal atlaikiau šitą dėl to, kad turėjau savo grupę šalia, kurie, vat, Marius, Darius, mūsų, mes visi Jetstarai, kur mes, jie labai padėjo iš tikrųjų psichologiškai atlaikyti šitus dalykus.
3: Bet tu, pavyzdžiui, kaip vokalistas, kaip frontmenas, niekad negalvoji savo kažką, žinai, atskirai vienas eiti, tau patinka būti grupėj, kaip suprantu, nes jo. Grupės patirtis tau pati.
4: Jo, manęs klausė šito iš tikrųjų nemažai, bet aš visą laiką visiems atsakau, kad aš esu šaikos narys, aš, žinai, aš ne vienišas vilkas, aš esu tiesiog, man patinka būti su grupe, man patinka turėti kažkokią va, tą šeimą, sakykim, kurie iš tikrųjų yra kaip šeima, kurių gali paklausti, paprašyti pagalbos patarimo, žodžiu, pasikalbėti. Tai nėra tik tai, kad mes susitinkam, pagrojam ir išsiskirstam, kaip galbūt yra kažkuriuose grupėse. Mes iš tiesų mėgstam leisti kartu laiką, mes mėgstam išlėkti atostogų kartu, kai tai gaunasi. Ir tai yra man labai svarbu, ryšys be proto yra svarbu.
3: Daug nesąmonių darote.
4: Visko būna. Visko būna, iš tikrųjų priklauso nuo daug veiksnių. Nu, kaip čia gražiau pasakyti. Bet aišku, padurniuojam, mėgstam va Panevėžį pro fontaną prasivaikščiot, prasibėgt. Mėgstam kažkur gatvėje atsisėst kažką pagrot. Nu, žodžiu, tik daug
3: visokio. Gatvėje grot?
4: Jo, kartais, iš tikrųjų, toks atsisėst, pasimt akustinę gitarą ir ten.
3: O šiaip, pavyzdžiui, tu gatvėje esi daug grojęs ar nelabai?
4: Ne, nežinau, kas yra daug ir kas ne.
3: Ne, nu, tarkim, žinai, 2-3 kartai gatvėje, šiaip, nu, man, bet kai ateina ta gatvės muzikos diena, žinai, daug kas kalba, kad čia va, gatvėje yra, ten įdomi patirti, žinai, pagroti. Kažkaip, aš, pavyzdžiui, niekad nebandžiau. Man atrodo, kažkada labai labai seniai, kai ten gatvės muzikos dienos vienas iš pirmųjų buvo. Bet šiaip, tai va, gatvėje atsistoti kažkur ten užimtoj gatvėje, kur daug žmonių pro šalį eina ir tu tiesiog stoji ir groji. Man čia, va, taip
4: kažkaip... Įdomi patirtis.
3: Įdomus, tai turėtų būti kažkoks, žinai, eksperimentas.
4: Jo.
3: Ypač jeigu tu neturi tokio kažkokio žinomumo, o jeigu dar žinomo žmogus tą darytų, tai čia jau būtų kažkas...
4: Jo, įdomi iš tiesų labai patirtis. Ir jeigu neturėjai šitos patirties, tai nežinai, kad visą laiką, kai groji gatvė, visą laiką ateis koks dėdas ir jis davai kažką rūziško. Kur, come on, niekada nėra buvę kitaip. Tiesiog, jo, visą laiką ateina dažniausiai išgeras koks ir davai kažką. Ne, viskas ne apie taip. Išgirsta, kad tu groji glemuchą, bandžiuo ir sako, jo, žinau, čia metalika, žinai. Davai metalika dabar pavarykit. Ir jie iš karto galvoja, kad čia yra užsakymų vakaras, jeigu atsistoja į gatvę.
3: Ja.
4: Ne, taip nėra. Tai.
3: Bet tai turbūt ir šiaip privačiose konsuose kartais tai būna. Nes turbūt visokių pasitaiko žmonių, žinai, kurie prašo ten, ai, pagrau tą.
4: Žinoma, bet dažniausiai mes kažkaip mokam visą laiką su jais susišnekėti. Kartais ir pagrojam, paimprovizuojam. Sakyčiau, esam jau tokio lygio muzikantai, kur kažkokią tai iškarpą iš dainos ar kažką tai galim sugroti tiesiog nesirepetavę. Tai ten kokius ACDC, kur yra paprasta muzika. Davai, nu prašau, nu kažką ACDC.
3: ACDC paprasta muzika, ne?
4: Nu, ne, jinai paprasta ritmiška. Kaip paprasta, jos aranžuotės yra paprastas ten gitara ir...
3: Nu, jinai labai logiška. Jinai turi tokią atpažįstamumą tokį, žinai, ir čia, vat, kaip sako, žinai, kaip ir, vat, sakai, paprasta muzika, bet paprasta muzika sukurti yra sunku, man atrodo. Tai paprastas dainas, kurios įstriktų, yra žiauriai sunku sukurti, nors vis daugam muzikantų atrodo, ai, čia, žinai, čia, pretty little ditty, žinai, bet iš tikrųjų tai... Atsisės, kaip padaryk.
4: Jo. Ypač, kada groja visą laiką kūryboje, groja tavo kaip muzikantoje, kaip kurie ego. Kada tu negali iš principo daryti paprastai, nes tu kaip muzikantas girdi tą muziką vis tiek truputėlį kitaip negu paprastas klausytojas. Taip, pasakyti. Tai iš tikrųjų labai įdomu yra eksperimentuoti su savim, bandyti perlipti per savo ego ir kažką gal padaryti paprasčiau. Ten neužraityti to vokalinio makaronų. Čia neįdėti tos gitarinio kažkokio tai pragrojimo.
3: Jo,
4: o iš tikrųjų klausyti bendro paveikslo, ten būgnininkui nepergroti, žinai, taip. Per daug ten tų filo visokių, ypač šitiem klavišistam nepergroti, tai yra. Ja.
3: Bet to, pavyzdžiui, tu kaip ir koncertų profesionalas, nu, ta prasme, kaip renginiuose dirbęs žmogus ir pats muzikantas, tu kai nueini į koncertą, tau pavyksta atsipalaiduoti ir žiūrėti tiesiog ir mėgautis muziką, ar tu labiau žiūri į techninius dalykus ir stebi kažką iš techninės pusės?
4: Jo, profesinė liga mane hitina irgi iš tikrųjų šitoje vietoje.
3: Sunku atsipalaiduoti.
4: Jo, stengiuosi iš tikrųjų, bet būna ateinu tiesiog į renginį ir jau stebi, o čia tokios šviesos, o čia va taip padaryta, o čia įdomus sprendimai ir pradedi analizuoti tą darbą, bet kažkaip nežinau. Gal praeis šitas dalykas truputėlį. Profesinė liga pas visus yra, bet suvys visada matys, o patai iš karto. Čia tas, nu,
3: tam tikra prasme.
4: Jo, tam tikra prasme vis tiek pastebi tam tikras
3: detales. Bet tiesiog galbūt pasilgsi, pavyzdžiui, to tokio nekalto vaikiško, žinai, muzikos supratimo, kai tiesiog išgirsti kažką pirmą kartą ir tave tiesiog sužavi ne dėl to, kad ten žinotum, kokia čia progresija, akordų, o dėl to, kad tai iš viso egzistuoja, žinai, kaip gabalas.
4: Taip, iš tikrųjų yra.
3: Muzikantai pasilgsta to.
4: Jo, labai taikliai pasakė, iš tiesų pasilgstu paklausyti to, kaip paprastas klausytas, o kaip tu sakai
3: vaikiškai.
4: Jo, nes dažnai iš karto pradeda analizuoti ir daug kas nesupranta, apie ką aš kalbu, bet kartais girdėdamas kažkokią tai dainą, aš galiu mintyse, mano smegenis sugeba viską nutylint ir pagarsinti bosinę gitarą. O, okei, bosinę gitarą taip groja. Tada nutylini savo bosinę gitarą, išgarsini, pavyzdžiui, gitarą. Ir tai yra savotiškai įdomu. Tai tikrai padaro smegenis mano galvoje, aš fiziškai pradedu girdėti garsiau kažką arba tyliau ir tarsi miksinti va savo galvoje. Tai tas yra įspūdinga, bet ačiū Dievui, kol kas neturiu klausos šitos, kaip jinai, absoliuti klausos.
3: Kol kas?
4: Jo. kur žmonės iš karto gali girdėti, nes esu girdėjęs iš akademinių muzikantų, kad tai yra iš vis prakeiksmas, nes nors slide kažkoksai tai nukrypimas.
3: Nervina.
4: Ir nervina, be galo nervina. Iš tikrųjų, nebegali klausyti iš vis muzikos tada ir koncertų.
3: Taip, aš turiu krūvą random klausimų, žinai, kuriuos kartais užduodu savo svečiams ir, nu, tiesiog atsitiktiniai klausimai, kur nereikia labai daug galvoti, o tiesiog reikia atsakyti, žinai. Keisčiausias tavo gyvenime dirbtas darbas koks yra?
4: Keisčiausias dirbtas darbas? Aš nežinau, labai nedaug aš tų darbų esu turėjęs. Esu karstęsis bažnyčios stogais. Pavyzdžiui, aukštuminę statybą esu užsiiminėjęs, kai tik baigiau mokyklą 2017 metais. Tai užsiminėjau karstymusi, todėl, kad nuo vaikystės
3: lankiau... Ir bažnyčios stogus
4: lipo? Jo, ir ant viršaus, ir ten visokios būdavo.
3: Antenas keisdavo.
4: Jo, aukštuminė statyba visokia. Būdavo, dėl to, kad aš nuo vaikystės užsiminėjau sportinio alpinizmo, kalnų turizmo techniką.
3: O geras.
4: Ir aš tuo metu tai paverčiau darbu, dėl to, kad buvau ką tik baigęs mokyklą, dar studentauti nežinojau, ką studijuoti, reikėjo biškį pinigėlių, o vis tiek tai buvo gerai apmokamas darbas. Tai vat, toks...
3: Nebuvo kartais atveju, kad vos nenukristum?
4: Ne, tenais viskas turi būti.
3: Saugiai, ne?
4: Jo, super saugiai. Ten...
3: Okay. Ko gyvenime darai per mažai?
4: Per mažai gal save pagiriu, sakyčiau. Labai esu savikritiškas. Labai, labai savikritiškas ir mane tai labai stabdo dažnai. Toks pirmas dalykas.
3: Stabdo nuo ko?
4: Na, stabdo nuo tobulėjimo ir nuo judėjimo į priekį. Ir taip ties viskuo, ties gal ir muzikos rašymų, ir ties gal kažkokia išvaizda sportų, berg blogai atrodo, biškį toksai, va, reikėtų biškį kartai savo
3: pasapšnoti per mylėtinė.
4: Petį. Jo, jo. Jo.
3: Kokį geriausią patarimą esi gavęs?
4: O, geriausias patarimas, sunku pasakyti, iš tikrųjų.
3: O blogiausia?
4: Blogiausia patarimą, kurį esu gavęs, tai nustok daryti tai, ką darai ir kurk verslą galų gale, kokia nors normalų užsiimk taip.
3: Susirast normalų darbą.
4: Jo, susirast normalų darbą ir baig čia išsidirbinėti.
3: Kas tu taip sakė?
4: Ne, tik to gal.

0: geraširdžiai, kad jie yra nuoširdus, draugiški. Tai vat yra keletą kartų labai skaudžiai apgavę mane žmonės gal savimi, kad jie nėra iš tikrųjų tokie, kokie jie yra.
1: Koks Lietuvos atlikėjas ar atlikėja tave žavi?
0: Ai, nežinau, Mikutavičius visą laiką užlipa ant scenos ir padaro žiauri gerą vakarėlį. Taurusme, nežinau, ko daugiau reikia liaudžiai. Atsistoja. Jo, gerą tūsą. Niekada nenustoja groti tada, kada būna sutarta festivalyje. Jis visą laiką varo dar iki galo. Tai nežinau, man tiesiog jisai gal tokia, aišku, irgi klišė atsakymas truputėlį.
1: Legenda.
0: Jo, bet legenda ir jisai iš tiesų mane labai žavi. Beje, jo kūryba iš tikrųjų, jisai turi tokių labai bandžioviškų dainų angliškų. Ir kaip Bowie buvo, ir jis kaip solinis atlikėjas yra My Woman, išleidęs dainą.
1: Ar čia solinis buvo jau?
0: Jo,
1: man atrodo,
0: čia,
1: ten, bet tam jūs... albume jo, man atrodo, buvo Bowie.
0: Ja.
1: My Woman, jo. My Woman in a Wedding Dress.
0: Ja, ja, ja.
1: Geras gabalas. Tai geros dienos visiems, kas klausė šiandien. Lukas iš Justaro buvo šiandien prie žinių radio laidą Radio Ritmas. Geros dienos visiems. Bye.
0: Kip.
2: Radio Ritmas.
3: ZFM. Gyvenk be įtampos.
4: Nustokite nerimauti dėl to, ko negalite pakeisti. Verčiau sutelkite dėmesį į tai, ką galite kontroliuoti ir imkite veiksmų, kad pasiektumėte savo tikslus.

0: neįrėminti.
1: Sveiki žinių radijo klausytojai, prie mikrofono aš vedėja Miglė Skiesgilaitė ir šiandieną svečiuose Emilija Gelažnikienė, vairuotoja lenktynininkė, pirmoji moteris Baltijos šalyse, dalyvavusi Dakaro ralyje. Tai labas, Emilija, kaip gyveni?
2: Labas, gyvenu puikiai. Čia va, kaip kalbėjom laukia, kad lyja ir taip toliau, bet aš manau, kad šiandien labai geras oras, nes nėra šalta. Leidžia vasarą Lietuvoje, džiaugiuosi tuo ir viskas yra gerai.
1: O kaip tau lietus, o kaip tik dabar ruošia už lango mūsų lietuviškos vasaros toks ingredients?
2: Kadangi daug laiko praleidžiu ne Lietuvoje, tai vasara tas lietus nėra toks šaltas, gal kaip būtų žiema, tai susigyvenu. Norėčiau, kad jo būtų mažiau, bet koks skirtumas iš tikrųjų.
1: Man asmeniškai patinka lietus, atgaiva tokia. Tai viską po truputį gerai yra, man atrodo, ta tokia kaita. Tai laidos pradžioje turbūt nenustebinsiu paklausdama apie tavo ankstesnės dienas, apie vaikystę ar ne, tai kuo tu išsiskyri kaip vaikas tarp kitų, tarp mergaičių, tarkime, ne?
2: Tarp mergaičių tai turbūt išsiskyriau tuo, kad tiesiog žaisdau daugiausiai su berniukais. Esu iškritas iš medžio, bet tiesiog net to žodžio prasme, kai žaidėm slivukų karą. Susilaužiau ranką, tada susilaužiau ranką ant ledo, nes gyvenau Elektrėnuose, tai dažnai įdomi ledo arena. Lankiau lengvą atletiką, tai bėgiodom per tuos barjerus, mesdau jėti ir tą rutulį, kaip jis vadinasi dabar. Turbūt rutulio stumimas vadinasi, tai gal aš tokiais dalykais užsiemiau, ko mergaitės turbūt retokiai užsiema. Nežinau, mėgdau labai aktyvų tą laisvalaikį. Pasimdom dviračius su drauge ir mindom į sodą. Tai kaip pagalvoju, dabar mes mindom vieną pusę ten 12 km visokiais miškais, miški ten ir šaknis visokiaus ir taip toliau. Ir tikrai nekartą buvom nukritusios ir prasiskėlusios ten, ką įmanoma. Tada važiuodavom šokinėti nuo tokio aukšto visai, dabar jis man netgi atrodo aukštas tiltas prie Elektrinės pas mus. Ir mes tiesiog duodom nuo pat viršūnės žemyn į šiltą kanalą, kaip mes vadindom. Tai daug tokių dalykų darydavau, ko pas mane kieme galbūt nevykdavo. Bet man atrodo, kad nežinau, nėra gal čia kažkoks labai didelis išskirtinumas, tiesiog mėgdavau labai aktyviai leisti laisvalaikį, tiesiog nesuprasdavau, kaip ten mergaitės būdavo pasidariusios barbių namus, nes užsakiausių dėžučių, šitų degtukų turbūt ir taip toliau, ir jos ten taip sulipdžiusios gražiai, ir aš niekam nesprasdau, kaip jos netingi tokius dalykus daryti, ir ką jos ten daro, ir kada jos spėja, ir taip toliau. Tai nemėgdavau tų dalykų, nežaisdavau niekada, kartais labai retai. Man būdavo įdomiau eiti sužaisti kieme, ten sėdėdavau tokie vyresni vyrai, jie žaisdavo domino, tai man va ten įdomiau būdavo nueiti pažiūrėti, ką jie ten išloš ir ką jie ten žaidžia, ir tarp kitko dabar va neseniai nusipirkau domino, kad pažaist prisimint. Tai tokių galbūt dalykų, bet šiaip, jo, mergaitiškų dalykų pas mane buvo mažai.
1: Aš kartais pastebiu, kaip mamos savo dukras vos neprogramuoja, nežinau, nuperka kažkokį tai vaiko vežimėlį, ne, tas lėlės. Tai įdomu, ką iš tikrųjų tas vaikas išsitrauktų iš tos žaislų krūvos, kas jam patinka, ar ne, tai kartais susimastau, ar tikrai čia nėra toksai trigražis iš tėvų pusės truputėlį.
2: Jo, iš tų žaislų gal prisimenu tiesiog dviratį, kaip paspaudžiau priekinius stabdžius ir su nauju dviračiu tiesiog tiesiai per vairą verčiaus ir viską prasibalnojau. Ir tada visą laiką prisimenu, kaip mama sakydavo, kad tau nespėja kelį užgyti. Nes tau kojos negražios, sudaužytos visos ir taip turi, iš tikrųjų iki šiol mėlynės ant kojų visą laiką būna, nes kažką veiki visą laiką ir kažką prisidirbi. Tai visą laiką atsimenu, va pas kitas mergaitės kokias gražios kojos, sako, pas tave pažiūrėk, visą laiką su mėlynėm prakirsti ir taip toliau, ir turiu randų. Ir iki šiol iš tikrųjų, paskutinis randas tai yra nuo to, kad bandžiau su riedlente mokintis važinėti, bet čia buvo prieš kažkius 10 metų, tai man buvo 23. Tai toks, visą laiką mėgstu kažkius naujus dalykus išbandyti, tai kad su žaislais, nežinau, manau, kad labai greit atsibostų.
1: Tai jeigu būtumėm augusios vienam kieme, man atrodo, būtumėm draugės, nes
2: turbūt
1: jo pas mane irgi toks atrodo nuolatinis buvimas be galvos, pavadinkim, ar ne, tai irgi ten krūvini skrydžiai nuo kalno su dviračiu, irgi, pamenu, ir vartimaisi ant skersinio aukštai, tai nežinau, 3 metrų aukštai. Nu, jau tų progų prasiskel galvą, tai, o dieve, su vežimu vežk. Tai gerai, kad nieks nematė, bent jau aišku, pasiekmes matė, bet...
2: Bet mažai mergaičių tokių kiemą būdavo, tai nelabai būdavo su kuo duotis, kaip ir sakau, tiesiog išeidavo ir arba viena, arba tiesiog jau su berniukais.
1: Jo, nes kitiem labai taip grįžtai neleisdavo ir taip bijodavo savo tėvų. Aš kažkaip tokią laisvę turėjau. Tu turbūt irgi, ne?
2: Aš labai didelę laisvę turėjau iki pat, kol mokyklą baigiau. Taip jau susiklostė aplinkybės, kad augau su seneliais ir tikrai nebuvo kažkokios griežtos priežiūros, tai aš spręsdavau, kad aš grįžtu ir taip toliau. Tai ačiū Dievui, kad turėjau smegenų, nes tikrai galėjau nueiti negerais keliais, bet laisvė turbūt dėl to taip ją ir vertinu ir šiuo laiku, nes laisvė man buvo visą laiką. Tai sakau, ačiū Dievui, kad nebuvau durna ir kad buvo smegenų pas mane, nes tikrai manau, kad būtų baigęs nekaip.
1: O kaip manai, iš kur ta drąsa tokia, tas bebaimiškumas, pavadinkim, iš kur jisai atsiranda?
2: Neįsivaizduoju, aš manau, kad tiesiog žmogus toks gims ir nemanau, kad čia įmanoma kažkaip išugdyti tą dalyką labai ir vaikų gimą, tai kaip nežinau, ten, tu nebijok, eik daryk, nu ir vis tiek tas vaikas bijo ir eis, gal darys, bet antrą kartą pat savo nenoriniais, nes nebent ten jam kažkas vėl lieps, tai mano nuomonė, kad tikriausiai tu gali kažkiek tą charakterį išugdyti, ar ne, tam kiti leidžia sportus, kažkokias disciplinas ir taip toliau, tai viskas aišku, kad yra gerai ir padeda, bet nemanau, kad pačio charakterio ir va kažkokio to drąsos jausmo tu galėtum kažkaip perugdyti. Tai jau manau, koks esi, toks jau esi arba drąsus, arba ne.
1: Aš irgi taip galvoju. O gerai, paauglystė, ar ne, tai ar buvai maištinga siela, ar tokia tvarkinga? Kaip save vertintum?
2: Nu, tikriausiai, kad nežinau, ką pavadint maištinga, aš gal labiau tokia suaugus buvau.
1: Nes ta, tarkim, niekas nerūpė, ai, nesimokau.
2: Ne, aš mokydausi ir iki devintos klasės, atrodo, iki devintos ar iki aštuntos buvau pirmūnė. Bet aš per daug nesistengdavau. Man labai gėda būdo kabėti ant toj lentoj, nesuprasdavau, kodėl ten dabar mus turi kabint, labiausiai nelaukdavau, nes šaipydavos mokyklai, kad va
1: ne,
2: čia
1: kabė. Šaipydavos, ar ne, taip, pas mūsų, tai jau čia taip. Skaitydavosi elitas. Jau.
2: Ne, pas mūsų mokyklai nesiskaitydavo, tai... Paauglystį nepasakyčiau, kad aš ten buvau maištinga, aš tiesiog sakau, aš manau, subrendau ir saugau anksčiau laiko, man tiesiog nepatikdavo muzika kažkokia, kur klausydavo klasiokai, aš nesprasdavau, kodėl, aš klausydavau Pavaročio nuo pat mažumės ir dainuodavau funikulį, funikulę tiesiog pasileidus centrą ir mama sakydavo, tu nenori kokios vaikiškos dainų paklausyti, bet man atrodė tuo metu, tai čia pati geriausia daina pasaulyje, tai... Ir atsimenu, man būdo gėda, nes visi aplinkui vaikai klauso kažkokių normalių ten dainų arba, nežinau, kažkokių populiarių, tada prasidėjo angliškas tas visas dainas ir taip toliau, ir tada tu klausai tokių ir tada supranti, kad kažkaip gal negerai tu čia darai, bet sakau, ačiū Dievui, kad kažkaip tas stuburas visą laiką leido pasirinkti, kas tau patinka ir neklausyti to, ką kiti klauso.
1: Brandi siela tokia, ne?
2: Jo, bet sakau, čia aplinkybės.
1: Aha, o kokius užsiėmimus mėgdavai? Nežinau, ką veikdavai būdama paauglė.
2: Tai lankiau lengvą atletiką, tada lankiau dailę, nes norėjau stoti į interjero dizainą, bet įstojau į fotografiją. Ir būtinai norėjau dailės akademiją stoti, nepavyko, bet įstojau į Vilniaus technologijų ir dizaino kolegiją. Į interjero dizainą nepavyko, fotografija pavyko. Nepasakyčiau, kad buvo labai įdomu. Tai ten prieš visas tas studijas, tai tiesiog daug laiko tam skiriu. Ir sportavau kažkiek, tada sportus mečiu ir tada jau tiesiog į privačias pamokas pas dailės mokytą. Tai patinka iki šiol patapyt, susigalvot, ką nors. Dabar būdama Dubajų pradėjau daryti tokius veidrodžius. Kažkaip visą laiką ta pusė yra meniška dalis, visą laiką jinai buvo ir manau, kad visą laiką bus ir visą laiką jaučiu, kad jinai mane visada ištraukė reikalingiausių metų, kai man, nežinau, ten liūdna, kažkas negerai, kažko nesuprantu, kažkas keičiasi ir taip toliau ir visą laiką kažkaip nejučia atsiranda ta dalis, tai... Bet kad aš turėčiau kažkokių tokių pomėgių, kaip va dabar pasižiūri vaikai, ten eina į visokius būrelius, ten visa ta dienotvarkė sutvarkyta, va jiems man patinka ten groti fortepijonu, man patinka ten tas yra, nes tai faktas, kad pas mane net nebuvo jokių minčių, kas man ten patinka, tai tiesiog turbūt plaukiau pasroviu ir išplaukiu.
1: Tiem vaikam net nėra laiko, atrodo, panobodžiauti, ar ne, tą kūrybą tokią. Pavystyti. Man toks kartais įspūdis susidaro.
2: Gali būti, bet aš nežinau, ar tai yra blogai, ar tai yra gerai. Aš manau, kad tai yra ir gerai, ir tuo pačiu ir mano vaikystė, man atrodo, gera, nes aš galėjau daryti tą, ką aš noriu. Noriu, einu, noriu, neinu. Bus, nebus. Aišku, po to tas maišo, kai tu užaugi, nes tu nesupranti, kas yra ta disciplina ir tu nesupranti, kad tau reikia daryti tos pačius dalykus, kad ten, tarkim, pasiektum kažkokį tašką. Tai tu šitų dalykų, tau reikia juos išmokti, kai tu užaugi. Tai truputį kitaip yra. Bet, nežinau, turbūt kiekvieniems žmonėms, reikia turbūt suprasti tą dalyką, kad nebūtinai visiems žmonėms viskas ateina tuo pačiu metu. Ten, tarkim, nuo pirmos iki 12 klasės, tu dabar mokinsi Styrena. Nu, tai nebūtinai turbūt tu gali ir vėliau viską išmokti ir puikiai tą padaryti.
1: Sakai, kad mokėsi fotografiją, ar ne? Tai, o kaip dabar tau tie mokslai pasitarnauja?
2: Pasitarnauja sporte visur, kadangi pradėjom važinėti kartu su vyru į Dakarą. Mes pažinom su juo. Jisai buvo baigęs karjerą, aš visada žinau, kad aš važiuosiu į Dakarą, tai čia faktas buvo. Tada mes pažinom su juo, jis buvo baigęs karjerą tuo metu ir tada aš jam sakau, bet vis tiek, tai ar tu sakau, niekada nesvajoji, nes mes nuvažiavome vienas varžybas, jis buvo pasiskolinęs tuo metu motociklą. Sako, jo, aš svajoju ir man visai įdomu, sakau, tai gerai darom. Ir ką, man reikėjo surasti biudžetą, man reikėjo tiems remėjams atidirbti, tai reiškia, reikia foto, video ir viso kito, tai viskas labai pasitarnavo ir tikrai labai 100% tą dalyką išnaudojau. Visokiausiasi, nežinau, nuo nuotraukų video iki kažkokių lankstinukų kūrimų ir taip toliau, tai tikrai savo studijas panaudojau labai 100%. Tarp kitko nesu užbaigus, man liko parašyti bakalaurą ir aš sustabdžiau visus tos mokslus, tai nežinau, ar kada nors grįšiu, tai neįsivaizduoju.
1: O minėjai, kad žinojai, kad būsi Dakare, nes tas labai įdomus momentas. Ką reiškia tas žinosiu?
2: Man tai yra labai natūralus momentas. Aš visą laiką žinau, kas bus. Nežinau, kaip čia dabar gal nuskambėsiu kaip ragana, bet tarkim, Elektrėnuose pastatė ten tokią aukštą namą. Tai mūsų miestelėje tai buvo, oho, ten 16 aukštis. Nu, žinojau, kad aš ten gyvensiu ir gyvenau po to. Nežinau, žinojau, kad gyvensiu užupiu. Labai norėjau, žinau, gyvenau. Nu, toks, visą laiką žinau, kas bus. Tiesiog, arba čia yra toks, kaip labai populiaru dabar sakyti, manifestavimas, bet pas mane kažkoks yra žinojimas, tai lygiai taip pat su Dakaru buvo, aš žiūrėdau tas laidas apie Dakarį ir aš žinojau, kad aš važiuosiu ir aš būsiu su keturiais ratais, automobilį kažkur aš žinojau ir viskas ir buvau.
1: Tai aš tave labai suprantu, nes aš irgi taip pat pajaučiu dalykus, aš irgi dabar prisiminiau apie namus, kurios pamatėjai, tai aš irgi ėjau. Atrodo, kažkurią dieną pro dabartinius savo namus ir žiūri aš tą namą, galvoju, kaip čia būtų fainai gyventi. Ir pamiršau tą idėją, žinai. Tai kaip įdomu, taip susiklostė iš visų apskritai esamų būtų Vilniuje, būtent tenais. Nu, kokia tikimybė. Taip. Nu, tikrai kažkas turi būti, ar ne?
2: Taip, kažkas yra. Ir aš manau, kad tiesiog reikia labai saugarsiai pasakyti, kad va, aš noriu to ir anuo ir viskas, ir tada viskas ateina anksčiau ar vėliau.
1: O kada tau tas žinojimas atėjo apie Dakarą būtent?
2: Tai čia mokyklai buvo, nežinau, mokyklai. Kokioj 11 gal klasėj.
1: O tu buvai jau išbandžiusi vairavimą bent jau kažkokį?
2: Ne, aš neturėjau apskritai jokių finansinių galimybių, kurių ir neturiu dabar būti profesionaliame sporte, tai tikrai neturėjau apskritai nieko. Iš to bandymo pusės tai nebuvo žengtas nei vienas žingsnis, nes aš net negalėčiau tau savo to leisti. Tai atrodė tiesiog, kad kažkada reiks viską išmokti.
1: Taip. O kaip aplinkai tai žiūrėjo, ar tu garsiai vardinai iš tas savo svajonės? Ar tave palaikė?
2: Aš gan sakyčiau, labai taip staigiai pasakiau. Tai čia buvo 2022 ar 3 metai po Arūno paskutinio Dakaro. Jisai laimėjo tą original by model klasį ir jam pasakė, kad jam reikia keisti klubus ir taip toliau. Ir tada galvoju, aha, čia jis jau kaip ir iškrenta iš tą žaidimą. Ir jis tada grįžo iš daktarų ir aš jam sakau, ar tu nori būti mano šturmanu. Ir sako, ta prasme, sakau, nu, aš noriu Dakarą varyti, tai sakau, gal tu nori būti. Jisai, su kuo? Sakau, nu, su bagiu. Nu, nes bagis yra pigiausias variantas. Sako, tai tu nemokė gyvai. Tu, nu, sakau, tai šitą dalį, aš kaip ir žinau, sakau, aš tavęs klausiu, ar tu būsi ar nebūsi, jas nei nebūsi, aš tada kito šturmano turiu ieškoti. Ne, nu, tai būsiu. Bet toks gal buvo jam, nežinau, aš manau, kad jis galvo, kad aš truputį jokauju čia. Ir nuo to laiko viskas reikėjo pradėti daryti. O savo buvau pasakius, tai tais pačiais, ne, jo, turbūt tais pačiais metais prieš jo tą finišo liniją, dėl to, kad aš pamačiau, kaip merginos grįžta su bagiu, nusiema šalmus ir tada aš taip, tai jeigu jos čia gali važiuoti, ir aš galiu važiuoti ir viskas. Ir man čia jų užteko. Ir aš atsimenu, kad jos ten pasileidusios plaukus, jos ten stovi, galvoju, tai ant kiek čia lengva viskas. Jeigu čia taip joms lengva, tai kodėl aš čia negaliu važiuoti. Nu ir tada supratau, kaip ten iš tikrųjų yra.
1: O gerai, tai tada ko reikia, norint dalyvauti Dakaro ralyje?
2: Nu, jeigu šiai dienai pasakyčiau, tai tik pinigų.
1: Tik pinigų, ne?
2: Tik pinigų.
1: O kaip atrodo? Niekaip,
2: gerai, jeigu tu važiuoji su motociklu, tai ne. Faktas, kad tau pinigai nepadės. Nu, tapsime padės, nes tau reiks susimokėti, bet faktas, kad tu turi mokėti važiuoti, tu turi skirti labai labai daug dėmesio ir taip toliau. Bet jeigu tu turi pinigus ir tu jas gali išleisti, treniruotėm, nežinau, gali nestreniruot, tikrai važiuoja ir nestreniruojantis žmonės ir būna ir suvažiuoja iš pirmo karto net nestreniruojantis. Aišku, ten galia ir taip toliau. Mano pozicija, aišku, buvo kitokia. Aš noriu treniruotis, aš noriu rezultato, nes aš turiu remėjus. Tai man reikia atidirbti, man reikia dėmesio ir taip toliau, kad tas dėmesys generuotų jiems pelną. Ne dėl to, kad čia, žiūrėkite, mane žiauriu fainai varau. Tai ne. Tai, bet jeigu, tarkim, dabar tu turi pinigų,
1: tai
2: tu gali važiuoti Dakarą. Ne su motociklais, tai iš karto sakau. Su motociklais turi perėti daugybę varžybų ir taip toliau, tai čia ne. Bet su mašina ir nėra čia jokio didvyriškumo.
1: O
2: tai yra
1: žiauriai
2: lengva. Nėra jokios atrankos.
1: Nėra atrankos.
2: Nėra jokios atrankos.
1: O kaip tu ruošėjaisi? Kaip tu pradėjai?
2: Aš tai labai smarkiai ruošiausi, dėl to, kad aš buvau nulis. Ta prasme, visiškas nulis, tai aš nebuvau vairavusi jokios sportinės mašinos. Ir tada aš sugalvojau, kad aš važiuoju. Tai kaip pirmiausia susirandi remėja, tai mūsų rentvėjai remėjas, kuris buvo visą kelią su mumis iki su Arūno Dakarais, tada aš atinu pas mūsų remėją Justą, direktorių, ir sakau, Justai, gal dabar aš važiuosiu. Ir atsimenu, įdomu, nu gerai, bandom. Tai jau turi vieną taip, tai čia buvo pats geriausias ir turbūt didžiausias vertas tai, kad mes iš viso galim kažką pradėti galvoti ir daryti. Tada atsirado mūsų AG Dakar Dubai mokykla Dubajuje, nes kur aš galiu treniruotis? Niekur. Už ką aš galiu treniruotis? Už nieką. Tai reiškia, mums reikia susigalvoti kažkokį verslą paraleliai, kad tiesiog galėtum būti tenais ir turėtum ir automobilį, ir būdą, kaip tos automobilius ten išlaikyti, ir klientus, ir taip toliau, ir kad tu galėtum skirtai gyventi tenais, nes ten yra brangu gyventi. Ir tada tai buvo žiauriai sudėtingas kelias.
1: O kažkoks valstybės finansavimas už Lietuvos garsinimą?
2: Tikrai nėra jokių valstybės finansavimo ir manau, kad autosportui niekada jo ir nebus ir nežinau, ar turėtų būti iš tikrųjų motociklai kita dalis. Nes tai yra tiesiog fizinis sportas, fizinis. Tu turi fiziškai daug sportuoti, kad tu galėtum išsėdėti, išbūti. Automobiliai, klausimas.
1: Nu, man tai atrodo, nežinau, talentas yra sugebėti.
2: Bet talentas, taip, talentas gal. Man taip. Irgi man sakė, kaip atsėdau, oi, tu labai gerai važiuoji. Tada man atrodo, kad visi ten juokės iš manęs. Tada pagalvojau, nu gerai, gal ir neblogai, jeigu ir man pavyko ten tam Dakare pasiekti 9 vietą, buvo man 3 naujokas ir taip toliau. Taip, viskas yra gerai, bet jeigu aš taip galvočiau, žmonės, kurie turi žymiai didesnius biudžetus, tai jie gali vis tiek pasiekti daugiau už tą talentingą žmogų, dėl to, kad vien tik dėl to, kad jie gali važiuoti tose varžybose. Tai aš nemanau, kad čia, ypač šiais laikais, nemanau, kad autosportas būtų fainai, kad jis būtų remiamas.
1: Kaip turbūt, sportas.
2: Kaip sportas. Tai. Ir gal tada mes turėtumėm tų tokių tikrai talentų, kurie galėtų varžytis, bet šiai dienai kas yra, tai tiesiog mes turim turtingų tėvų, vaikus arba verslininkus ir viskas. Ir nėra jokio net kito klausimo, nėra jokių kitų žmonių. Nu, yra dar tokie, va, kaip aš ten, kur susigalvoja, kad važiuosi Dakar, bet mes tiek daug atiduodam, kad aš nemanau, kad tai verta yra iš tikrųjų.
1: Gerai, o tai kiek kainuoja, jau kelis kartus užsiminiai, kad reikia turėti pinigų?
2: Dakare? Tai va, taip. Taip pas Dakaras kainuoja apie 200-300 tūkstančių, tai čia išleidė tą per 2 savaites, o tai dirbinėjai 1,5 metų remėjams ir tai yra juodas darbas. Be to, tu turi daug, mano atveju aš treniravausi labai daug, labai. Ta prasme, per savaitę 3 kartai su bagiu važinėjimas, tai kiekviena treniruotė tau kainuoja, kuras ir taip toliau, tu kiek laiko išleidi, tada pilates. Ko labai džiaugiuosi, nes pilates mane, mano kūną taip gerai parašė, kad aš net nesprasdau, kodėl tiems vyrams ten visiems tas nugaras skauda ir ko jie čia dejuoja išlipė. Bet mano trenerė Kristina, tai jinai tiesiog mane sustatė, nes aš atėjau visiškai irgi tokia apie nieką ir išėjau su tvirtu kūnu pilnai pasiruošus varžyvom. Lygiai taip pat ir Arūnas tada jau, kaip kadangi jis buvo mano šturmas ir gėjo kartu su manim ir mes visi ruošėmės. Tai pilates 3 kartus per savaitę, važinėjimas 3 kartus per dviratis, nes tau reikia nepavargti, turėti koncentracijos daug, nes vis tiek tai yra maratonas. aš labai daug ruošiausi. Aš abejoju, kad kiti tiek daug ruošiasi, gal ruošiasi slapta, nežinau. Štai dar ir tą visą laiką dėdavau, kad visi žmonės matytų, kad iš tikrųjų, na, jeigu čia mane remia, tai žinokit, aš jo ruošiuosiu, viskas okay bus. Nes tikrai labai daug sulaukiu to tokio, nu ką tu ten darysi? Nu, iš tikrųjų, kaip, aš kaip pagalvoju, tai taip, jeigu ateina ten koks Vaidoto žala, ar ne, tas, kuris žmogus važiuoja daug metų, geri rezultatai, ir tada ateini tu, nu, tai aišku, kad tam remėjo atrodo, kad nu, ką tu ten darysi, mergaitė, nu, tai niekadagi tu niekur nevažiavusi, tai, nu, nu, kaip tu čia dabar. Nu. Aš suprantu tą dalį, bet jo, ruoštis reikia. Ir daug.
1: Ir man atrodo, daug kas nepagalvojo apie tą fizinį pasirengimą, tiesiog, kad kūno paruošimas turi
2: taip,
1: būti.
2: Taip, taip, taip. Tai aš manau, kad daug kas net nesiruošia. Nu, aš nemanau, kad pasiruošimas yra kroso pabėgimas ten likus mėnesių.
1: Ne,
2: nu,
1: turi
2: ne,
1: būti
2: tu turi tiesiog sėdėti prie vairo ir treniruotis. Nes aš manau, kad rizikuoti varžybose, taip, tu gali pratingai, bet realiai tu turėtum rizikuoti treniruotis, o ne varžybose, nes... Tam tau ir skirta, kad tu nuvažiuotum ir mūsų visą laiką, aš esu baigus beveik visas varžybas, vieną kartą Dubajuje man sugedo bagius. Visos kitos pas mane baigtos varžybos, aš neturiu jokių varžybose, nei ten stogų, nei kažko per treniruotės, visko būtų. Tai stengias kuo daugiau laiko tiesiog praleisti ir tai yra labai, kaip pagalvoti, toks didelis įdirbis yra vien tik tai tos treniruotės. Jau tas Dakaras tau būna toks, važiuoji labai gerai, labai smagu, bet realiai nu, jau ten nėra sudėtinga.
1: Tai sunku pratybose lengvą karę, čia labai pasitvirtina.
2: Taip, sunku rinkti biudžetą lengvą Dakarę, taip gal pasakyčiau.
1: Taip, tai turime išeiti pertrauką ir netrukus sugrįžime.
0: Neįrėminti. Easy FM Šiauliuose. 96.1 FM dažnių. Nebūkite tuo, kuo nesate. Būkite autentiškas ir priimkite save tokį, koks esate. Pasitikėjimas savimi ir gebėjimas save priimti daro mus laimingesnius.

0: Čia Easy FM.
1: Neįrėminti.
2: Grįžtame į žinių radijo eterį. Primenu, kad šiandieną svečiuose Emilija Gelažnikienė, lenktynininkė, vairuotoja, pirmoji lietuvė Dakaro ralyje. Ir tęsiant pokalbį, būtų įdomu tavęs paklausti, ar susiduri su nuvertinimu kažkokiu tai iš ankstiniu nusistatymu būnant vyrų kompanijoje, ar ne? Kažkokiu tai komentarų gal susilaukė. Arba gal kokios, nežinau, įdomias situacijas esi patyrusi.
3: Aš net savo viešoje įstaigą, kaip vadinasi. Žodžiu, aš ją pavadinau moteris gali ir naudojau tokį hashtagą, nes pačioj pradžiai tai tikrai labai labai labai daug. Nuo tos pačios komandos mechanikų replikų iki visur, kur kokias tik varžyvos nuvažiuoji, kadangi Arūnas yra žinomas. Ir tada tau ateina ir sako, aš irgi čia su žvaigžde važiuoju, čia tu ką tu čia darai, tai kaip čia taip. Ta prasme, tiek daug perėjau šitų dalykų, kad aš net nesitikėjau, kad taip gali būti apskritai, nes nugalvojau vis tiek, mes jau esam 2020 kažkelintuose metuose. Tai jau nėra, nežinau, moteris, kai negalėjo balsuoti. Todėl man atrodo, kad automobiliuose mes labai labai esam lygia vertės. Ir žiūrint dabartinį Dakarą, labai daug moterų lenkia tuos garsiuosius, greičiausius vyrus ir taip toliau. Ir mes neturim jokio atotrukio. Jo, jeigu ir tai yra fizinis dalykas, kaip motociklai, taip, dar kol kas nėra tokios moters, kur ten laimėtų su motociklu, bet kas liečia automobilius, tai ne, jau viskas yra kaip ir gerai, bet labai daug susidūriau nuo įvairiausių replikų iki, tarkim, Lenkijoje, atsimenu, varžybose stovėjom, aš važiavau tą dieną antrą ir atėjo trečias. Mūsų buvo 56. Aš antra, tai tau dar neaišku, kad aš gerai važiuoju, ne, ateina ir vis tiek tau sako, aš toju prie vidurdėlį, nes aš visada pas save ten turiu ten lūpdažį, šukas, pasarūna ten kažkokie įrankiai pataisyti automobilį pas mane čia. Ir jau po to čia tapo normą, jau mano mechanikai klausė, nu, Emilija, šukas pasiėmė į
2: tą, pasiėmė. Čia tavo dėžutė yra.
3: Jo, aš sakau, viską pasiėmė, viskas gerai, ten drėgnos ir vietėlės, ko tau ten tik reikia.
2: Na, aš supratau, visiškai.
3: Ir ateina Lenkas ir sako, tu žinai, kam midrudėliai skirti, sakau, nu, tu pažiūrėjau toks. Tai sako, žinok, nelūpam dažyti, sakau, ir? Ne, nu, tai aš dabar, sako, tave lenksiu, sako, tai tu žinok, žiūrėk ir mūsų iškart praleis, sakau, tu pirma mane aplenk. Bet sakau, gerai, nu, ta prasme, viską sakai, sakau, žinok, nepykstu. Ir aš labai pilnai supratau, visą laiką, kai tik mane pamato trasoj, vyrai pradeda važiuoti greičiau, negu jie moka. Jie pradeda visaip trankytis ten ir aš visą laiką Arūnui sakau, nu, 5 minutės, sakau, kas nors išluš. Nes visą laiką, tai padanga, tai dar kas nors. Ir visą laiką tai būna ir aš dar pravažiuodama, pip, tokį signalą ir ką jūs? Nes mano širdžiai juokinga, nes aš nesuprantu. Bet kadangi aš nesu vyras, aš nesuprantu to ego turbūt dalyko, kas jiems užverda.
2: Kažkoks įžeidimas,
3: ar ne? Nes vyras pralenkia, man kaip ir okei, nu, tai jeigu jis greitesnis, tai pralenkia. Bet jiems manau, kad yra kažkokia, tikrai ne visiems, ne, turiu ir komandai labai fainu. Mano, pas mus komandai yra 3 Arūnai. Mano Arūnas, tada dėdė Arūnas, tada kitas Arūnas ir va tas dėdė Arūnas, tai visą laiką turi man visokių patarimų. Jis 20 metų vairuoja, aš mokus, Emilija, važiuok per balas taip ir taip, daryk tą ir tą, tu turi tą ir tą aplenk, dabar tu vienintelė iš mūsų komandos ten lieki, tada taip daryk ir visą laiką tu turi tokį didžiulį, didžiulį palaikymą ir tada iš ten tarkim kažkoks kitas žmogus ten šneka, kad mums motociklininkai jau duoda paruoštą kaip žemėlapį, dėl to tai mes greit suvažiuojam, nes negali nei aš gerai važiuoti, nei Arūnas būt geras šturmanas. Nu gal Arūnas ir gali, bet nu kaip aš galiu greit suvažiuoti, taip nėra. Ir pradeda skleisti kalbas, kad mes ten, nežinau, važiuojam jau su paruoštu kažkokiu žemėlapiu, ko padaryti realiai neįti neįmanoma. Taip, mes turim savo motociklininkų komandą, jie važiuoja priekyje, jie pirmiausia baigia, tai jie gali mums pasakyti, va, žiūrėkit, tam būkit atidesni, ten, nežinau, 30 km. Nu, bet tai tada atsivežktų savo draugus, motociklininkus ir tau tą patį pasakys, bet tai nereiškia, kad jie mums pasako, ką mums daryti, arba kad mes suprantam, kad ten tikrai esam toj vietoj ir taip toliau, taigi ten daugybė metrų, kilometrų, viskas skiriasi. Ir tada tu supranti, kad nu, visgi yra tas dalykas didelis, anksčiau buvo labai labai didelis ir aš apie tai kalbėjau nuo pat pradžių. Nes tiesiog man atsibosdavo, aš supratau, kad jeigu aš nekalbėsiu, tai ta situacija čia ir nelabai pasikeis. Ir aš galvoju, nu ką man, kas blogiausia atsitinka, nežinau net ar čia blogiausia. Tai jie mane vadina arogantiška, pasikėlusia ir bjaure, kokia dar, nežinau, gal ir baisesnių ten tų žodžių yra, bet ar man nuo to yra ten kažkas, tai aš tai viena tarp jų, o jų tai ten šimtai pusė, aš jų net vardų neatsimenu, tai kas man iš to, ką jie ten šnek. Bet tikrai ne visi, tikrai sakau, yra labai palaikančių vyrų ir komandų ir už komandos ribų ir ir draugų yra, su kuriais lažindavomės, kad sakau, nu, jis pats pasiūlydo lažinimas, aš laimėsiu, ar tu būsi geresniai pozicijoje, ar ne, ir ten tik finišuoji, 5 eurų skaunešk, ar ten 100 eurų nešk, ir jau tada žvengi, nes labai fainai. Tai tikrai tų tokių visokiausių situacijų yra, ir tikrai tas dalykas vis dar gajus, ir manau, kad jis bus.
2: Mhm. Tokia žema viruso įvartė parodo.
3: Bet, tarkim, jeigu mes kalbėtumėm apie Dubajų, ir aš ten dalyvauju čempionate, ir praeitais metais, tiksliau šiais metais, aš likau trečia tam čempionate su visiškai paprastu bagiu, ten visi su labai gerai važiuoja, mano tai yra visiškai paprastas, ten be jokio amortikų, be nieko, tai va ten žmonės ateina ir sako, vau, gerai varai, gerai varai. Matas, kad jie gal irgi ten nori truputį būna tokių dalykų.
2: Įpratę truputėlį.
3: Kinas, aš manau, kad irgi labai nuo kultūros. Va, kinų irgi turbūt kultūra, vis tiek komunizmas ir tarkim tų vyresnių žmonių mąstymas, jie yra šiek tiek panašus. Tai matai, kad tam tikros dalis jos panašiai elgiasi, bet kiti žmonės tikrai labai džiaugiasi, nes nu nėra tų moterų. Tai labai fainai, kad ateitų jau kuo daugiau ir kuo daugiau mes galėtumėm tiesiog važiuoti ir net labai laukiu to laiko, kur čia net nebūtų kažkokio surprizo, kad o, moteris vairuoja, oho, ir čia kažkoks tas nusistebėjimas, lygiai taip pat kaip pas mus į mūsų mokyklą ateina, tarkim, nežinau, paprasto treniruotės ateina, taip. Tarkim, pas mus galima užsakyti treniruotę, tarkim, su kadangi Arūnas nemoka su bagiu važiuoti, jis moka su motociklu važiuoti, bet jis mokintis kaip su bagiu lenktyniauti, jis to dalyko nedaręs. Tai faktas, kad ta dalis man atitenka. Ir atsimenu, vieną kartą atvažiavo tokie pilotai amerikiečiai. Aš jos paimu. Jie paklausė, ar galiu, ir man kaip tik buvo prie mano namų, jų viešbutis. Ar galiu, aš jūs sako, gal galit mus paimti iki tos dykumos? Kuo, galiu. Ir aš atvažiuoju paimti. Ir jie tokie žiūri mane ir galvoja, o tai ir aš matau, nu, taigi žmonės pasimetė, bet jie pas mane grįžo dar kartą ir jiems labai labai patiko faktas. Visiems viskas ten gerai būna, bet aš matau tą pasimetimą ir man labai jisai toks smagus, nes kai kurie tai tiesiog va taip pažiūri mane ir tokie maždaug.
2: Okay. Nesitikėjo
3: visiškai. Jo, nesitikėjo, bet nu, tai turbūt normalu, nes nėra daug.
2: Gerai, o laidos pabaigai gal dar norėtum kokią žinutę perduoti moteriam, kad būti galbūt drąsesnėm, siekti savo svajonių, ar ne, ką norėtum nuo savęs pridėti?
3: Aš neįsivaizduoju, kaip paskatinti moteris būti drąsesnėm, aš tai gal pasakysiu, nu, kaip mūsų tautos sakininkas, aš gal taip pavadinčiau, Žilvinas Grigaitis sako, taigi žinot, kad gyvenimas yra vienas, o ne du, nu, tai darykit ką nors, nes iš tikrųjų nu, nėra ko laiko gaišti. Ir mano nuomonė, kad kuo daugiau dalykų tu išbandysi, lygiai taip pat kaip aš šioj pozicijoj. Dabar aš noriu tą karą grįžti tik tada, kad aš turėsiu daug savų pinigų ir kai man reikės sukti galvos dėl rėmėjų. Dabar mano toks yra nusistatymas, mano toks tikslas ir taip toliau. Tai reiškia, kad aš šios metus pulsėjau, praeitus metus pulsėsiu, bet tai nereiškia, kad aš dėl to nedirbu. Ne? Ir negalvoti, ką ten kiti sakys. Va, jau nebeturi, jau nebevažiuoja, tai jau turbūt metas sportus. Ne, metu, aš daugiau važiuoju negu jūs. Nepergyvenkit, viskas yra gerai. Tai aš manau, kad ir, o jeigu ir kada nors atsibosta, nežinau, ten labai užsimanai kažkokio dalyko ir pradedi daryti, nu ir matai, kad ne tau. Nu gerai, vieniems ten 10 metų reikia, kitiems 5, kitiems 2 mėnesių užtenka suprast, kad ai, nebenoriu. Tai irgi turbūt nesigėdyti ir bandyti tos naujus dalykus, nes koks skirtumas, kas ten ką pagalvos, kas ten ką pasakys.
2: Jie vis tiek negyveno mūsų gyvenimo, apie tai pagalvojo gal 2 minutės maks, po to jau visi išsiskirsto.
3: Gal ilgiau, jeigu, tarkim, vyrai.
2: Tėvai kokie, pavyzdžiui.
3: Ar ten tėvai. Jo, bet gal sportė šiek tiek ilgiau, nes vis tiek tu atvažiuoji visą laikį tą patį burbulą būni. Gal ten ir kažkas ilgiau vis pavadins arogantišką ir ten pasikėlusi. Bet ai, man tai fainai.
2: Vis tiek apsisuks ir išdaryti savo reikalų, bet
3: būkim kokiu atveju. Pasikėlusios, būkim arogantiškos ir varykim.
2: Arba tai galima pavadinti tiesiog ribomis, ar ne?
3: Taip, darykime tą, ką
2: norim. Save. Taip, atstovėti save, savo svajonės. Tai to ir palinkėsiu ir ačiū tau šiandieną už pokalbį. Laida jau baigėsi ir primenu, kad šiandieną prie mikrofono buvau aš vedėja Miglė Skiesgilaitė ir mano viešnė vairuotojo lenktynininkė Dakaro ralio dalyvė Emilija Gelažnikienė. Atsisveikiname su jumis, o visus įrašus kaip visada rasite portale žiniuradijas.lt, o vėliau ir YouTube ar Spotify platformose. Ir iki.
3: Aš dar noriu padėkoti, ačiū, kas klausyt. Klausysit.
1: Neįrėminti.
0: Easy FM Kaune 97.1 FM dažniu.
1: Norite greitai pabusti ir gauti energijos pliūpsnį, rinkitės kavą. Ieškote būdų, kaip ilgai išlikti darbingiems, išgerkite puodelį žaliosios arbatos.